gister, by die vereniging dans, teen 12 uur, daar gebel van my om.

אין אקחה מי צ'ומי פרמור.

hobby. Ek het geen kar meer of job nie. En ek hang met jou mee.

נקרא מי צ'ומי.

se scondere a baseball.

verskynend teen die blou. Sy uitspoelstukkies stikkend vir die volmaan voorgehou. Baie goed laat wegraak.

Ek het 'n bome by die diep blou see. Ek het 'n liefde wat my vreugde gee. Net snoeit honne, waar die werf besnuif. En bye wat die lavendel

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM nuus.
2: In hierdie bulletin, die verkiesingskommissie verwerp die ANC se beweringe oor 'n tegniese fout op sy webwerf en Shoprite toon 'n 12,2% toename in sy wesensverdienste. Ek is graag die jager vir Luister FM. Hierdie is jou 6:00 nuus. Goeiemôre. Die verkiesingskommissie sê hy het die ANC nie 'n bykomende geleentheid gegee na die 5:00 sperdatum van Vrydag verlede week om sy kandidaatlyste in te dien. Die party het versuim om sy lyste vir verskeie Oos-Kaapse munisipaliteite in te dien weens tegniese probleme met die kommissie se kandidaatsverlegging stelsel. Die ANC beweer hy het die kommissie betrek om te verseker dat al sy kandidaatlyste vir die plaaslike regeringsverkiesings vasgelê word. Die kommissie sê die stelsel was vir 2 weke oop, want alle partye genoeg tyd gegee het om hulle lyste in te dien. Statistiek Suid-Afrika sê 85% van mense 16 jaar en ouer het verslawing, dwelm of alkoholmisbruik as 'n hoofaansaak van geweld teenoor vroue en kinders geïdentifiseer. Die woordvoerder sê die jongste verslag oor die slagoffers van misdaad uit die verslag oor regering, openbare veiligheid en geregtigheid dui daarop dat meer as 80% van vroue en mans huweliksmaats of intieme lewensmaats is verantwoordelik vir meeste geslagsgeweld.
3: En is die 408,000 individuals aged 16 years and older experienced assault. About 55% of the individuals reported some or all incidences to the police. About 31% of females aged 16 years and older indicated that a spouse or intimate partner was the most common perpetrator of assault.
2: Suid-Afrikaanse grootste kleinhandelaar Shoprite het 'n toename van 12,2% in jaarlike wesensverdienste gerapporteer. Gedryf deur bestendige verkoopsgroei en uitbreiding in sy kern kruideniersware onderneming. Handelsware verkope uit voorgesette bedrywighede het met 7,2% gestyg tot 270,8 miljard rand in 52 weke tot 28 Junie. Nou vanaf 252,7 miljard rand op 'n jaar grondslag. Shoprite sê sy fokus is op 'n bekostigbare gesteende groei, terwyl sy Suid-Afrikaanse supermarkbedrywighede en digitale besighede steeds sterk presteer. Action South Africa het die stadsbestuurder van Itakweni, Musa Mhlebe, by die nasionale vervolgingsgesag aangegee oor beweerde korrupsie wat verband hou met die Phoenix Basingsprojek. Dit volg nadat die spesiale ondersoekeenheid bewyse van korrupsie gevind het en aanbeveel het verskeie maatskappye en individue moet op 'n swartlys geplaas word. Alan Beasley van Action South Africa sê sommige van die maatskappye word steeds deur die munisipaliteite gebruik ten spyte van bevindings.
4: Action SA has submitted the Section 27 affidavit on behalf of all residents of Phoenix, but also on behalf of all residents of Etiquini and behalf of all South Africans who are gutful with ongoing corruption and the failure of accounting officers to act.
2: En dan ten slotte op die stories, Nepaalse minister van buitenlandse sake, Shishiri Kanal, sê hy hoop steeds die byna 4000 mense wat vermis word na verlede week se dodelike kitsvloede, kan nog gered word. Onder die vermiste is meer as 600 werkers wat vermoedelik vasgekeer is in 'n groot netwerk van moddergevulde tonnels by hydrokragaanlegte langs die Tekulu rivier. En dan jou rand en sente. 'n dollar kos vir jou €16.15, 'n euro is op €18.73, en 'n Britse pond R21.84. Bitcoin verhandel teen $77,188. Die prys van goud $4,327.25 per fyn ons en Brent-olie is op $98.63 per vat. Dit is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Trots gebring en geboord hierdie manne wat ver voorloop as dit kom by hulle bedryf, en dit is die Algoa Steel span.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM weer.
2: Kom ons gaan rond by weer fronters vir julle vir vandag. Nou, ons het een waarskuwing uit wat hulle sê beskadigende reënval wat vergaan verwag word in Kaukama, Kouga en Nelson Mandela Bay Metro en dit is vir môre as ek dit so uitkyk. So kyk maar net uit vir daai en dit gaan paaie en laaliende brûe en sulke plekke kan dit affekteer. Basically, die hele van die Ooskaap is al mis in plek in die syde. Sal koel wees tot warm, maar gedeeltelik bewolk tot bewolk met geïsoleerde reën en donderstorms. Jou kuswind is lig suidwestelik, maar dan suidoostelik draai teen midoggend. Oostelike dele van die Ooskaap is mis in plek in die suidwestelike dele langs die kus af, maar sal koel wees tot warm en ook gedeeltelik bewolk tot bewolk met geïsoleerde reën en donderstorms. Jou kuswind is lig suidwestelik, van aan matig noordoostelik draai teen vanmiddag. Dan krap ons rond en ons minimum sien ons maximum. Ons begin met die plet in die berg en ons eindig net hier in die baai. Pletberg baai is by 11.17, Kanagram staat 12.19, Mtata is by 11.29 grane, Kumani Queenstown 11.30, Graafrei net Robertse Boekwe 9.27, Kranok in Kuba 11.31, Port St. John's 15.22, Bishu Bless You 12.21, Kugompo City was London 15 in een maximum van 20 grade Celsius en dan gaan ons bykie af naar die kuswereld toe en hulle sê dat Jeffrey's Bay is een klein bykie warmer as wat hy gister was, maar ek sien het nie, is een minimum 15 maximum 20 en ook een reen wat vir julle verwag word vir môre. Uit en achter Spanje is 13.23 en dan Port Elizabeth 13 en een maximum van 20. Kijk bykie nader aan PE, wat onder die recruit class is, gedeeltelik bewolk teen vanaand 30% reën. Jou wind is lig suidwestelik, van aan suidoostelik draai teen later vanmiddag, minimum 13 en een maximum van 20 grade Celsius. So dit is, dames en heren, daai wat ek vir jou het, tussen jou weer en natuurlik jou nuus.
0: Luister FM.
2: So by die lekker dag, dames en heren, is het 8 minuten net na die tyd van 6, dus middel van die week, woensdag, September die 2e. Ek hoop daarom julle het een absolute fantastische lente dan gehad, of julle nou blomme uitgedraad, of julle natuurlijk julle kinders uitgesort het, laat hulle so springman spring soos moontlik kan like, of het julle dip gaan vat in die see soos ek en Lisa gister, het was bitter baie koud. Ek het het so bietjie geniet, maar nie baie nie, maar die hele vibe was my baie, baie lekker. Maar as jy gister gaan swem met in die see, of miskien blomme, of enig iets, stuur bietjie vir ons dier, 082-333-66 sê wel dat ons bykie die wereld kan wys hoe ons luisteraars ons prachtige lengte gevier het. So stuur bykie die foto's deur en dan maak ons het lekker. Maar dames en heren, ek wil net vanoggend vir julle sê, hier vandag op die 2 September, maak nie saak wie, waar of wat nie, jy is 100% genoeg. As jy voel vanoggend dat die wereld druk jou op jou knieën, dan moet jy weet, soms is dit nie die Here wat vir jou sê dat jy moet bid. Onthou net dat jy is genoeg. Moenie laat enig iemand anders vir jou sê, jy is nie genoeg in die wereld nie. Daar is baie liefde vir jou van baie mense en die Here het jou baie lief. Hier is Davids hart. Vader.

van 'n boel. Ons het vir jou vrou 'n boks gestuur saam met saai. Vol seepies en lekker ryk goed. Daar's ook 'n stringkie perels daar vir haar. Natuurlik is die bale voer vir jou en ook hierdie briefmerk.

Siempre die mooiste songs die ooit geskryf het meneer Anam Tas en hy sê saai. Wil jy bear David Zard hier op die lekker luisterstasie handelike goeie môre. Hans het. Ek hoop julle is lekker reg vir hierdie dag. Dit is Woensdag, Wednesday, né? Daai een dag in die middel van die week waar ons stadig maar seker afdraand hardloop na die Vrydag toe. En Friday in the Bay is altyd 'n lekker ding, so kyk maar net uit. Ons het geen inligting deurgekry van enige ongelukke of enige soos daai nie. So ons is blij vir daai nou. Ek sien baie mense het ook gaan spring in die see. Lekker, man. Ek loved it. Ek hoop julle sin was bietjie warm, maar dis ons sin. But it was cold, man. Gister was het koud en Lisa het my deurgesleep daar na die Pierse wêreld toe om bietjie te gaan swem. Asof ek klaar genoeg geswem het in my lewe nie. Maar het was baie lekker. Ek gaan dit admit, het was baie lekker. Ek het dit baie geniet. En dan was ook die presies. Die skool was ook daar gewees en 'n hele paar mense en foties geneem en alles. Dit was baie lekker. Baie dankie vir almal. Volgende jaar doen ons dit weer, want dit is absoluut amazing geweest. Ja, ek trek my woorde terug. Ek gaan nie meer moan so erg nie. Oor dit. Maar anyway, is amper tyd vir ons om rond te kramp bietjie in daai internasionale danse. Dames en here, onthou dit net asseblief dat julle kan enige boodskapies vir ons deurstuur op 082-333-667. Nou op daai ding, dames en here, kan julle ook vir ons enige verjaarsdae, soos ek sê, enige iets wat in jou lewe gebeur het, wat jy saam met ons wil celebrate, stuur dit net vir ons deur en dan kan ons dit vir jou probeer lekker maak of so veel as moontlik wat ek kan. Alright, ek kan nou net die dansie, maar ek kan, maar ek weet nie of ek moet nie. Verstaan jy? Maar ons kan 'n bietjie rond op internasionale dag. Dit is wêreld kokoneetdag, Coconut Day. Dit is ook rondom die wêreld klomp dinge, globale talentdag, Legacy Week, Blueberry Popsicle dag. My kind het daai woord geleer. Papa Blueberry. Papa sê Blueberry. En sê ek, liefie, gaan jy weer yoghurt hê? Papa sê Blueberry. Dit is al Blueberry. Sal wat ek word is Blueberry. Ek dink net sy like dit as stem as sy sê Blueberry. Maar ja, dit is ook 'n feelisdag vandag. Nou, ek love dit. Een ding van die lewe.

0: hebben, is dat fear, nee, die bangheid. Is een ding wat hulle gebruik het om ons in COVID te beheer. Maak jou bang en dan hanteer jy mense baie makliker. Een klomp bang mense is mense wat vinnig luister. En ek voel net die feel is iets wat ons allemaal in ons dag moet inkry. Jy die Here langs jou sy en dan vat jy die lewe aan asof dit aspris is. Maak vandag asof dit aspris is. Dan kyk ons ook een Spalding baseball day. As dit hier rare groot baseball by ons. As jy het maar dan nie so groot wat ons kan sê, dit is so massive nie. En dan, so ja, dis omtrent dit, man. Is blueberry popsicle. Blueberry. Maar dit is ook coconut dag. Is nou nie iets wat ek like. Ek hou van klapper. Klapper is lekker. As jy nou soos eistervarkie of so. Maar joh, as jy te veel van het en dan raak het een bykie droog. Nee, ou bal. Misschien sal ek aan skiep vandag. Maar daar is die internationale dag vir vandag. Nou, dames en heren, ek is all by my lonesome. Lisa is vandag en morgen nie hier nie. So, jylle sal my stem opgeskeep sit.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: On your marks, get set.
1: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
3: Luister FM, Nuus Hooftrekker.
4: In die nuushoofdrek wat leie reg het in Unies om 7, partye het tot vrijdag om benoemings vir getuienisleier van die Amtslagkomitee in te dien. Oud dan verwelkom Eskom se terugtrekking van die dreigement om Johannesburg se krag af te sny en Swem, Tatiana Smith beskuldig Swem SA dat hy prysgeld terughou. Dit is Unies hoofdrek het dit leie reg het tot by Unies om 7.
3: Luister FM, weer.
4: Kom ons kyk bykie, want sê jou weer vir jou vir vandag. Nou, ons kyk net rond in die minimums en maximums, maar daar is 'n waarskuwing vir swaar reën, wat vanaand na môre toe beweeg. Kaukama, Kouga en Nelson Mandela Bay Metro. Dan kyk ons na jou minimums en jou maximums. Splitterberg Baai by 11.17, Mkane, Gramstad 12.19, Mtantas by 11.29, Kumani, Queenstown 11.30, Grafrey net 9.27, Kranok is by 11.31, Port St. John's 15.22, Bishu, Blaisu 12.21, Oost-Lon Den Kugompel, 15 in een maximum van 20. Jeffreys Bay, jylle ook lekker bestendig met jylle weer, 15 in een maximum van 20. Uit en aan Dispatch, 13.23 en dan Port Lisbon. Dus op 13 in een maximum van 20 graden Celsius. So dit like vir my, jy kyk vir my, ek denk het gaan een mooie dagje wees vandag, ons kan geseend wees met al die dingetjes wat ons dier trek. Onthou jylle verjaarsdag van ons dier te stier, is jy dit die stier, gaan ek nie, weet nie. Maar ek moet ook sê vir die manne wat van Colchester of na Colchester of daar dier gaan rij, spits jy oore.
5: Môre Gertjie. Net so by Colchester verby op pad Kraddock se kant teen hy bult op staan daar trok in die linkerbaan. Maar sy voorste trailer het half gejackknife van hy staan so 'n stukkie in die regterkantste baan ook in. Mens moet net versigtig wees daar.
4: Dankie my maatjie, ek waardeer dit opreg en dan sê hulle ook daar's 'n paar beeste op die Rocklands pad en ek kom van PTI af. Bye bye, dankie my maatjie, waardeer dit altyd lekker. PTI van PE af. So Jan, kyk maar net uit, daar's 'n paar steeks wat rondloop op die Rocklands pad en net soos wat jy Kraddock toe ry by Colchester, het daar 'n bietjie lorry sy trailer byster geraak, so kyk maar net uit vir daai. So ja, ons amper het eind vir Celebrity Birthdays saam met julle sinna stuur het vir ons dier, ons maak het lekker op die Grootberg Breakfast. Goeiemorgen, buddy, op jou.

0: Dit is nou die lekkerste wat ek nog ooit gevoel het.
1: Ek is bly vir jou, my oom, en ons is lekker saam met jou. Daar is Jankie Lou, en hy sê Ram en Raasberry. Net voordat niemand anders is, meneer Nicholas Lou, en hy sê Werf Bobby Jan. Hey man, is al nie moeilik as jy vir iemand dit wil sê. Jy sê Werf Bobby Jan. dis nogal een billie, ne? Maar soms is ek maar praan as jy nogal weet, hy praat van Johan. Johan is a Werf Bobby Jan. En ek is 9 minuut net voor die tyd van 7, die lekker luisterstasie. En ons kramp ek hier rond in 'n paar dinge, en een van hulle is verjaarsdag, as die baie nie. So kom ons begin sommer een voor ons nog in muziek toe gaan. Sê baie geluk met jou 38ste verjaarsdag, Robert. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag en dat die jaar wat voorlief jou gevul sal wees met geluk, goeie gezondheid, liefde en baie mooi oomblikke. Mag al jou drome en planne realiseer en mag jy altyd rede hê om te glimlag. Geniet jou spesiale dag, Donovan en Wouter. Dan wil ek ook sê, dat is die coolste foto wat jy gister vir ons gestuur het. Ek waardeer dit verskrikkelijk, verskrikkelijk baie. Maar ja, daar is omtrent dit, man. As jy nog verjaarsdag boodskap het, stuur dit deur, want ek meen, ek lief jou, maar ek lief jou toe. Ja. Begin die aan Adam toe. Kom na ander in die nies.
2: Sterk

Hallo ek lief jou twee, I love you too. Is dit al my vir my oulikie nie? Ek het nooit rarig geweet wat sê vir iemand, dus hulle sê, ek is lief vir jou, en dan sê jy, ek is ook lief vir jou, lief vir jou, en ek lief jou twee, I love you too, ha? Daai werk vir my, man, daai werk vir my, be lekker luisterstasie, is lekker om saam met julle te keir, man. Is Wednesday, woensdag, om my lonesome, lekker deertrek, paar skinderstories, paar interessante feite, gaan ons nog deertrek tussen 7 en 8, Marula Media, LLL, en natuurlik weer julle verjaarsdag. So onthou my deur te stuur, en as jy enige iets op die paai is, sien, laat weer het ook vir my, en dan wil ek ook sien jy hele paar foto's van ons luisteraars, wat bykie gaan dip het in die see gister, stuur vir my bykie naai foto's, of het jou kinders reggemaak vir lengtedag by die school, vol blomme en allerhande dinge, my kleinkie moes ook self een hoed maak vol blomme, en het was toch te kostbaar. So ja, stuur bykie vir ons deur, laat weet vir ons, was daar ook een juffrou de kok daar? Juffrou de kok, ek sê alweer, stuur met ons een lucky day, en met ons een gang langs een lekker lijf.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, partye het tot vrijdag om benoemings vir die getuienisleier van die Amtsklagkomitee in te dien en Outa verwelkom Eskom sy terugtrekking van die dreigement om Johannesburgse krag af te sny. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou CBR Nuus, goeiemôre. Die voorsitter van die parlementêre Amtsklagkomitee, Magashule Gana, het politieke partye tot vrijdag kans gegee om nog benoeming vir getuienisleiers in te dien. Die komitee het sy besluit herroep om advokaat Tan Dazani Modelseda aan te stel as getuienisleider van die ondersoek teen Cyril Ramaphosa oor die Palapala saga. Ramaphosa het beswaar gemaak teen die aanstelling en moontlik botsing van belange aangevoer insluitend dat hy voorheen regsadvies oor die Amtsklagproses aan die ANC gegee het. Gana sê die komitee sal volgende woensdag die benoemings oorweeg.
3: There's that desire from the committee that we need to move with speed with the appointment of the evidence leader and obviously now what I asked from members was that when you see the names that are nominated. It's important that if you see that there's a potential conflict, that matter be raised as soon as possible.
2: Die minister van indiensneming en arbeid, Nomakanzana Meth, sê die nasionale minimumloon bly noodsaaklik beskerming vir sektore waar oorheersende vrouens werk, huiswerk, landbou, gasvryheid en kleinhandel. Die nasionale minimumloon is R30.23 per normale werksuur. Meth sê die kommerwekkende dat een aansienlike deel van die ekonomiese aktiewe vroue in Suid-Afrika in die formele sektor werk wat grootliks buite bereik van al die werkloosheidsversekering fonds en ander beskermingsmaatreëls wat die departement bied. Die minimumloonkommissie het die publiek onlangs uitgenooi om kommentaar te lewer op die 2027 aanpassing. Die organisasie teen belastingmisbruik het Eskom se besluit verwelkom om nie langer elektrisiteit na dele van Johannesburg af te sny nie, nadat die stad 5 miljard rand sy agterstallige skuld vereffen het. Outa sê die onmiddellike bedreiging van kragonderbrekings is verwyder, maar vrae bly voortstaan oor hoe die skuld betaal is en of die oplossing sal voortduur. Julius Kleinhans van die organisasie doen 'n beroep op beter finansiële bestuur en sterker toesig om te verhoed dat Johannesburg in nog 'n skuldkrisis oor elektrisiteit beland. Die bou vir het Wes Munisipaliteit in die Weskaap het vir die eerste keer in 6 jaar 'n befondste begroting aanvaar wat vordering in sy finansiële herstel aandui. Die munisipaliteit is in 2022 onder finansiële ingryping geplaas nadat hy gesukkel het om sy rekeninge en personeel te betaal. Nou sedertdien het sy auditeure verbeter en gekwalifiseer vir skuldverligting op sy Eskom en waterskuld wat so 94 miljoen rand kan afskryf. Die befondsing begroot toon dat Beaufort Wes op pad na beter finansiële bestendigheid en verbeteringe dienslewer is. En dan krap ons bykie rond in swem nou, die Olympiese kampioen Tatjana Smith het in aanmaning aan Swem Suid-Afrika gerig en eis die betaling van rente op prysgeld, wat na bewering al meer as 'n jaar lang teruggehou word. Sy beweer Swem Suid-Afrika hou rente terug teen die huidige koers op R560.000 en R650.000 prysgeld, wat sy by die 2023 Wêreld Watersport Kampioenskap in Japan verdien het. Smith het by die kampioenskap goud en silwer in die 200 en 100 meter borslag gewen. Hunter Spies Attorneys, wat Smith verteenwoordig, het SSA 10 dae tyd gegee om te reageer. En dan, jou rand en sente. Nou, een dollar kost vir jou €16.18, een euro is op €18.73 en een Britse pond is €21.84. Een bitcoin verhandel vir $76,796. Die prys van goud is $4,298.27 per fyn ons en die prys van Brent-3 olie is $98.39 per vat. Dit is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8 uur vanmôre met nuus hooftrek om 12:30 en is altyd trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM, weer.
2: Kom ons gaan 'n bietjie vir die laaste keer deur daai weerfronters met een waarskuwing uit vir ons area. Nou, dit is vir Kaukama munisipaliteit in Kouga en natuurlik ook Nelson Mandela Bay waar 'n vlak 2 geel waarskuwing vir beskadigende reënval in lokale areas en natuurlik ook in baie laaglynige gebiede en al daai dinge. Dan kyk ons na die weselike dele van die EC. Hulle sê daar is mis en plek in die syde, maar sal koel wees tot warm, maar gedeeltelik bewolk tot bewolk met geïsoleerde reën en donderstorm teen later vanmiddag. Jou kuswind is lig suidwestelik, van aan suidoostelik draai teen midoggend. Oostelike dele van die Wes-Kaap sê hulle is mis en plek in die suidwestelike dele langs die kus af, maar sal koel wees tot warm met gedeeltelik bewolk tot bewolk met geïsoleerde reën en donderstorms. Jou kuswind is lig suidwestelik, van aan matig noordoostelik draai teen later vanmiddag. Dan grap ons rond in die maximums vir vandag. Ons begin met die Plet in die Berg en ons eindig net hier in die Tebega. Pletterberg Baai is op 17, Kane Gramstad 19, Mtata is op 29er vir 'n minor, Gumani Queenstown 30. Ons het Graafrey net op 27 grade, Kraddock die hoogste vir die Ooskaap 31 grade, Port St. John's 22, Bishu, Bless You 21, Was London, Kgompo 20 grade Celsius, Jeffreys Bay is ook op 20 grade Celsius, uit die nacht is Spanish 23, en dan Port Elizabeth Hardklub ook op 20 grade met minimum van 13, maximum van 20. 30% kans vir reën vir Port Elizabeth en omliggende Nelson Mandela Bay area met 'n wind wat sê lig suidwestelik, vanaan 'n suidoostelik draai teen 'n bietjie langer in vandag. So kyk maar net uit vir daai ene en ek glo daarom alles is begin opklaar. En alles is mooi, maar daar's 'n paar stykes of beeste wat rondgehardloop het daar by die Rocklands Park, so kyk maar net uit vir dit. Die verkeerslig is nog steeds af by St. Mark's Skool. Nou, die verkeer staan stil daar van 'n Sparse Linden Grange area af, so kyk maar net uit. Dit is 'n globale bolsap, soos hulle sê, in die area. So ja, ek vra om verskoning namens die munisipaliteit, maar dit gaan 'n bietjie van 'n sleep maak daar, so kyk maar net uit. So as jy mooi kyk, dames en here, dit is op die hoek van Kaapweg en Boshofstraat, as ek het reg het, wat crazy is. So ja, dat is 7 minuut net aan die tyd van 7. Gaan my kreeg in hallo vir toe. And I say, I see a stampstool dyke, and it was an early B, J, Caroline Grace, allemaal wat nog wacht hier, die lekker luisterstasie. Had ek een goeie morgen, is 8 minuut net aan die tyd van 7.

you know. Toe kry ek kinders toe moes ek huis onder hou sou. Ek het die jeugdae gehad. My kinders is nou groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir 'n jong job. Van die ou oomas kan niks maak. Ek soek 'n...

0: man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n op.
1: Die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith

veral as 'n groot mens met baie van die grappe wat as ek gemis het as kind. En Frank Opperman natuurlik 'n baie groot, maar hoe groot voorreg het ons dat ons Frank Opperman en Margaret Meyer Rodenbeck saam op die verhoog gaan beleef met Adam en Eve, Adam en Eva. Baie interessant om te sien, ek weet ook self, hulle kom hier na by ons in volgende jaar met hierdie precies dieselfde vertoning. Ons hoop regtig om dit te sien. En dan hoop stadgesin in hof na beweerde bedrog. Hy het echter achterdochtig geraak, toe die onderneming nie wins getoon het nie, die mense een bykie in die sop daaroor. So julle kan bykie meer daaroor gaan lees, dames en heren, daar's 'n paar skinderstories vir julle vir vandag, as jy niks het om te sê rondom die koffietafel nie, en ek so pas 'n paar stories vir jou gegee. Want ons is so paar minuut weg van die lekker alwe liekies op die lekker luisterstasie hier op hierdie woensdag, die 2 September. Verkeer loop mooi, dinge loop mooi, weer is mooi, julle is beautiful.

0: Was Lisa nou hy is so kort Caroline Grace, kort Broek Jay sê trots Afrikaans hier die lekker luisterstasie. En natuurlijk ook, jy weet, Heinrich Brissau, wat een baie groot legend is vir my, maar in rank ben alle dinge. Praai, Heinrich Brissau se vrou is hier nie geweet, die Caroline Grace. So, ja dames en heren, dis lekker op hierdie 2 September. En, ach, ek weet hier, het voel net vir my die week gaan verskrikkelijk vanaf voorbij, wat fijn is, maar ek weet hier, het kom nader aan die einde van die jaar en het voel ek moes meer goed gedoen het. Ek weet nie of jylle so voel nie, maar ek voel daarom gister met die swem in die see en ek sien baie van die mense het ons deurgestuur, een paar faffies wat hulle verskynings gemaak het ook gister. Beter jylle as ek, ou bal, beter jylle as ek. Maar ja, dit is een groote en ek voel na gister se swem het ek daarom iets recht gekry hierdie maand. Is en daarom die eerste, so ons voel suksesvol, ons het dit gedoen, was redelijk koud, as jylle nie weet hoe koud die water is, daai tyd die is so koud, soos ek gesê het, hoe so kort die broekie is. Maar man, hoe lekker was dit nie, en al die mense in die lewe net om weer eens te sien hoe mooi Port Elizabeth en hoe skoon Port Elizabeth se strande is, soos het gister video daar gepost en dit is super cool man, maar ja dit is lekker om saam met julle te keer, dames en heren maak altyd seker, jy volg die sociale media blaai van al die radioomroepers selfs as groot back breakfast, het sy eie, gaan volg om en maak het lekker en as jy graag jou besigheid of jou funksie wil vat na splinter nuwe level toe is Luister FM die manier om dit te doen. Al wat jy moet doen is, kontak net bemarking at luisterfm.co.za en ons sê jou verder vat en jou help en jou advies ook gee oor hoe jy dit kan verder vat. Soms is dit advertensie, soms is dit live read. Ons baie verskillende maniere wat jy dit kan doen, maar glo jy vir my as luisterwem weet ons precies waar dit nodig is vir jou besigheid of jou funksie om 'n splinter nuwe level te bereik. Kom nader en nader en nader, natuurlik in die naweekse rugby ook, soos kan nie, wag nie, amper tyd vir die nuus hooftrekke.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Country music, it's more than songs, it's memories, stories and voices that shape generations. This Friday, experience country through the ages at Center Stage featuring Gerrit de Jager and Chantal Bosch. Journey through the legendary sounds that shape country music today. You got no and celebrate the one and only Dolly Parton with a special tribute featuring some of her greatest hits. That is what we are working on to find. Country through the ages this Friday at Center Stage. Tickets on Quicket.
4: Luister FM.
0: En in die nieuws hoofdrekker wat leid raag het na jou nieuws om 8. President Ramaphosa vergader met die internationale komitee van die Rooikruis. Die EFF verwerp die herroeping van Maroncella se aanstelling as getuienisleier en die visa en Iran val mekaar weer aan met 4 slagoffers in Teheran. Dit is jou nieuws hoofdrekker, dit leid raag het tot by jou nieuws om 8.
5: Luister FM.
0: Grijp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe lekkies op die lekker luisterstasie.

Want twee uur zoals water, voor mij, ik denk nog steeds, is coolste titel voor een song. Vier werkers in de bellebelle beesten, kut aan en gezegd, hallo mijn Mikey, hoe gaat dit? Voor zoveel jaar het ons die song gesing op die, hallo mijn Mikey, hoe gaat het, wil je samenrij, bladibladibla. En jaren na dit, toe kom kut, en hij zei, wie wat, hierdie moet een treffer wees, man, and you gotta love it. Ek sien als jy nie meer petitie uit, dames en heren, as jy graag die petitie wil join, hulle wil Mamasberry oorbenoem. Ja, hulle wil Mamasberry nou oorbenoem, vooral na die bokke die naweek. Hulle noem het Pieter Stef de Tooi Fontein. Pieter Stef de Tooi Fontein. Ek sal nogal daai in die teken, denk ek. Ek is hier rarige ou vir naamveranderinge nie. Ek denk is die grootste mors van geld wat al ooit in Suid-Afrika was. Maar, hey man, as Pieter Stef de Tooi Fontein kan ek nogal achteraan klim. Ek denk is nogal een goeie benoeming vir enige iets. Want suksesvol gaan wees hier in ons prachtige wereld. Nou, ek sien dat, okie dokie, ons het net gepraat oor beeste op die pad in Rocklands, maar ek sien nie so Warmer Clarendon School, sy robot het ook een stuik wat hier rondloop. Daar loop een beest net randomly. Vra hom net waar toe hy gaan, is hy laat vir school, is hy laat vir een vergadering, Church Roads, as hulle sê, ja, bye bye, dankie, Celine, maar ja, dit is nogal een baie weird plek vir een beest om rond te loop. Vanmorgen, ach nee man, dit moes nou een wiese probleem daai, my man, vra maar net vir die beest, miskien kort in die direksies, miskien is dit net op verkeerde plek, you never know. Maar ja, dit is, ons gaan so stadig maar seker deurwerk om vir julle al die skinderstories vertel, ek sien nog steeds al die pan, die flyover van die vliegtuigens, wat nog steeds opraak maak, oor klomp dinge, een van die vlieniers wat gesê het, wat veiligheid doen, en gesê, jy kan nie onder 50 voet vlieg nie, en al wat ek net dink is, ek weer is nou oor en verby, en daar was een gevaar as gevolg van dit, en wat kon gebeur? Is wat baie mense gesê het, dit is waaghalsig en bladibla, maar dit het gebeur, dit het opspraak gemaakt, dit is nou klaar, dit is oor, dit is voorbij, dit is veilig, ons het nou die reels geken en al die type dinge, so kan ons nou net breathe, asseblief, kan ons nou net asemhaal, want ek meen, as ons gaan leef op die fase van wat kon gebeur het, jy kon volgend nie in jou kar geklim het, jy kon volgend jou toon gestamp het, jou skoonma kon keir het, you don't know, maar dit het die. So ons is blij vir dit. En ek dink is regtig een van die vibes waar ons nou net een bietjie moet asemhaal en take a chill pill en just breathe, man. Just breathe. Ek dink ons is fine, ons kan het maak, ons is veilig. Ons kan nou nie, ek weet, as iemand sê, well, wat moet ek doen? En sê vir hulle, dans bietjie vir my, man. Ek dink dis die beste wat jy kan doen, skit jou biscuit, wijs vir my jou tanden.

0: Kom dan eens voor mij, zei Eden. Absoluut, absoluut, absoluut amazing. Natuurlijk van die eerste songs wat hulle gemaakt het met meneer Jay as hulle aan Lapsel daar. You gotta love it, man. It's absolutely amazing. So ja, dat is wat het is op die Grootbank brekkie, dames en heren. Ons trek hem lekker deur, maak seker julle stop with a chance. Die was Eden Dance vir my net na die triple L. So ja, moet vir julle sê, dames en heren, gaan bykie uit en ja, gaan kyk bykie na Luisterwem se TikTok blad. Dit is at Luisterwem live op TikTok. Dit is waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoop op pret kan kry, nergens anders gesien kan kry nie. Moenie uitmis, jy gaan volg at Luisterwem live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Maak het lekker, maak het mooi en kom ons wys die mense hoe groot is ons gemeenskap. Is lekker man, ek like het sommer kwaad. So ja, dit is 13 minute net voor die tyd van 8 omtrent so 5 minute weg voor ons oorbeweeg na julle verjaarsdag toe. Ek sien 'n paar al deur getrek, so asseblief stuur dit vir my deur. Ek sien baie mense is nog op die flyover. Ek like it quite, man. Is crazy. Maar hulle sê Rocklands van Steaks bevry, hulle is huis toe by dan Gita nie alleen, ek waardeer dit. En ja, dit is crazy, man. So ja, mense sê so, dankie dat julle gister die strandfoto vir ons op Steaks gesit het, nie almal is op Facebook nie. Nee, dit is fijn, ons die foute nie, ons moes bykie brak, baie mense is ek gedink wat sal het die doen nie. So in so klein bykie informatie rondom julle verkeer, daar is een ongeluk op Berman weg, maar die mense is op die toneel. Dan is daar ook in Ditchling net so oor the tip 2 vehicles mekaar bietjie gesoen het daar en ek claim daai. Ek sê al jare kan het mekaar gesoen en nou sien ek almal gebruik het. Ek like it, ek wil net sê. En dan 'n ongeluk op die M19 Swartkopspad, maar die mense is ook daar die verkeer sal geaffekteer word. So sit maar net terug as die verkeer bietjie mal raak en just smile and wave boys is all wat ons nou kan doen.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlapa handelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler
2: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.

0: You gotta have faith, faith, faith. Meneer George Michael op sy beste. En as my ware woord, the man, you gotta have faith and faith and faith. Hou daai geloof, maak nie saak wie, waar of wat in jou lewe nie. So ja, dames en here, is tyd vir ons 'n bietjie te kyk wat gaan alles aan op hierdie boodskapies wat deur gekom het. Ek glo daarom, ek hoop daarom, dat die verkeer is al beter. Maar ja, ongelukkig het ons die nuus.
1: Môre. Ek vermoed die robot by Sint Maakskerk is alweer buite werking of nog die hele week. Karre staan bumper to bumper tot bo by Papenkuil. So dink vat maar die highway as jy kan.
0: Ek stem saam. Baie dankie Jolandi, waardeer dit opreg dat jy die tyd gevat het om ons verkeersbeampte te speel vanmôre. Love it. So kom ons kyk hier so, hulle sê baie geluk is, sê aan Robert met sy verjaarsdag vandag, mag hy nog lank vir ons gespaar word. Geniet jou dag baie, liefde Maletti en Pa Pieter. Love it. Hulle sê ook gelukkige Secretary's Day. Vandag wil ons graag vir julle laerskool handhaaf 'n baie spesiale dankie sê. Agter elke suksesvolle dag by die skool staan daar mense wat stilweg met groot toewyding en liefde seker maak dit alles vlot verloop. Julle is vandaan die kosbare mense wat elke dag 'n verskil maak. Nou sê dankie vir die vriendelikheid, geduld, harde werk en die manier waarop julle altyd bereid is om 'n ekstra myl te stap. Julle organisasie ondersteuning, positiewe gesindheid beteken ongelooflik baie vir ons personeel, leerders en ouers. Julle sien nie net persone agter die lesenaars nie, julle is 'n belangrike deel van die hartklop van laerskool handhaaf. Ons opreg dankbaar vir alles wat julle doen en die verskil wat julle opreg maak. Gelukkige sekretarisdag. Julle is ware juwele en ons wat julle handhaaf groete. Anonus, dis beautiful. I loved it. Natuurlik dan meneer Luke van die hoof af, meneer Luke. Maria, bye, dankie man. Soek een school bye naby in my hart. En is bye, lief vir julle, waardeer die werk wat julle doen. Nie net vir die school nie, maar in ons dorpie. Dan sê julle ook, wil het graag vir my man lief Gavin, sê baie geluk met jou verjaarsdag, maar God jou seën met nog baie gelukkige jare saam met my. Lief jou vreselik bye, man lief, jou engelvrou Linda. Nunes, ek love it. Een boodskap stuur aan Konrad en Hessler Schulz. Baie geluk met julle 60ste verjaarsdag. Mag er nog vele meer wees. Geniet julle dag saam met julle familie. Groete van Amanda van Dispatch. Ach, is lekker om saam met julle te keier. En ja, man, ons vat het mooi, ons vat het dier. Dit is nou 4 minute officieel net voor die tyd van 8 uur. Waar ons oorbeweeg na ons 8 uur nies toe. En dan die laaste uur van die groot back breakfast. So ja, as julle nog wil contact maak met my, julle het kort tyd vir verjaarsdag, maar lang tyd vir Skinner. So stuur dit hier na 082-333-667. So begin hier na Talon Lamp, die een van die mooiste songs, man. Hulle sê Karm voor die storm. Sy ook natuurlijk die hoofsanger daar van Blackbird. Samata Shaila. En absoluut een juweel, denk ek, van Afrikaanse muziek. Kom ons geniet het. Het vat ons recht uit dier na ons nies toe. Die tijd is 4 minute, net voor die tijd van 8.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, president Ramaphosa vergader met die internationale komitee van die Rooikruis en die VSA en Iran val mekaar weer aan met vier slagoffers in Teheran. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus, goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het gister die president van die internationale komitee van die Rooikruis, Mirjana Sporjarik, in Pretoria ontmoet vir gesprekke oor die bevordering van respek vir internationale humanitaire reg oor oorlog reëls. Suid-Afrika is een van die 6 stichterlande van die globale internationale humanitaire rechtsinitiatief, wat 118 state insluit, waaronder 27 Afrika-lande. Sporjarik sê met meer as 1/3 van gewapende konflik wat in Afrika plaasvind, hoop sy meer lande sal verenig rondom 'n gedeelte verbintenis om menslikheid tydens oorloë te bewaar. Die EFF het heftige kritiek gelever op die onttrekking van advokaat Dazani Modonsela, sy aanstelling as getuienisleier van die Amtsklagkomitee. Modonsela se aanbeveling is herroep ten midde van 'n regsherziening van president Cyril Ramaphosa se besware in verband met die Palapala-skandaal. Die Amtsklagkomitee se 31 lede van 16 politieke partye het tot Vrydag geleentheid om nog benoemings vir getuienisleier in te dien. Omisle Mwatwa van die EFF sê die lys beskikbare kandidate moet uitgebrei word.
3: The list is very thin. We've got advocate Hofmeyr who has represented the president in many cases. And therefore I think we should move with speed now to submit new names. We can even exclude these names that are currently on the list. But whether we exclude or not, I think we should expand on the list because many of them will not make the cut anyway.
2: Die regspraktykraad het die sterkste ontkenne dat die omstrede Malusela Tefu, wat van die advokaatrol geskrap is, weer tot die regsberoep toegelaat is. Dit volg na Tefu se onverwagse verskyning by die Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg tydens die sakeman vir Simusi Kamatlala en sy vier medebeskuldigdes se poging tot moord verhoor. Tefu hou vol, hy is op goeie voet met die raad. Regspraktisyense raad is sy Gautengse direkteur Ignatius Briel, het aan die SABC gesê, hulle het nou 'n lasbrief vir Tefu sy inhegtenisneming gekry.
4: I think Mr. Tefu is definitely unwilling to accept the fact that he's not allowed to practice anymore. But the reality is, he is not allowed to practice. And what he's doing is being in contempt of court and he's committing a criminal offence by appearing in court and holding himself out to still be an advocate.
2: En dan ten slotte, die Amerikaanse weermag het nuwe lugaanvalle op Iranse tankens uitgevoer. Vier mense, insluitende 4-jarige kind, is volgens berigte oorlede met meer as 50 beseerd. Amerika se sentrale bevel sê die aanvalle volg na onlangse pogings van die Islamitiese Revolusionêre Wagskorp om handelsskepe in die straat van Hormuz aan te val. Teheran het uit 'n weerwraak Amerika belange in Bahrein, Kuwait, Jordanië en Irak aangeval. Iran sê hoe meer die Amerikaanse leers volhou met agressie in die streek, hoe meer verliese sal hy moet voortduur. En dan skryf ons af met ons rand en sentum. Nou die dollar kos vir ons R16.17, 'n euro is op R18.72 en 'n Britse pond is op R21.83. 'n bitcoin klein bietjie hoër is netto op $77,524. Die prys van goud is $4,291.62 per fyn ons en die prys van Brent olie is op $97.60 per vat. Dit is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9 uur vanmôre met nuus hooftrekke om 9:30 en is trots gebring en geborg. As jy nog nie daar was nie, mis jy uit. Dis Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

Sien en dit was nogal vir my interessant. Nou, verby van die manne wat in die polisiediens gewerk het, is dit nogal baie interessante, want ek sien dat die SAPS bied heraanstellingsgeleenthede aan voormalige polisielede. Nou, die Suid-Afrikaanse polisiediens, oftewel die SAPD, nooi voormalige polisielede om aansoek te doen vir heraanstelling. Daar is 200 poste beskikbaar, spesifiek in die SAPD se speerdiens, te versterk. Nou, die geleentheid is beskikbaar vir voormalige lede wat voorheen as konstabel, sesante en adjudant offisiere was. Julle kan bietjie meer daar gaan lees op al die platforms, selfs ook op Kouga nie. Wijs tot salarisbasisse en hoe dit is. Die sluitingsdatum is die 15 September 2026 om 4 uur. So laat aansoeke word nie oorweeg nie. Het is enige iemand wat in konstabel, sersante of adjudant officier poste gedien het, wat dan deur kan trek na, glo dit of nie, 200 poste wat hulle oop het as speerdiens. So ja, as jy by die huis sit en jy kon nog 'n paar jaar ingedien het in die polisiediens, daar is alles vir jou daar. Het is absoluut crazy om te weet dat... Dit so is, so ja, ons is super happy. So as jy graag wil, dan kan jy dit daar gaan deurtrek. Gaan net, man, en maak 'n plan. Bel die polisie.

dan blaas ons dit op groter as wat ons kan. Ek meen ras hier, ras mos die vliegtuigs, hier goeie baie polisie. Ek meen tot toe listeriosie uitbreek in Suid-Afrika en toe sien memes en die goeders crazy. Ons is daai nasie wat lag wanneer ons moet huil en huil nog harder wanneer ons moet lag. So, I don't know man. Dit is my baie interessant. Maar ja, interessant om te sien oor die polisie affære en bly om te sien. Dat hulle teruggaan na die Oukalante toe, want jy weet nooit wanneer die mense nog 'n paar jaar vir jou kan gee en fantastiese dinge kan deurtrek nie. Dames en heren, my naam is Gerard de Jager, ek is jou buddy, jou pel, ek gaan saam met jou tot net voor 9 toe, om seker te maak, jy stamp op the charts met al die stories, al die dinge hier in die wêreld rondom ons, want daar is 'n paar interessante goeders, Amerika natuurlik en Iran, weer aan mekaar na hele paar basisse aangevallen is, en is baie hartseer, maar dit laat nog steeds dink dat daar 'n petisie nou op hierdie oomblik in tyd in Suid-Afrika is, waar hulle Mamasbeddy wil hernoem na Pieter Steef de Tooifontein. Ek is in support van die, dat jy dit nie eers kan glo nie. Pieter Steef de Tooifontein. Oh, love it. Ek is 100%. Ek is 100%. Ons het baie plekke hier ook. Ons kan like a Cheslin Colby Bay noem. Ek is in vir dit. Ek is rarig in vir enige naambenoeming na mense wat ons hart al laat ontplof het van trots en dit is hoekom 'n naambenoeming belangrik is. Pieter Steef de Tooifontein sal officieel van nou af genoem word wanneer ons praat oor Mamasbeddy. Hop ek hier oor na Neil Somers en hy praat van Mila, prop eet elke hond wat wacht vir jou. Amper tyd vir die nieuws, hoof trek hier op die lekker luisterstasie. Dames en heren, het is woensdag, jy is genoeg en is lekker om saam met jou te kuier.

0: sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoezo?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Goeiemôre, dit is Nieg hier. Ek is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. In hierdie bulletin, afsettingskomitee finaliseer volgende week opdragte. 'N deskundige getuie sal na verwagting vandag in die Senzo Mayiwa moordverhoor getuig. En in jou cricketnuus, Pretoria's en Fortuin lei Proteas na oorwinning en wêreldwye oliepryse styg weer. Die voorsitter van die afsettingskomitee, Makoshule Gana, sê hulle beoog om volgende woensdag hulle oorweging van die konsepopdragte te finaliseer. Gana het bevestig dat die komitee ook tydens dieselfde vergadering sy aanbeveling vir 'n bewysleier wil oorweeg en finaliseer. Dit volg nadat die komitee besluit het om sy vorige aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela as bewysleier terug te trek. Die besluit volg op inligting dat Madonsela voorheen regsadvies aan die ANC oor die afsettingsproses verskaf het. Gana sê parlementêre regsdienste sal nagaan of die raadslui en senior raadslui wat voorheen genomineer is, beskikbaar is om as bewysleier te dien. 'N deskundige getuie sal na verwagting vandag getuig wanneer die Senzo Mayiwa moordverhoor in die Hooggeregshof in Pretoria hervat. Die getuie sal die hof help om die selfoonrekords van Wyle Mabugungu Ntuli te beoordeel. Die staat sê die rekords weerspreek beskuldigde nommer 3, Mtobisi Mkubi, se bewering dat hy op die dag van Mayiwa se moord in Oktober 2014 saam met Ntuli was. Regter Rata Mokwatleng het beslis dat die verdediging die deskundige sal kan kruis ondervra. Die portefeulje komitee oor elektrisiteit en energie verwelk Eskom se wins van 30,3 miljard rand na belasting vir die 2025-26 finansiële jaar. Die komitee sê verbeterde aanlegprestasie, kostebestuur en verminderde dieselverbruik het tot die herstel bygedra. Dit het egter kommer uitgespreek oor stygende elektrisiteitstariewe, munisipale skuld van 111,6 miljard rand en Eskom se mislukking van sleutelteikens. Dit het Eskom aangespoor om bestuurhervormings te volhou, prestasie te verbeter en winste te herbelê om infrastruktuur en elektrisiteitsvoorsiening te versterk. Statistiek Suid-Afrika sê die meeste mense voel veilig om alleen in hulle woonbuurte te loop gedurende die dag, maar voel baie minder veilig na donker. Die bestuur openbare veiligheid en geregtigheid opname vir 2025-26 het bevind dat 80,7% veilig voel deur die dag en vergelyking met 37,9% in die nag. Limpopo het die hoogste vlakke van waargenome veiligheid aangeteken met 98% wat veilig voel gedurende die dag en 69,1% na donker. Die statistikus-generaal Rasenga Maluleki sê meer mense tref voorsorgmaatreëls teen misdaad, wat styg van 43,3% in 2024-25 tot 46,6% in 2025-26. Dan in jou sportnuus, Luandrei Pretorius het 94 lopies aangeteken en kaptein Bjorn Fortuin het 4 paaltjies geneem toe die Proteas vir Zimbabwe met 43 lopies in windhoek geklop het, wat hulle na die boepunt van die punteleer in die T20 internasionale driehoekreeks skuif. Pretorius en Jordan Herman het vir Suid-Afrika 'n blitsige begin besorg met 59 lopies. Tydens die kragspel waarna Pretorius en Dewald Brewis 86 lopies vir die tweede paaltjie bygedra het. Die Proteas het laat in hul beurt 6 paaltjies vir 31 lopies verloor, maar steeds 'n totaal van 187-7 opgestel, terwyl Fortuin en Doan Jansen deur Zimbabwe se topkolwers gebreek het en hulle op 54-7 gelaat het. Sikandar Raza het weer stand gebied met 45 lopies en Newman Nyamhuri het 27 aangeteken, maar Zimbabwe is uiteindelik vir 142 lopies uitgebal, terwyl Namibië môre teen Zimbabwe te staan kom. Pretorius, wat as speler van die wedstryd aangewys is, sê ten spyte dat hy die mylpaal gemis het, is hy bly om by die span se oorwinning te kon bydra. En dan ten slotte, wêreldwye oliepryse het gister met 4% gestyg na die hervatting van die konflik tussen die Verenigde State van Amerika en Iran. Amerika het sy eerste aanvalle teen Iran sedert Julie geloods en Iran het gereageer met aanvalle teen Amerikaanse bates in die Golfstreek. Brent oliepryse sal na verwagting nou hul hoogtevlak sedert vroeg verlede maand bereik. Ontleeders sê die hernieuwde spanning tussen die VSA en Iran kan ontwrigtings en energievloei deur die straat van Hormuz verleng. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.18 in die dollar, R18.73 in die euro en R21.84 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,369. Die prijs van goud is $4,304.12 per fyn ons en die prijs van Brent olie $97.62 per vat. Dis dan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin sal om 10 uur wees. Kom ons gaan kyk na die weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Ek gee vir jou die minimum en maximum temperature vir vandag. Natuurlik die 2 September, die tweede dag van lentedag. Nou ja, ons gaan na Oos-London toe. Ons sien daar 15 op na 20, Bishoe 12 op na 21, Uitenhagen Dispatch 13 op na 23, Port St. John's 15 op na 22, Craddock 11.31, Port Elizabeth sien ons is 13.20, Graaf Reinet 9 op na 27, Queenstown 11.30, Mthatha 11.29, Graamstad 12.19, Plettenberg Bay sien ons daar is 11.17. As ons gaan kyk daarna as vriend in Jeffreys Bay, 15 op na 20.
2: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

Goeiemôre en welkom op die Jean Kilian Branch AKA JKB saam met my Erika Meyburg. Ek staan in vir Jean Kilian hierdie week net hier op Luister FM jou lekker luisterstasie. Ons het geluister na Bad Boys Blue, Queen of Hearts en Nicholas Lou. Ons sal jonk bly. Ons sal wil jonk bly, want is lente. Die lente is hier tweede dag, 2 September. Reeds die middel van die week kan net lekker gaan. Ek gaan met jou keer tot so net voor 12 op die frekwensie 89.6 of natuurlik 90.6. En natuurlik ons online platform www.luisterfm.co.za wereldwijd. Van waar of jy ook al ingeskakel is, baie welkom in ons midden. Dankie aan Gertjie vir oggend met die Grootpak Breakfast, wat jou geselskap hou, hy en Lise Marie, elke vrijdag, maandag tot vrijdag natuurlijk, tussen 6 en 9, morgen is het weer sikke tyd. Maar waarna kan jy uitsien vandag net hier op die JKB, ons kop af saam met pastoor Mornay met geestelike padkos. Stuur vir my jou boodskappe asseblief, verjaarsdag, huweliksherdenkings, bemoediging, maak nie saak nie, ons wil lekker saam gesels, ons eie Ooskaapse talent gaan ek met jou deel, dan het ons boerepompie, ons gesels vandag met die kunstenaar Etta oor haar nieuwe enkelsnit, pad na jou hart, so bly ingeskakel, deel, dan het ons boerepompie, ons gesels vandag met die kunstenaar Etta oor haar nieuwe enkelsnit, pad na jou hart,

0: is PC Vermaak en Shakira Peach daar met alles vir 'n oomblik. Dis 20 minute oor 9 hier op die JKB en soos ouer gewoonte is dit tyd vir ons geestelike padkos saam met pastoor Morney.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Hoor hierdie vers wat jou kan help. Genesis 4 vers 7 sê die woord: "Die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers." Het jy geweet dat jy te doen met 'n regte vyand en hy lê en loer en sy begeerte is na jou? Nou sê jy dink, maar hoekom? Wat kan hy tog reg kry as hy my vang in 'n struik en ek sondig? Wel, dis nie dat hy iets aan God doen nie, is ook nie iets dat hy iets aan homself doen nie, maar wat gebeur is, jy raak onvrymoedig. Jy voel, ek kan nie voor God verskyn nie, ek kan nie nou bid nie, kan nie nou Bybel lees nie, ek kan nie nou my hande opsteek in die kerk nie, want ek het verkeerd gedoen, en dis wat hy wil hê. Toe God kom en hy vra Adam, Eva, waar is julle? Toe kruip hulle weg en hulle

0: sê, ons kruip weg, want ons het gesondig. Jy sien, onmiddellik is hulle onvrymoedig voor die Here. En daarom kom die Bybel en hy sê, jy moet daar oor heers. Hoekom? Dit gaan nie net oor hemel en hel nie, maar dit gaan oor nou, om 'n verhouding met God te kan hê, sonder om weg te kruip, sonder om onvrymoedig te voel, sonder om te voel, ek mag nie, ek is nie waardig nie. Nou vra jy, hoe heers ek oor sonde? Hoe kan ek dit regkry? Wat moet ek doen sodat ek in oorwinning bly? Wel, hier's drie vinnige sleutels. Nommer 1, ken dit uit, erken dit, of Engels, recognize it. Moet dit nie verdra en sê, ag, dis okay, dis nie so erg nie. Erken dit, en wanneer jy dit uitken, dan maak jy besluit, I will not tolerate this. Ek gaan hierdie nie toelaat nie, dis nie ekkie, dis nie my identiteit nie. Nommer 2, bring het dadelijk in die lig, neem het gevange en sê, ek bind hierdie verke van die vijand, ek gaan het nie wegkruip en stilhou en toedruk en om die hoek weer kykie, ek gaan het aan die lig bring en gevange neem. En nommer 3, hardloop na God toe en nie net weg van die versoeking nie. Sê, Here, help my, Here, ek kan nie, Here, ek het die hulp nodig, ek het nodig dat u my genade gee. En weet jy wat doen jy dan? Dan kry jy oorwinning en die vijand verloor sy greep en jy gaan nie onvrymoedig voel voor God nie. Mag die Here jou vandag help. Kom ons bid saam. Vader, ons prys u vir die voorreg dat ons die kinders kan wees, dat jy ons geroep het vir 'n tyd soos hierdie, maar nou vra ons, gee ons oorwinning oor elke werk van die vijand in die naam van Jesus. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie dankie, pastoor Mornay. Yes, ja, ons kan natuurlik sê, as gevolg van die Here, oorwinning is ons sinne. En daarom kan ons uitroep na die Here en om loof en prys. Hillsong, shout to the Lord.

Dat is André daar met Waas die mensen, oftewel Oujensie. En dat is ook geluisterd aan Melkwegkind met Spielgrappie. Dit is aan 37 minuten oor 9 en jy kuier saam met my Erika op die JKB. Ek gaan rondkrap hier Marula Media om te kyk wat gaan aan, wat is nuus. En ek sien daar is 'n mama wat 'n baba gekry het op pad naar die hospitaal toe in die kar is haar baba gebore en sy het gevoel sy wil het verskrikkelijk graag deel want sy dink is 'n groot story en daar is definitief 'n plan met haar seentjie Ewan wat gebore is. Daar buite Malmesbury is sy gebore op 37 week. Is sy sê sy die hele tyd ongemaklik gevoel, pyn begin haat, begin kry en dokter toe gegaan. Die dokter het gesê, ach nee, wat moet nie bekommerd wees en daar is niks aan die gang nie. Eventueel het haar man toe nou die gynekoloog gebel en die gynekoloog het gesê, klim in die kar en dan kom jylle maar bykie Kaapstad toe. En soos wat hulle gery het, het die pyn toe nou al hoe erger geword en nadat haar man het ver oor die spoedgrens gery, want dit is 3 ure van Kaapstad en sy het nie in Malmesbury gebly nie, 3 ure van Kaapstad, so hulle het gejaag en noodligte aangesit en weet nie wat nie, al die dinge kom uit die pad tyd, gil, die se baba wat op pad is, en ja, 'n paar kilometer buiten Malmesbury het sy besef, hier is nou iets aan die gang, en haar man het afgetrek, en ja, kort net na 2 daar die middag, toe breek haar water, en 10 minute later, toe hou sy haar babiekie in haar arms. Sy het nie gehuil nie, maar hy het asem gehaal, so hy het hom net vastgehou, hy het aanbiddingsmusiek gespeel, tot in Kaapstad, en sy sê, mens sy gedink het, moet chaoties wees, en jy is heeltemal in die stier, sy sê, maar het was absoluut rustig, seker maar oor die aanbiddingsmusiek, dit is verseker. Sy sê, die een ding wat ek nooit in my lewe sal vergeet nie, soos rustig en kalm die atmosfeer was, en mens het nie die vermoe om daar die rustigheid te handhaaf nie, dit was net die Here. En sy beskou hierdie getuienis as die gesin se grootste getuienis en daarom besluit om hulle story met Marula Media te deel. Gaan nie oor ons en dit gaan oor die Here en hy het ons lewe gered daardie dag. Hy is so groot en hy is so genadig. Dis ons seentjie se getuienis en hy gaan dit eendag met mense kan deel. Is dit nou nie 'n mooi story nie? Wel, ons het mense geken toe ons nog geboer het daar in Ellisras omgeving. En hulle het van Amerika afgekom, 4 kinders, en toe hulle daar aankom, toe is die vroukie swanger, hoogswanger, met haar 5de kind. En hulle was redelik jong mense. In elk geval, ons is daai tyd, daai plaas waar ons gebly het, en hulle het net so bure van ons, het hulle daar gebly. Dis so 2,5 ure van Pretoria af. En so ek het altyd Pretoria toe vroeër gegaan as die babas moes kom. En ek het vir haar gesê, dit is dalk goed dat sy eerder vroeër gaan en. Maar dit het toe nou nie so gewerk nie. En dit was eintlik baie tragies, want sy het haar babietjie gehad op pad. Het sy het in kraam ingegaan. En Valwater was die naaste plek, maar daar was nie, hulle kon haar glad nie help nie, want die baba was 'n brugbaba. En ja, dit was baie, baie hartseer. So, daai babietjie is doodgebore. Dit was verskriklik traumaties. Dit was baie, baie erg. So, ek kan verstaan dat hierdie vrou kan sê, jy weet, God is so groot en hy het regtig iets ongeloofliks vir hulle gedoen op die pad in daai spasie. So, dis wonderlik. 'N lekker voelgoed story op hierdie 2 September, woensdag, natuurlik, middel van die week, klein saterdag, dinge kan net lekker raak. Maar nou ja, dis nou 9:40, so, dit beteken hier op die JKB, dis tyd vir local is lekker. So ek speel vir jou, Wanda van Rooyen, Pad van my drome, en Shazan, my huis is waar my hart sy leeplek kry. Dis hy, geniet hom.

0: Goeiemôre, dis 10 uur. Ek is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. Die hoofnuus hierdie uur, Feroz Khan word vandag weer in die hof verwag. Malema het tot die einde van die maand om aan die nasionale vergadering om verskoning te vra. Sokkernuus, Pirates vaar gemaklik voor terwyl Durban City en Stellenbosch gelyk op speel. En Duitsland beskuldig Rusland van 'n hommeltuigaanval by Leipzig lughawe. Die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie Feroz Khan en twee ander sal na verwagting vandag na die Kempton Park Landdroshof terugkeer. Die drie staan tereg op aanklagte van korrupsie, regsveruideling en oortreding van die wet op edelmetale. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek het intussen Khan se getuienis voor hulle tot later hierdie maand uitgestel. Hy sal persoonlik moet getuig tensy 'n onafhanklike mediese assessering bevestig dat hy nie in staat is om dit te doen nie. Die leier van die EFF, Julius Malema, het tot die einde van hierdie maand om verskoning aan die nasionale vergadering te vra. Die parlement se gesamentlike komitee oor etiek en ledebelange het Malema skuldig bevind aan die oortreding van die kode van etiese gedrag en openbaarmaking van ledebelange. Malema het in 2019 opmerkings gemaak tydens onderhoude met die regterlike dienskommissie in 'n saak wat die voormalige minister van Finansies Trevor Manuel betrek het. Hy het regter Elias Matuyani uitgevra oor 'n uitspraak wat hy gemaak het, wat gelas het dat Manuel R500.000 betaal moet word. Forum for South Africa verwelkom Leonard Lekgotha se aanstelling as die nuwe permanente hoof van die spesiale ondersoekeenheid. Lekgotha dien sedert Februarie as waarnemende hoof na advokaat Andy Motibi se vertrek om die nasionale direkteur van openbare vervolging te word. Forum vir Suid-Afrika glo dat sy ervaring en internasionale blootstelling waardevolle insig in ondersoeke, bestuur en verantwoordbaarheid kan bied. Die burgerlike beweging se Tebogo Mashilompane waarskynlik egter daarteen dat Lekgotha se aanstelling in 'n politieke reëling omskep word. Die Gautengse Departement van Gesondheid het 18 jong mense uit benadeelde gemeenskappe in die provinsie Nakiba gestuur om medies te studeer. Die studente is gekies uit 2480 aansoekers vir die Nelson Mandela Fidel Castro mediese opleidingsprogram. Hulle kom uit al 5 Gautengse distrikte en sal opleiding ontvang wat op primêre gesondheidsorg, voorkoming en gesondheidsbevordering fokus. Die departement se Steve Mabona sê die studente sal terugkeer om gesondheidsorgdienste te versterk, veral in onderbediende en landelike gemeenskappe. Mabona sê 463 studente het reeds deur die program gegradueer en werk nou in Gautengse openbare gesondheidsorg fasiliteite. Sportnuus, Durban City en Stellenbosch FC het in die Chatsworth Stadion doelloos gelyk op gespeel, met albei spanne wat kansen geskep het, maar het aan die nodige akkuraatheid ontbreek om die dooie punt te breek. City skuif op na die 6de plek met 6 punte uit 5 wedstryde, terwyl Stellenbosch 10de is met 5 punte. Intussen het Orlando Pirates hulle sterk begin voortgesit met 'n oorwinning van 4-0 oor Kruger United met doele deur Kampani Lungu, Boitumelo Radiopani en Janela Mtubuma. Die verdedigende kampioene het hulle derde agtereenvolgende oorwinning behaal en Kruger met 'n derde opeenvolgende nederlaag gelaat, terwyl afrigter Abdeslam Oududu Kruger se fisieke spel geprys het. En dan ten slotte, Duitsland sê Rusland was verantwoordelik vir 'n hommeltuigaanval by Leipzig lughawe verlede maand. 'N Hommeltuig met 'n ploftoestel is op 4 Augustus naby Oekraïense vragvliegtuie gevind, maar die toestel het nie ontplof nie. Duitse owerhede sê ondersoeke en intelligensie dui op Russiese betrokkenheid. Rusland ontken die beskuldiging. Duitsland het intussen aangekondig dat die Russiese konsulaat in Bonn gesluit sal word, terwyl strenger toegangsbeheer vir Russiese burgers ingestel word. Dan in jou geldsake, goud verhandel teen $4,324.07 per fyn ons en Brent 3 olie kos $95.47 per vat. Die rand verhandel teen R16.17 teen die Amerikaanse dollar, R18.71 teen die euro en R21.83 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,560.29. Dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin sal 11:00 wees. Kom ons gaan na die weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Ek gee vir die maksimum temperature vir vandag 2 September in die Oos-Kaap. Oos-London 20, Bishu 21, Uitenhagen Dispatch 23, Pots & Johns 22, Craddock 31, Port Elizabeth 20, Graaf-Reinet 27, Queenstown 30 en Mthatha 29, Graamstad 19, Plettenberg Bay 17 en aan Jeffreys Bay is op na 20 grade.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.

En dat is dokter Victor Dani Rasta Rebels met Pretty Belinda. Nou ja, hy is ingeskakel hier op die JKB. Dit is precies 10 minute oor 10 op hierdie lieflike tweede dag van lente. Op jou lentedag was lekker gister en daarom lyk het asof dit aangaan. Die lente is nog goed vir ons vandag. Ja, ons gaan elke dag indrink terwyl het nog lente voel. Want ek weet, daar is nog bietjie koue op pad voordat ons hierdie hitte gaan kry. Maar baie dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam kuier. Is natuurlik tyd vir boerepompie. So gryp enige ding daar wat jy in die hande kan kry, wat saam met jou gaan dans en skoffel. Ek gaan saam vir jou speel vir oggend Boetiekalle se platboom polka en boerebedryf orkes se lekker draai.

0: Kyk hy kom op die wolke, as jy nuuskierig oor die wederkoms van Christus en wat die Bybel oor die eindgebeure sê, dan is hierdie reeks boodskappe iets wat jy nie wil misloop nie. Dominee Annie Prinsloo bied van 6 tot 9 September 'n spesiale reeks boodskappe aan by die EG Kerk Port Elizabeth by Great West Way 224 in Kabega Park. Die tema is Kyk hy kom op die wolke, gebaseer op Openbaring 1 vers 7. Die reeks fokus op die wederkoms van Christus en die eindgebeure. Dienste vind plaas sonoggend om 9:15, Sondag aand om 5:45 en weeksdae om 7:00 die aand. Vir navraag kontak vir Dominee Ferdi by 083-458-7459. 083-458-7459. Jy is ingeskakel hier op die JKB, dis so 16 minute oor 10. Ons het lekker boerepompie geluister en is amper tyd vir ons om te gesels met kunstenaar Eta. Haar nuwe enkelsnit, Pad na jou hart, so bly ingeskakel vir daai en ons gaan net gou winkelrakke toe en dan nog musiek.
1: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-49 90290 verversings kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-49

0: En dis die klanke daarvan, Carla Bosch, wie ek was. Nou ja, dis 20 minute oor 10 en jy kuier saam met my Erika hier op die JKB en soos wat ek vroeger gesê het, gaan ons gesels met 'n nuwe enkelsnit wat ons gaan luister en dit kom van Eta af. En die enkelsnit is die pad na jou hart. Baie welkom hier by Luister FM Eta, dis so lekker dat jy saam met ons kuier vanoggend oor jou nuwe enkelsnit pad na jou hart. Welkom.
1: Baie dankie Erika en baie dankie aan die luisteraars.
0: Wonderlik, want ek moet nou sê, toe ek nou vir jou opgekry het, toe sien ek jy haar hartjie op daar rond, so jy is baie meer as net Eta die sangeres, klink het vir my. Jy het baie dinge op jou
1: oor. Nee, verseker. Weet jy wat Erika, ek het ongelooflike talente gekry en ek moet sê ek gebruik al my talente, soos ek jou genoem het, ek is 'n netbal coach vir groot spanne, maar my passie lê maar by die kleintjies om hulle reg te leer. So ons is maar betrokke by laerskole en by kleuterskole wat ons die kindertjies van 5 jaar opleer tot met 7 hoe om reg te land, hoe om 'n bal te gooi, hoe om te draai dat hulle nie daai muscle memory inkry. En dan is ek 'n NSA skeidsregter wat ek nou tussen groot skole skeidsregter universiteite. En dan doen ek trouwens ook wedding coordinator en decor en daai tipe goede. So ja, ek het 'n lekker vol lewe, glad nie boring.
0: Nee, maar dis fantasties. Hoor, laat daai talente vloei, laat hulle vloei. Maar ons is baie bly dat ons vandag oor jou sangtalent kan gesels. So, vertel 'n bietjie, pad na jou hart. Wat het jou getrek na hierdie liedjie toe?
1: Weet jy, ek het 'n vriend in die

0: Kaapvos Reyneke het 'n paar songs geskryf en ek na die song luister toe hou ek daarvan, want ons almal se pad na ons hart is maar duister en daar's baie obstacles en daar's baie goed wat nou in wat nie altyd uitwerk en ek dink dis maar wat die liedjie sê. Maar op 'n meer ek wil nie sê trane trekkerige manier nie, op 'n fun tipe manier.
1: Ja.
0: Ja, so ons het hom net 'n nuwe baadjie toe aangetrek, het hy net 'n bietjie meer by vandag se klanke aansluit en toe het ons met Ian Bas het hulle met hierdie ene voor in dag gekom wat nou soos klink soos die ene wat julle nou gekry het.
1: Maar dis fantasties, dis 'n vars moderne klank, nê, na 'n tydlose gunsteling. Ja. So dis fantasties, dis wonderlik. En ek wil by jou hoor, waar het jou liefde vir musiek begin? Waar het jou reis begin tot waar Eta vandag is?
0: Yes. Weet jy, ons almal doen seker maar koor, maar niemand droom daarvan om te sing nie. Glo jy nou vandag vir my. En ek het ek dink julle ken hierdie naam wat ek jou gaan noem, Andre Hartman.
1: Ja.
0: Hy was my ex-swaar en hy het vir my gesê, kom, jy het 'n mooi praat stem en jy spreek jou woorde baie mooi uit, apparently.
1: Mm.
0: En hoekom sing jy nie? Hy sê ek van oor my dooie liggaam. En so het hy my nou maar ooreed. En toe het ek in die jare gegroei na 'n bietjie instrumente ook te bespeel, maar nie soos in die hele show daarvan te maak, net hier en daar ietsie in te werk, want ek wil ook nie dieselfde ding oor en oor sê nie.
1: Ja.
0: Vir my storie het maar begin by Andre Hartman, wat my van Infinity, wat nou daai jare, nou is ek by Ian en ek is wonderlik om by hom te wees en is wonderlik dat hy my bemarking gaan doen en hulle het ook nou studio oopgemaak. Vir my stap het maar begin by Andre Hartman en daarna nog hulle paar studios van draai maak tot ek nou by Ian wat nou vir my regtig gee waarvan ek hou op die ouene opgewindig het by.
1: Weet jy, maar dis wonderlik om te dink, iemand het jou talent raak gesien, iemand het dit gesoek, jy is eintlik gevind. Jy's eintlik raak, jy's een van daai talente.
0: Ja,
1: as hy jou nou nie daag uitgehaal het nie, hoe sou ons nou van hierdie liedjies en jou talent gekry het? So ons is baie bly dat jy gaan uittel daar.
0: Dan was ek nog korporatief.
1: Weet jy, so sê gaga vir my Eta, hoe sal jy jou sangstyl beskryf oor die algemeen?
0: Weet jy, ek is maar, ek dink, ek het een common stem, want niemand draai in my stem nie, dis soos ek klink. Maar ek dink wat my muziek betref is, ek hou daarvan om mense te sien, ek kom uit die Kaap uit, so nou moet julle weet, ek het groot geword op die sokkiebane, en op die saalsikkies, so vir my, met 'n liedjie kan lang arm, kan fast dance, dans ek happy.
1: Mm.
0: Is nie so ver op die fast dance, maar op die lang dance, op die los, die lang arm is
1: vir
0: my.
1: Ja.
0: En dit is maar waarop ek al my liedjies doen. As ek nie op my lang arm steppie kan inwerk, dan wil ek hom nie hê nie, want dit is nie my persoonlikheid nie.
1: Ja.
0: Ek doen hier en daar hartseer liedjies, maar dit is vir my, ons lewe is al klaar so vol.
1: Ek hoor jou.
0: Goed, en drama en optrane en dat ek wil toch net op die stage smile. Ek wil niemand laat huil nie. Alhoewel met my liedjie van my dochter wat Ian hulle ook nou uitgebring het, ek dink aan jou, is nou maar 'n trane trekker, nie, maar dit raak baie mense in die hart. Maar oor die algemeen is ek maar 'n persoon wat hou van die opgewekte van tipe styl.
1: Ek hoor jou, so dit is lekker, letterlik daai wat die voete laat juk, so die luisteraars gaan dit baie geniet. Ja, dis wonderlik. So wat lê voor vir jou die res van die jaar en dalk wat beplan jy vir volgende jaar? Wat is in die mou wat jy kan uitlaat vir ons? So bietjie.
0: Weet jy, ek is tans het ek 3 liedjies wat ek moet gaan opneem.
1: Ja.
0: Baie happy daaroor. Een is 'n lekker Afrikaanse, ek wil nie sê patriotiese liedjie nie, maar het 'n bietjie van 'n beter ritme.
1: Ja.
0: En dan het ek ook 'n bietjie wat gaan uitkom, Likkewaan.
1: Ah, dit klink lekker.
0: Laat gaan Likkewaan, dit is wel lekker.
1: O, Jannie, ek kan sommer hoor.
0: Ja, en dan het ek, dan het Rudy Klaas het destijds vir my liedjie geskryf wat ek ook. So dit is nog in die pipeline vir hierdie jaar. Ek wil kyk, Oktober is ek 'n bietjie rustiger, dan wil ek 'n bietjie by die studio uitkom, want ek het nou klaar die backtrack gekry.
1: Ja.
0: So ja, dan gaan ek hom verseker opneem en dan sal julle hom ook in julle hande kry.
1: Nee, maar so ons het nog baie om uit te sien na musiek wat kom nog in hierdie jaar, so dis wonderlik.
0: Ja, dit moet nog hierdie jaar gebeur.
1: Eetan, jy het hierdie jare baie rond getoer, nie, op verskillende verhoë orals opgetreel.
0: Weet jy, ek met my netpa moet ek eerlik waarvoor jy sê, dit hou my verskriklik besig. So ek toer nie so baie soos wat ek omtrent 6, 7, 8 jaar terug gedoen het nie.
1: Ja.
0: En ek nog voor dit, want toe my kind laerskool toe gaan het, ek so bietjie uit die mark uit geklim, want die ou Silietjie sy ma nodig gehad.
1: Ja.
0: En toe in 'n hoërskool toe gaan, toe kom ek nou maar weer terug in die mark en dit is nou nogal moeilik as jy uitgegaan het om weer terug te kom, dit het ek nou nogal vir jou sê, maar daar's soveel ongelooflike talent wat ook nou maar jong talent wat inklim, so
1: ja, ok,
0: jy moet 20 keer harder werk.
1: Ja, ach, maar ons gaan dit definitief proe en as daar soveel liedjies reeds in die pipeline is, dan weet ek mos nou. Dan kan ons uitsien en weet dat jy definitief alles gee. Dit klink vir my, as jy so baie dinge doen, laat jy iemand is wat dinge doen. Jy sit nie en wag dat dit aan jou toe kom nie. Jy gaan soek het.
0: Nee, vat nie.
1: Maar dit is wonderlik.
0: Tyd maak vir dit.
1: Ja, ja, ja. So waar gaan die luisteraars, as ek nou hierdie liedjie van jou, hierdie nuwe enkelsnit pad na jou hart gaan speel, waar kan hulle dit gaan aflaai?
0: Op Spotify, op al daai platforms waar dit, ja.
1: So dit is oral is hy. Oral beskikbaar.
0: Daar is inteendeel 3 liedjies daar, so. Daar is 3 liedjies, daar is Country Strong,
1: ja.
0: En daar is Pad na jou hart, en daar is Ek dink aan jou.
1: Wonderlik.
0: Daar is al klaar 3 daar.
1: Daar is hy. Nee, maar ons sien uit om daarna te luister. Maar baie, baie dankie dat jy saam met my gekeier het, en saam met die luisteraars gekeier het. Baie, baie sterkte met al jou dinge wat jy doen, en al die nuwe liedjies wat op pad is. En ons sien uit om nog baie meer van jou te hoor, en baie sterkte met die bedryf, en dit wat jy nog wil vermag. Mag die pad regtig vir jou oopgaan.
0: Dankie, ek sê baie dankie en ek sê baie dankie dat julle my liedjie speel en vir my die geleentheid gegee om op julle radiostasie te kan praat met die luisteraars daar buite en ook alle sukses vir julle. Ek meen dit is so luisteraars as julle is julle afhanklik van, so alle sukses vir julle ook.
1: Yes, ag baie dankie. Wel, soos wat ek gesê het vroeër, hier is Eta met haar splinternuwe enkelsnit, Pad na jou hart, geniet hom.

0: Nispad na jou hart met Eta, saam met wie ons nou gesels het. Ja, heerlik gekuier daar saam. Dit is nou 32 minute oor 10. Dit is 'n klein Saterdag. Middel van die week is nou net afdraande na die naweek toe. En dis tyd vir ons 'n bietjie saam te gesels, om net lekker pret te hê hier oor die golwe, die radiogolwe. So ek wil by jou hoor. Jy word afgelaai op 'n eiland. Net 'n opgewonde raak nie. Jy moet kies tussen kos of skuilte of vuur. Watter een van daai drie sal jy kies op die eiland? Kos, skuilte of vuur. Wat gaan jy kies as jy daar afgelaai word? Ek het nie 'n klou wat ek sal kies nie. Ek het nie 'n idee nie. Ek dink kos. Kos gaan my gelukkig maak. Kos gaan my laat beter voel. Nee, hoekom wil ek kan myself warm maak met 'n ou blaartjie of 'n ietsie. Nê? Nee? Dan niks anders nie, kos, skuilte of vuur, wat een gaan jy kies? En dan moet jy ook sê vir ons hoekom jy dit kies. Ek dink dit gaan sin maak want dan gaan dit vir ons dalk 'n paar lesies leer. Nee, vir my, seker maar vir my. Ons sê lekker. Hier kom 'n bietjie winkelrakke toe en dan teens Jordaan, wie se kind is jy?
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Modern Talking, you can win if you want. En ek weet sommer jy daai lyf geskit. Ek weet dit. Kan nie anders nie. Big news, Jeffreys Bay. The Colonel has brand new address. KFC Goede Hoop is now officially open and serving all your KFC favourites. Join us on Saturday, the 5th of September from 10 a.m. till 3 p.m. for our exciting ribbon-cutting celebration. Enjoy fun activities, sport prizes, giveaways and family fun throughout the day. Bring your friends and family and come celebrate with us. All welcome at KFC Goede Hoop to the community. KFC Goede Hoop, Jeffreys Bay, now open and ready to serve you. Luister FM will broadcast live from 9 to 3 in the afternoon on Friday. Nou ja, jy is besig om saam met my te gesels rondom die gedagte van jy's op 'n eiland. Ja, ons almal wens ons is op 'n eiland, nê? Maar hierdie is nou maar net nie regtig nie. Jy word afgelaai op 'n eiland. Maar jy moet tussen drie dinge kies. Kos, skuilte of vuur, wat sal jy kies? En toe ek nou natuurlik, soos ouder gewoonte, gaan ek mos nou my mense hier vra, om bietjie by hulle te hoor. So Wiekie, ons stasiebestuurder, sê sy sal kos kies, net soos ek. Ek gaan een kos kies, definitief. En Nick sê, hy gaan skuilte kies, want jou vuurtjie gaan uitbrand en jou kos gaan opraak. Dan het hy daarom een skuilte om in onder honger te wees en koud te kry. Shame. En dan Chantal Bosch, sy sê sy soek ook skuilte. Sy gaan ook, sy is baie bang al vuurtjie gaan uitbrand daar in die reën. Kom ons kyk wat sê julle hier vir my. Frida Kemp, sy sê vir my kos. Die rede ek kan skuiling maak en vuur maak, maar kos is nie volop nie. Want weet nie waar mens alles kan eet op 'n eiland nie. Nou is hy Frida. Ek hoor jou. Susan van Tonner sê, môre, ek sal vuur kies. Dit sal my warm hou, veilig teen wilde diere en ek kan vis gaar maak. Ja, dis ook 'n opsie, nie? Kan 'n ou visie vang daar in die see. Moet hom net gevang kry. Kom ons hoor wat sê Karen. Sy sê, kos sal my aan die lewe hou om skuiling te kan bou en krag gee om daai stokkies te kan draai om vuur te maak. Nou, nee, mis met oomf kry. Jy moet die proteins kry, proteïne. Alta, daai Jeffreys Bay sê, sy, Erika, ek sal vuur kies. Dit kan my in vele aspekte help. Warm hou, water kook, want skoon water is belangrik. Ag, kyk nou vir jou, Alta. Daar sê jy nou wat ek nou verkeerd sou gedoen het. Miskien in 'n noodgeval, dan kan jy die vuur aansteek om aandag te trek. Kos gaar maak as jy ou visie vang of 'n ou voeltjie. Beskerm teen wilde diere, hulle is skrikkerig vir vuur. Alta, ek hou van hoe jy dink. Kom ons kyk hierso. Pietie sê, hy gaan kos kies. Hy gaan kos kies. Nou is hy. Pietie, jy moet vir my sê, hoekom gaan jy kos kies? Laat weet bietjie vir my, wat sal jy kies? Jy is daar op 'n eiland. Dis nou lentedag. Verbeel jy, jy is daar. Maar jy moet kies. Wat sal jy kies? Charlies Berg sê, kom terug, kom weer, kom huis toe.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
0: Nou sê dit is eers Steve Hofmeyer en dan gaan ons verder.

0: Charlize Berg kom terug, kom weer. En Steve Hofmeyr het vir ons gesing, my diefie, my duifie. 52 minute oor 10 in ons kuier op 'n eiland. En jy moet vir my sê, tussen die drie dinge wat jy moet kies, kos, skuiling of vuur, wat kies jy? Doreen sê, definitely kos. Kom ons hoor wat sê Andrew.
1: Môre, Erika, môre. Ek sal definitief kos vat.
0: Ja.
1: En as jy jou kos het, dan bou jy vir jou skuiling. En as jy skuiling het, dan kry jy houtjies en jy maak jou veertjie.
0: Nee.
1: En as jy veertjie het, kan jy vir jou visstokkie maak met stokkies.
0: Ja.
1: En bietjie van die kos gebruik vir aas om vis te vang. En dan water soek. Jy sal oorleef.
0: Jy sal oorleef. Ja, ja, ja. En Nel sê, sy sal die skuiling vat. Richard van Jaybay sê, hy gaan 'n lekker kas rooi wijn met 'n mooi glas sal hy neem. Ek het nie gesê drink goed nie, Richard, ek het gesê kos. Maar nou gaan almal dit kies. Almal gaan dit kies. Ja, kom ons weer wat sê die volgende luisteraar.
2: Goeiemôre Erika, welkom my voertuig.
0: Hallo.
2: Julle maatjie Dikkie.
0: Yes.
2: Ek sou sê skuiling.
0: Mm-hmm.
2: Ons kan altyd 'n plan maak vir kos. Asai, lekker dag hier verder.
0: Asai. Ja, maar wat is jy nou jou plan maak vir kos, maar jy kry nie die kos nie. Jy kry nie daai visie gevang nie. Kyk, ek weet van baie mense wat gaan vis vang vir 'n hele dag en dan kry hulle nie een vis nie. Ja, jy seker nou vir lank daar. Maar in elk geval, ek wil ook nie gaan jag vir 'n ding nie. Nee, ek wil niks gaan jag nie. Nee, want as jy nou die ding het en dat jy nie vuur nie, hoe gaan jy hom eet? Nee? Dis bietjie van 'n conundrum pees, ek het sal sê. Kos, dankie, gee my net kos. Kos maak mys net beter voel. John sê, ek kies vuur. Dit maak warm in die nag. Rook kan as sein gebruik word. Jy is altyd het ook gesê vir redding. Maar jy mag nie gered word, jy is nou daar. Nee, ek spot sommer hou insekte en diere weg en kan gebruik word om water te suiwer. 'n Mens kan 3 weke sonder kos oorleef. Ja, maar John, wat as ons 3 maande daar is? Wat dan? Wat dan? Ek dink my kop gaan dit nie oorleef as ek vir 'n dag nie kan eet nie. Leonie Thompson sê, blikkies kos en 'n oopmaker. Daar is hy, Leonie. Ja, al ons kosmense. Maar ek verstaan definitief wat julle sê, die vuur. Ek weet nie heeltemal van die skuiling, wat is die nut van die skuiling so verskriklik nie. Maar jy kan mos nou 'n tak gaan afsny en 'n piesangblaar, vir palmblaar kan jy mos nou daar sit, nie? Wie weet, maak nie saak nie, maar dankie dat julle saam gesels, lekker, lekker. Ons gaan amper na ons 11 uur nuus toe. Connect your limbs.

Dit is nou 11:00 en ek is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. In jou hoofnuus hierdie uur. Hof hoor Ramaphosa se Palapala verslag uitdaging aan. Nelson Mandela Bay verwelkom nuwe brandweerhoof. Kriketnuus: Pretoria en Fortuin lei Proteas na oorwinning en die FSA verskerp aanvalle teen Iran. Die Weskaapse Hooggeregshof sal vandag begin met die aanhoor van president Cyril Ramaphosa se aansoek om die artikel 89 onafhanklike paneelverslag te hersien en tersyde te stel. Die verslag het bevind dat Ramaphosa moontlik 'n saak het om te beantwoord oor die diefstal van $580,000 Amerikaanse dollar van sy Palapala wildplaas in 2020. Die nasionale vergadering het in 2022 teen die verslag gestem. Ramaphosa voer aan dat die paneel inligting verkeerd beoordeel het op hoorsê getuienis staat gemaak het en nie die inligting voor hulle getoets het nie. Die hof het onlangs in Ramaphosa se guns beslis en die afsettingskomitee se verrigtinge tydelik gestaak hangende die uitslag van die hersieningsaansoek. Die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap het sy nuwe senior direkteur vir brand- en nooddienste John Conway verwelkom. Conway het voorheen as 'n brandweerhoof in die Blue Crane Route munisipaliteit gedien. Daar word van hom verwag om 'n meer doeltreffende rampreaksiespan te skep en gemeenskapsbetrokkenheid te versterk. Conway sê prioriteite sluit die opgradering van brandweerstasies, belegging in nuwe vlote en die aanspreek van personeeltekorte in. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, Luyanda Lawu, sê Conway tree in die rol terwyl die munisipaliteit poog om noodreaksie te verbeter. Die MK-partij die afsettingskomitee daarvan beskuldig dat hulle hul meerderheid misbruik nadat hulle advokaat Tandazani Madonsela se nominasie as bewysleier herroep het. Die besluit volg op president Cyril Ramaphosa se beswaar teen die aanstelling met verwysing na moontlike botsings van belange. Die komitee se lede het nou tot Vrydag om meer nominasies vir die bewysleier te maak. Die MK-partij hou vol dat die feite rondom Madonsela se aanstelling duidelik en onbetwis was. Die partij voer aan dat 'n onafhanklike voorsitter nie die nominasieproses sou heropen het op grond van 'n beswaar van die persoon wat ondersoek word nie. Die departement van minerale en petroleumbronne het aangekondig dat hierdie maand se brandstofprysverhogings nou in werking is. Volgens die departement het petrolpryse met R1.34 per liter gestyg. Dieselprys het ook met tussen R2.94 en R3.15 per liter gestyg, afhangende van die graad. Die departement se Lerato Ntsoko sê hoër internasionale ru-olie en petroleumproduktpryse het tot die stygings bygedra. Gaan jou sportnuus. Luandrey Pretorius het 94 lopies aangeteken en kaptein Bjorn Fortuin het 4 paaltjies geneem, toe die Proteas vir Zimbabwe met 43 lopies in windhoek geklop het, wat hulle na die boepunt van die punteleer in die T20 internasionale driehoekreeks skuif. Pretorius en Jordan Herman het vir Suid-Afrika 'n blitsige begin besorg met 59 lopies tydens die kragspel, waarna Pretorius en Dewald Brewe 86 lopies vir die tweede paaltjie bygedra het. Die Proteas het laat in hul beurt 6 paaltjies vir 31 lopies verloor, maar steeds 'n totaal van 185 vir 7 opgestel, terwyl Fortuin en Doan Jansen deur Zimbabwe se topkolwers gebreek het en hulle op 74-7 gelaat het. Sikanda Raza het weerstand gebied met 45 lopies en Newman Nyumhuri het 27 aangeteken, maar Zimbabwe is uiteindelik vir 142 lopies uitgebul, terwyl Namibia môre teen Zimbabwe te staan kom. Pretorius, wat as speler van die wedstryd aangewys is, sê ten spyte dat hy die mylpaal gemis het, is hy bly om by die span se oorwinning te kon bydra. Dan ten slotte, die Verenigde State van Amerika het sy aanvalle teen Iran verskerp. Die FSA het gister verdere aanvalle geloods en Iran het as vergelding Amerikaanse bates in die Golfstreek aangeval. Die eerste 4 gevegte tussen die twee nasies het oor die naweek plaasgevind. Dit was die eerste 4 geveg sedert Julie. Minstens 5 mense is dood en 50 ander beseer nadat die FSA kusgebied in die straat van Hormuz aangeval het. Ons gaan krap rond in die geldsaake. Die rand verhandel teen R16.18 in die dollar, R18.71 in die euro en R21.82 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,577. Die prys van goud is $4,320.33 per fyn ons en die prys van Brent olie is $97.25 per vat. Dis dan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is om 12:00 saam met Etienne Kalitz op middag same sein. Kom ons gaan weer toe.

0: Ah, Scar en Zoe het as musiek begin speel. Manne, hierdie een is vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary, sosiale media of kontak ons op 042-293-2251. 042-293-2251.
1: Fluister woorde wat my hart vol gloor.

Dis nou so amper 25 minute oor 11 en jy kuier saam met my Erika hier op die JKB op jou lekker luisterstasie. Is nou geluister na Monique Stein, Vure Brand en Rihanna Nell sing. Twee amazing sangeresse. Nou ja, dis tyd vir Tukas en ons kunstenaar vandag is Otis Redding. Otis Ray Redding. Hy is gebore 1941. Hy sterf 67. Hy was natuurlik beskou as een van die grootste sangers in die geskiedenis van Amerikaanse musiek en as 'n baanbreker kunstenaar in soul musiek en rhythm en blues. Redding, wat die bynaam King of Soul gehad het, het inspirasie vir sy sangstyl blykbaar geput uit gospelmusiek, wat hierdie genre vooraf gegaan het. Sy sangstyl het talle ander soul kunstenaars van die 1960s ook beïnvloed. Hy het baie postume eerbewyse ontvang, dis natuurlik na sy dood, waaronder twee Grammy-toekennings en die Grammy-toekenning vir lewenslange prestasie en opname in die Rock and Roll Hall of Fame, in the Black and Music and Entertainment Walk of Fame en die Songwriters Hall of Fame. Jy weet, dit wil gedoen wees en jy leef nie eers meer nie. So kort voor sy dood in 'n vliegtuigongeluk, baie tragies, het Redding Sitting on the Dock of the Bay saam met Steve Cropper geskryf en opgeneem. Die liedjie wat in januari 1968 vrygestel is, het die eerste postume nommer 1 treffer op sowel die Billboard Hot 100 en die R&B trefferlyste geword. Die album The Dock of the Bay was ook die eerste postume album wat die nommer 1 posisie op die Britse album trefferlys bereik het. Nou kan jy glo, hy skryf die liedjie nooit uitgegee nie en hy sterf in 'n vliegtuigongeluk definitief lank voor hy moes, want hy het daarmee 'n ongelooflike talent gehad. Hier is ons nou kan ons hom nog luister. So hier is Otis Redding met Sitting on the Dock of the Bay.

0: Ja, nee, kyk, ek sal ook daar wil sit waar hy nou is. Doing nothing and past going, ach, time going past, nee. Luister gou asseblief na hierdie boodskap.
1: Hi daar, kan julle net vir die motoriste waarsku as jy Chatty Dip afry, dispatch rigting onder by die robot in Chatty Dip, staan 'n voertuig wat sy wiel gebreek het. Hy staan en obstrak die bane soos jy oor die robot moet ry. Wees versigtig.
0: As hy baie dankie Nico, so wees maar op die uitkyk as jy in daardie ronde ronddry. Nou ja, ons is besig met Tukas en die volgende liedjie van Otis Redding is Respect. Nou, dit is uit die hand van Otis Redding geskryf. Hy het dit in oorspronklik in 1965 opgeneem en vrygestel as 'n enkel snit vanaf sy derde album. Nadat dit 'n treffer geword het wat oor verskillende genres heen gewild was, het Aretha Franklin, the Queen of Soul, dit in 1967 herrangskik, die bewoording bietjie aangepas en 'n nuwe weergawe daarvan opgeneem. En dit het gelei tot haar deurbraaktreffer en haar kenmerkende liedjie. Maar dit was eers uit die pen van Otis Redding. So hier is sy liedjie, Respect.

0: Azijn. Respect vanuit this reading. Daar in die Vermeulen, daar is hy nog enetjie vir jou, hoor. Ek nog 'n boodskapie gou gedeurgekom wat ek sal lees. Ek wil net vir my man Brian Richardson geluk sê met ons huweliksherdenking. Vir beter man en pa kon ek nie gevra het nie. Terselfdertyd wil ek ook net sê my hart breek vandag vir jou, my man, met die afsterwe van jou pa Brian Richardson senior. Sterkte aan ma Elsabie. Ons is hier vir ma van jou vrou Sonet. Ag, dis so half 'n glimlach met 'n traan. Baie geluk met julle huweliksherdenking en ja, baie sterkte aan julle hele familie. Mag die Here julle regtig net toemaak.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1 kg strawberry box for 99 rand and get 3 125 gram blueberry punnets absolutely free. Get a 7 kg potato pocket and a butternut pocket for 99 rand. Pork ribbon loin chops for just 69.99 per kilo. And bulk lean beef mince for just 99.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: hierdie hart van my. Roan de Toe het vir ons gesing Mense op die dorp en Roo nie smeek nie. Dit is nou tyd vir my om te groet. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het hier op die JKB, op jou lekker luisterstasie en is tyd vir Etienne Kalitz met sy program Middag Same Syn. Hoop jou dag loop lekker die rest van die dag en het sal wees solank jy net bly daar waar jy is in die geselskap van Luister FM. So Etienne gaan saam met jou kuier tot so skyns voor drie en dan is het Biknik met die Biknik draai wat kom. So bly ingeskakel vir nog lekker kuier, lekker muziek net hier op jou lekker luisterstasie en totdat ons weer saam kuier onthou, the best is yet to come.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: dit
1: altyd ons...
2: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai het hier dit. Speedico.
4: Het jy een doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supermax DIY in Hardeware Winkel. Centraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supermax DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat. Selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nieuwe dienste ook aan publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle gebouwe en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supermax DIY, Hardeware Winkel.
5: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Action Suid-Afrika sê Madon Sela se onttrekking as ambtsklagkomitee se getuienis laier is vertragingstaktiek. Afriforum eis antwoorde van die Suid-Afrikaanse polisiediens oor 'n forensiese verslag oor beweerde bedrog. En in jou kriketnuus misbaar bedank na Pakistan se skommeling. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Garlitz met jou nuus. Goeiemiddag. Action Suid-Afrika sê die parlement se besluit om die aanbeveling van advokaat Tandanzani Madonsela as getuienisleier te herroep is 'n klassieke voorbeeld van Stalingrad vertragingstaktieke. President Cyril Ramaphosa het beswaar gemaak teen Madonsela se aanstelling en moontlike botsing van belange aangevoer, insluitend dat hy voorheen regsadvies oor die ambtsklagproses aan die ANC gegee het. Action Suid-Afrika woordvoerder Lerato Ngobeni sê prosedurele regverdigheid mag nie nou prosedurele oneindigheid word nie en waarskynlik die parlement verruil moontlik een dooie punt vir 'n ander. Afriforum se privaat vervolgingseenheid eis antwoorde van die Suid-Afrikaanse polisiediens oor 'n forensiese verslag oor beweerde bedrog, korrupsie en wanbestuur. Die CPN Forensic and Accounting Services verslag is volgens Afriforum reeds sedert 2013 aan opeenvolgende nasionale polisiekommissarisse en die parlement voorgelê, maar die aanbevelings is glo steeds nie geïmplementeer nie. 'N interne verslag van generaal-majoor Mark Hankel, gedateer in November 2025, beskryf onsuksesvolle pogings om die CPN-verslag op te spoor. Afriforum wil nou weet wat met die verslag gebeur het en hoe die aanbevelings uitgevoer gaan word. Die Raad vir die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet verwelkom Julius Malema se vermintenis om verskoning te vra vir die ondervraging van 'n regter oor 'n uitspraak wat hy gemaak het. Malema is beveel om verskoning te vra nadat hy regter Kwagile Matuyane ondervra het oor 'n uitspraak wat die EFF betrek het. Die parlementse komitee vir bevoegdhede en voorregte sê Malema moet voor die einde van hierdie maand in die nasionale vergadering om verskoning vra. Kesak het die klag teen Malema in 2021 ingedien. Forum for South Africa doen 'n beroep op gelyke behandeling van alle politieke partye en kandidate vir die plaaslike regeringsverkiesing. Die burgerbeweging se kommentaar kom nadat die ANC verlede week se sperdatum vir die indien van sy kandidaat nominasielyste gemis het. Die ANC beweer hy kon nie al sy kandidate registreer nie weens 'n tegniese probleem met die onafhanklike verkiesingskommissie se stelsel. Die OVK het sedertdien verduidelik dat hy geen party sal toelaat om kandidate by hul lyste te voeg nou dat die sperdatum verstryk het nie. Forum for South Africa se Debogo Mashilompane sê verkiesingssperdatums moet gelyk op alle politieke partye van toepassing wees, ongeag hul grootte of invloed. In jou sportnuus, voormalige Pakistanse kaptein en keerder Misbah-ul Haq het bedank na die verrassende ontslag van rooibal-afrigter Sarfaraz Ahmed na opeenvolgende toets nederlaag teen Engeland. Die Pakistanse kriketraad het Ahmed vervang met witbal-afrigter Mike Hessen vir die laaste toets in Birmingham op 9 September, terwyl hulle ook 7 spelers huis toe gestuur het en die bal-afrigter verander het. Misbah het glo bedank nadat hy nie geraadpleeg is oor die veranderinge nie, wat deur voormalige afrigters en spelers, insluitend Mickey Arthur en Tusif Ahmed, gekritiseer is. Die voormalige kapteins Shahid Afridi en Shaib Malik het ook die tydsberekening van die besluite bevraagteken en gesê senior spelers moet nie in die middel van 'n toer laat vaar word nie en dat aanspreeklikheid na die reeks moet kom. En ten slotte, die Wêreldgesondheidsorganisasie, oftewel die WHO, het Uganda as Ebola-vry verklaar nadat die land 42 dae sonder 'n nuwe geval gegaan het. Die laaste bevestigde ingevoerde geval is op 16 Julie 2026 ontslaan met geen gedokumenteerde verdere oordrag wat aan daardie geval gekoppel is nie. Die WHO het Uganda se regering, gesondheidswerkers, gemeenskappe en vennote geprys vir die inperking van die uitbreking. Voortgesette waaksaamheid is egter nodig omdat Ebola steeds versprei in die naburige Demokratiese Republiek van die Kongo, wat 'n risiko skep dat die virus weer na Uganda ingevoer word. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,278. Die prys van goud is $4,325.63 per fyn ons en die prys van Brent olie is $97.18 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Galitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 3 September.
1: Luister FM weer.
0: Jou weer vooruitsigte vir donderdag die 3 September. Ek skop aan van Oos-London 17 met 'n maksimum van 22, Bishu 14, 21, Uitnagende Dispatch 11 met 'n maksimum van 19, Port St. John 16, 29, Cradock 10, 25, Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 18, Graafrenet 10, 18, Queenstown 12, 26, Mtata 14, 29, Gramstad 13 met 'n maksimum van 19, Plettenberg Bay 11, 15, en Jeffreys Bay staan op 12 met 'n maksimum van 17 en 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.
2: Wat het jou gewen? Met jou hart geloop en mos. Wie het jou gesê?

Die klanke van Smokey met Runaway Train. Net voor het Rieke snel met Mama, ek wil een vrouw heen, Joe Black hier voor ons hand op jou borst. Tijd so 20 minuten oor 12, goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalins en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega Erika baie dankie sê vir die instaan op die JKB. Sy is morgen terug tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kompuis, Kas Canades, deel ek met julle twee heerlijke recepten. Die ene het ek gestrand, toevallig, toe ek by die huis kom, toe besluit ek, weet jy wat, ek gaan 'n vuurtjie opsteek en ek gaan vir ons ietsie sommer op die kole braai. En onder andere, toe krap ek nou in die yskas en ek kom toe nou op mielies af. En wat is nou lekkerder as 'n ou gebraaide ou mielie? Maar nou, toe, nou wat om nou so extra lekker maak is, as jy nou die mielie met Jimmy saus smeer en dan op die kole lekker brand en so, dat hy so die suiker in die specifieke Jimmy saus, hy begin karamelliseer en dan raak hy nou taai en dan maak hy een laagje om die mielie wat nou vir jou so lekker is, my mond water eindelijk. En ek het dit gisteraan probeer en ek deel hem vandag met jou, is een baie lekker recept, eenvoudig, jy sal net jou gewone mielies en ons nou maar in die so vir paar minute in ongesoute water kook, dat hy net lekker sag is en sappig, en dan sal jy nou, jy kan hom nou in wielietjies sny, ek hou van die wielietjies, want dan kies soms so met die hand ingryp, en dan begin jy te eet aan hom, of geniet hom nou maar so, of jy kan die heel mielie vat, baie mense hou van die heel mielie, en dan sny nou net die mielie so langs die kante af, of jy eet hom soms net so met die hand, jy kan hom so ook doen, maar die belangrike gedeelte van hierdie story, is dat jy hom met die Jimmy saus lekker smeer, terwyl jy hom op lekker warm kole braai, en dit is absoluut heerlik. Probeer dit gerus eenvoudig recept en een lekker bijgereg saam met enige iets wat jy op die kole braai. Dan deel ek ook vir jou nog een bijgereg en dit is, ek het gister met julle patatobuik gereg gedeel, vandag deel ek met julle patatobuik bolletjies. Nou, dit is net so eenvoudige recept, julle al wat jy nodig het is 1 kilogram brooddeeg wat jy by die winkel gekoop het, 1 pakkie patatobuik, enige geur, 1 koppie room en geraspelde kaas. Baie makkelijk, slaan hem aan mekaar dat ek jou vertel, hy is absoluut deel ek net so perfecte bijgereg as jy iets op die kole sal braai. So hierdie patatobuik rol bolletjies en hierdie gebraaide mielies is nou perfect saam met, as jy nou lekker lamschop op die kole braai, en dan kan jy natuurlijk 'n braaibroodjie saam ingooi, wat altyd geval glad nie te versmaai sal wees. So, daai spulletjie saam is vir my altyd 'n wenner, as hy ou so om 'n lekker vuurtjie sit, en saam met jou familie kuier. Dis vandag kom by Kas Canades vriende, hy is op my Facebook blad, Etienne Kalins op Luister FM, en net soek op die Luister FM recepte groepie. Tyd so 22 minuut oor 12 is ingeskakel op die beste stasie, dis Luister FM.

0: Nik Langevin en Liani Meijen zijn voor ons het showpool.
1: Net om te braai.
0: Net wordt het Adam Tans en Liesel Pieters en met de rotsvaas en Tamlin Wessels geef voor ons ek slaap in jou hoodie. Tijd is zo'n 25 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakeld op die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalit, sien soos ouder gewoonte ook vir jou geselskap. Tot net so voor 3 vanmiddag is nou tyd vir kombuiskas kanades, vriende, en ek deel met jou die gebraaide mielies met Jimmy saus en dan ook 'n potato bake bolletjie, perfect vir 'n familiebraai. Hy is op my Facebook blad, Etienne Kalits op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepies. Welkom, stuur my boodskap in die atelier 082-333-367. Nou hierdie braai of gebraaide mielies met Jimmy saus is 'n wenner vir enige Suid-Afrikaanse braai. Die kombinasie van die soet-taai en ligte speserygeur van die kende Jimmy saus, saam met die geroosterde mielies, werk net perfect. So wat jy doen is, jy kook na jou skoongemaakte mielies, vir so wat 5 tot 8 minute in ongesoute kookwater, so dat hulle lekker sappig en amper gaar is. Nou, jy kan die mielies, soos ek gesê het, kan jy heel braai, of jy kan hom in wielietjie snij, net soos wat jy wil. Ek verkies een wielietjie, want dan gryp jy hom soms so, kyk, jy gaan ons nou so terwijl jy braai, dan moet jy ons maar nou so 1 of 2 proef, voordat jy nou vir die familie opskep, net om te proef die mielies nou reg gebraai is. So, maar dit is jou keuse, jy kan met hom maak wat jy wil. So wat jy doen is, as die mielies nou lekker gaar gekook is, of so amper gaar gekook is, dan verwyder jy dit nou daar, smeer die mielies liggies met olyfolie, of gesmelte botter, dit keer dat hulle nie dadelijk swart brand nie. Nou braai jy het oormatige kole, nou sodra die mielies nou begin kleur kry en so ligte braai merke wys, dan verf jy hom nou mildelik met die Jimmy saus. Draai jou mielies gereeld en hou aan om die saus op te verf, dis die belangrike ding. Die suiker nou in hy saus gaan nou lekker begin karamelliseer en 'n taaigeurige laagje om daai mielies vorm. Moet dit nie te lank los sonder om te draai nie, anders brand die saus swart net, dis wat jy nou nie wil hê nie. Probeer hom gerus, hy is 'n wenner, laat ek jou vertel. Dan skuif ons oor na die potato bank bolletjie toe. Hierdie bolletjie is 'n wenner saam met enige braai, net so, saam met die mielies. So wat jy nodig het, baie makkelijk, 1 kilogram brooddeeg, 1 pakkie potato bank, jy kan enige geur daar gebruik, 1 koppie room, en dan gerasperde kaas. So wat jy doen is, jy meng jou room en jou potato bank goed saam, skep 'n bietjie van die roommengsel onder in 'n oondvaste bak. Rol nou jou brooddeeg in klein balletjies, pak het losweg in die bak, gee die res van die roommengsel oor jou deegballetjies, sprinkel 'n lekker laag gerasperde kaas boor, en dan bak jy hom op 180 grade of so 30 tot 40 minute, totdat die kaas mooi goudbruin is en jou broodjie gaar is. Die tyd kan wissel na gelang van die grootte van jou bolletjies en jy bedien hom natuurlik warm. Laat ek jou vertel, saam met legte plaas botter is hy 'n absolute wenner. Probeer hom gerus, vriende, hy is baie, baie makkelijk en absoluut heerlijk. Op my Facebookblad is hy Etienne Kalits op Luister FM en net soek op die Luister FM resepte groepie. Tyd so 22 minute voor 1, ons gaan terug na die muziek toe.

0: Ontwikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Honger? Ons het jou gedag. Kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bevaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die NH-komitee waarsku teen wanpersepsie oor Ferrouz Khan se getuienis. Libya ontken enige kennis van beweerde kartelaktiwiteite rakende MCB. En in jou cricketnuus, Stokes word die BBL se grootste aanwins. Die tyd is nou 1 uur. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die NH-komitee wat polisiekorrupsie ondersoek waarskie daarteen dat die indruk geskep word dat hy doelbewus vermy het om die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie Ferrouz Khan te roep om te getuig. Komiteelede sê Khan moes ideaal gesproke voor die komitee verskyn het. Sommige lede meen bewyse dat Khan sekere ondersoeke van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie beïnvloed het, het eers later na vore gekom. Die komitee het gister hieroor beraadslaag en sit vandag sy besprekings voort. Die voormalige hoof van Valke, luitenant-generaal Godfrey Lebeya, sê hy het nie geweet van beweerde georganiseerde kriminele aktiwiteite wat verbind word met die ontslape taxibaas Jadon Msibi nie. Lebeya is vandag voor die Midlanga Kommissie van Onderzoek onder kruisondervraging geplaas oor die beweringe dat hy in 2024 ingemeng het in een operasie om Katiso Molefe in hegtenis te neem. Hy ontken die beweringe en sê hy het valkebeamptes ontplooi om die klopjag te verifieer nadat hy een oproep van een burgerlike inwoner ontvang het. Molefe word verbind met beweerde kartelaktiwiteite wat na bewering eens deur Msibi gelei is. Lebeya sê hy het nie van Msibi en die Groot 5 kartel geweet tydens sy ambtstermyn by die Valke nie. 'n 16-jarige Tsjechiese rugbyspeler is 4 maande lang in verblyf in Suid-Afrika het in reis van rugbyopvoeding, vriendskap en persoonlike groei geword. Kovidu Zak het Glenwood Hoërskool in KwaZulu-Natal gekies nadat hy Suid-Afrika besoek het en 3 skole oorweeg het. Die skool het sy storie op hul Facebookblad gedeel. Alhoewel Glenwood se rugby-uitslaan nie so sterk soos die ander skole was nie, was Kovidu aangetrokke tot die passie, tradisie en gees daarvan. Hy het aanvanklik by graad 11 aangesluit en later na die Cambridge-program oorgeskakel. Kovidu sê die ervaring het gehelp vorm wie hy vandag is. Daar is meer as 400.000 kinders wat nie skool bywoon in Suid-Afrika nie. In verslag van die Departement van Basiese Onderwys sê hierdie kinders sluit 140.000 in wat in die verpligte skoolgaande ouderdomsgroep is. Volgens die Algemene Huishoudelike Opname 2024 oor skoolonderrig het die Noord-Kaap die hoogste persentasie kinders wat nie skool toe gaan nie. Die Noordwes is in die tweede plek gevolg deur die Wes-Kaap. Die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole sê hierdie syfers is 'n groot bron van kommer. In jou sportnuus, die voormalige Engelse kaptein Ben Stokes het by die Adelaide Strikers aangesluit vir die 2026-27 seisoen van die Big Bash Liga en is die duurste speler wat nog ooit in die kompetisie se geskiedenis gekontrakteer is. Hoewel die presiese bedrag nie bekend gemaak is nie, dui berigte daarop dat sy kontrak sowat $500,000 beloop, wat ver bo die vorige hoogste salaris op platinum vlak is. Stokes, wat laas in Augustus 2024 T20 cricket vir die Northern Superchargers gespeel het, sê hy sien daarna uit om by die Adelaide Oval te speel en glo hy kan die Strikers help om 'n suksesvolle seisoen te beleef. Hoofafrigter Tim Payne het Stokes beskryf as een van cricket se grootste veelsuinige spelers en 'n bewese wedstrydwenner wat onder druk floreer. En ten slotte, die Nieu-Seelandse sanger liedjie skrywer Tay Karahana Toy, bekend as Teeks, het beloof om na Suid-Afrika terug te keer nadat hy vir die eerste keer in Johannesburg opgetree het. Honderde aanhangers het Sondag by Emarensia by mekaar gekom vir sy Park Live optrede, waarvan sommige sy toer handelsware gedraai het. Tex het aan die skare gesê dat hy thuis gevoel het sedert hy in Suid-Afrika aangekom het en die warmte en vrygewigheid van die mense geprys. Hy het gesê hy was oorweldig deur die ondersteuning, veral omdat sy laaste album 5 jaar gelede vrygestel is. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.15 in die dollar, R18.69 in die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,076. Die prijs van goud is $4,305.32 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $97.41 per vat. En op die noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 3 September.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir donderdag die 3 September, ek skop af in Plettenberg Baai 11 met een maximum van 15, Kraddock 10 met een maximum van 25, Gramstad 13, 19, Mtata 14, 29, Queenstown staan op 12 met een maximum van 26, Graafrenet 10, 18, Port Elizabeth 13 met een maximum van 18, Port St. John 16.29, Uitnagende Dispatch 11.19, Bishu 14 met een maximum van 21, was London 17.22 en Jeffreys Bay staan op 12 met een maximum van 17.91% reën. Jou weer word vriendelijk verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau, kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, hoe kommissaris Sukal is van gesprek rakende Zuma se besoek aan die Guptas in Indië. Die stad Johannesburg stel die omstrede Lesiba Malutana aan as hoof van openbare veiligheid. En in jou cricketnuus, Ben Stokes speel vir Adelaide Strikers in die Big Bash Liga. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Karlitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samenwerking het Suid-Afrika se Hoogkommissaris in Indië, Anil Sukal, van enige skuld onthef nadat oud-president Jacob Zuma die Guptas in Junie in die Asiëse land besoek het. Die ondersoek is ingestel na berigte dat Sukal gehelp het om die ontmoeting tussen Zuma en die Gupta-broers te reël. Die departement sê Sukal het binne die perke van sy mandaat opgetree en protokol gevolg. Hy sê die ondersoek het geen bewyse gevind dat hy die besoek bemiddel het of vooraf bewus was daarvan nie. Die Internasionale Handelsadministrasiekommissie in Suid-Afrika en China se Bureau vir Ondersoeke na Handelsmaatreëls het 'n samewerkingsooreenkoms hernie. Die raamwerk dek maatreëls om plaaslike nywerhede te beskerm terwyl die uitruiling van inligting, deursigtigheid en tegniese samewerking versterk word. Die raamwerk ondersteun ook pogings om moontlike ontduiking van handelsmaatreëls te identifiseer. Die kommissie sê die hernieuwde ooreenkoms is in bywerking van die raamwerk wat oorspronklik in 2006 ingestel is, wat bande tussen die twee lande versterk en regverdige, deursigtige en reëlgebaseerde internasionale handel bevorder. Die stad Johannesburg het Lesiba Arnold Malutana as die nuwe hoof van die Departement van Openbare Veiligheid aangestel na 'n omvattende werwingskeurings- en beoordelingsproses. Die voormalige hoof van die Gautengse Gesondheidsdepartement se aanstelling is egter omstrede nadat 'n leefstyl-audit deur die spesiale ondersoekeenheid hom aan as 'n hoë risikopersoon geklassifiseer het. Die metro se woordvoerder in Chatsisi Modingwane sê Molotana beskik oor meer as 20 jaar se ervaring.
1: His appointment strengthens the city's commitment to good governance, accountable leadership, and effective public safety services. We welcome Mr. Molotana to the city and look forward to his leadership in building a safer and a more secure community for all residents of Johannesburg.
0: Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, sê dit gaan 12,3 miljoen rand kos om die vloedskade in die Bontebok Nasionale Park in die Wes-Kaap te herstel. Hy sê erge skade is aangerig aan sommige van die reservaat se chalets, piknikterreine en toegangspaaie na blyplekke toe die Breë Rivier in Mei afgekom het.
2: The road has been repaired in record time, with stronger reinforcing forming part of the rehabilitation project, and a large amount of the debris carried by the flooding river has been removed from the accommodation area. Six of the park chalets, along with the campsite and three hiking trails, have been reopened to the public.
0: In jou cricketnuus, die voormalige Engelse kaptein Ben Stokes sal van December vir Adelaide Strikers speel in Australië se Big Bash Liga. Hy het in Junie die internasionale spel getree. Stokes sal volgens berigte teen 5,76 miljoen rand een van die duurste spelers in die T20 liga word. Adelaide word afgerig deur die voormalige Australiese kaptein Tim Payne, wat Stokes beskryf as een van die beste veelsidige spelers ooit, 'n erkende wedstrydwenner en 'n mededinger wat onder druk floreer. En jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,619, die prys van goud is $4,310.90 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $97.12 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Karlitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 3 September.
3: Luister FM weer.
0: En jou maximum temperature vir donderdag die 3de September, ek skop aan vanuit Nagend Dispatch, maximum van 19, oos Londen staan op 22, Bishu 21, Port St. John's, een maximum van 29, Kranhoek 25, Port Elizabeth, een maximum van 18, Graafrein het 18, Queenstown staan op 26, Mthatha 29, Grahamstad een maximum van 19, Plettenberg Bay staan op 15 en Jeffreys Bay een maximum van 17 met 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van Henny Jacobs met Smoor Verlief. Net voor het Jan Matthys met Stofskop en Rein Dillon sê vir ons reg hier in die middel. Tyd is so 2:15. Goeiemiddag en welkom by die middag samesyn. Ek hoop jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Boodskap hier in die ateljee, goeiemôre Etienne, ek wil graag vandag ons skoondogter Tanya Brand vanuit Nageluk wens met haar verjaardag. Mag jy 'n wonderlike dag hê, geniet saam met jou geliefdes. Glo man lief en kinders gaan vir jou lekker bederf. Geniet jou spesiale dag. Baie lief vir jou, so kom dit van pa en ma. Of daar is hy baie geluk aan Tanya Brand met jou verjaardag vandag. Hoop jy 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik seën. So kom dit van jou pa en jou ma en ons almal hier by Luister FM. Manne, hierdie een is vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet die dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kougan Rhino Sanctuary en elke borskamp en donasie help ons om renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou penne en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting, besoek gerus die Kougan Rhino Sanctuary sosiale media blad of kontak ons by 042-293-2251.

0: Parts and Parts Division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

Die klanke van Amarno van Merwe en hy sê vir ons soet wees. Net vir het Zaan, Sonnekes en Tanshan, jy met Doet en Wouter van de Venter sê vir ons ou liefde Roeslie. Tijd so 25 minuten voor 3. As jy nou net ingeskakel het, welkom hier by die middag saam. Ons het amper tyd om te groet. Ek moet sê, Big Nick staan al reg met die Big Nick Drive. En hy gaan nou die geselskap oorvat. En natuurlijk die stuurwiel by my oorvat, die vir julle geselskap hou. Tot net so voor 3 vanmiddag. Bly ingeskakel, ek groet net hierna.

Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Je luistert naar Nice 3 FM. Het is nu 3:00 en ik is Big Nick met jouw nieuws. En in die bulletin, een reeks moordenaar en oud-politieman is gevonnis tot 4 levenslange vonnisse elk voor een dubbele moord. En woordcommissaris Soeklal wordt vrijgesprek rakende Zuma's bezoek aan die Guptas in India. Die Hooggeregshof in Pretoria het die reeks moordenaar Rassi Nkuna en die afgedankte polisiebeampte Jacob Tshego elk 4 lewenslange vonnisse opgelê vir die moord op die swanger Sabeliwe Mogoshwa en haar man Lucky in Pretoria in maart 2022. Hulle het tereg gestaan op 12 aanklagte, insluitend moord, ontvoering en bedrog. Die egpaar is voor hulle kinders vermoor om hulle motor te steel. Polisiewoordvoerder Atlenda Mate prys sergeant Nkosing Pile Mavenjwa en die Gautengse opsporingsspan.
1: We are particularly mindful of the Mogoshwa family who have had to live with an unimaginable loss. Two children lost their parents and a family lost loved ones who can never be replaced. While no sentence can undo that pain, today's judgment brings an important measure of justice and accountability.
0: Die Vryheidsfront Plus in Gauteng sê die Ekurhuleni Metro se versuim om aanspreeklikheid vir onreëlmatige besteding af te dwing is onaanvaarbaar. Aanbevelings is tydens Maandag se raadsvergadering ter tafel gelê om meer as 140 miljoen rand se geskiedkundige onreëlmatige besteding af te skryf. 53 miljoen rand kan nie verhaal word nie weens verlore dokumente en onbeskikbare personeel. Karel Rautenbach van die Vryheidsfront Plus sê om geld af te skryf moet nooit gevolgbestuur vervang nie.
2: Die Ekurhuleni Metro kan nie aanhou om miljoene rande af te skryf sonder dat iemand aanspreeklik gehou word nie. Die probleem is nie net die bedrag nie, maar die gebrek aan gevolgbestuur. As ambtenare nalatig was, moet hulle aanspreeklik gehou word. As geld verhaal kan word, moet dit verhaal word.
0: Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het Suid-Afrika se Hoogkommissaris in Indië, Anil Soeklal, van enige skuld onthef nadat oud-president Jacob Zuma die Guptas in Junie in die Asiëse land besoek het. Die ondersoek is ingestel na berigte dat Soeklal gehelp het om die ontmoeting tussen Zuma en die Gupta-broers te reël. Die departement sê Soeklal het binne die perke van sy mandaat opgetree en protokol gevolg. Hy sê sy ondersoek het geen bewyse gevind dat hy die besoek bemiddel het of vooraf bewus was daarvan nie. China se nasionale energieadministrasie sê die land se geïnstalleerde sonkragvermoë het teen die einde van Julie 1,286 miljard kilowatt bereik. Geïnstalleerde sonkragvermoë het die eerste keer steenkoolkrag verbygesteek om die grootste kragbron in China te word. China het in die eerste 7 maande van vanjaar meer as 86 gigawatt sonkrag bygevoeg, wat die algehele sonkragvermoë met sowat 16% laat styg teenoor die vorige jaar. China het nou meer geïnstalleerde sonkrag as die res van die wêreld saam. In jou geldsaake die rand R16.10 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin $76,355. Die prys van goud $4,317.61 per fynons en Brent ruolie $96.54 per vat. Dit is die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Mamma Mia, môre gaan lekker nat wees in Port Elizabeth. Ek sien daar's reën dinge wat kom hier by ons en daar in die Weskaap ook gedeeltes. Bietjie erger daarby. En 'n goeie middag. Picnic saam met jou is die Picnic Drive. En ons kuier saam tot so net voor 6. Dankie teen Kalitz met die middag saam. Ons sien jou weer om die draai se Wille Woensdag. Ook jou sportnuus. En ons kyk na jou topic bokant van die uur. Kiekie kyk hardstaf en natuurlik maak Marshall wat gewoonlik by ons kom kuier op 'n Woensdag. As alles regloop, as hy nie deur 'n bosluis gebyt word of 'n slang of ietsie nie, dan sien ons om, dan kyk ons saam met hom. Ons hou aan met die muziek, jou weer op die draai is Juanita, dis a vibe.

0: Luister FM.
1: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
2: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir Frans 082-490-2905 of e-pos info@franswoodduizel.co.za.
3: By Eastcape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravan Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Luister FM weer.
5: Let's kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge vir môre. Dis donderdag die 3de September, Oos-London 1722, Bishu 1421, Uitenaag 1119, Dispatch 1118, Port St. John 1629, Craddock 1025, Port Elizabeth 1318, Graaf-Reinet 1018, Queenstown 1226, Jeffreys Bay 1217, Mtata 1429, Gramstad 1319 en Plettenberg Bay 1316. En die meeste van die metro is omtrent so 80% reën vanmôre. Ons hou aan met die musiek, is Martin Bester op Luister FM.

het 'n vriendin ver by die blou see teen die hang van Tafelberg. As die son sak, speel sy die mooiste melodie. Haar vingers ken die pad, opgesluit in wit en swart. Die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange, verstaan die hart se diepste smart.

Here, onder op die sypaadjie sien ek 'n bergie en sy maat gaan staan en opkyk ver na bo vanuit die vullis van Oranje Straat.

0: Klop jag, groot idee vir 'n klein dorpie op Luister FM, bietjie Dozy en Martin Bester voor daai. Dis piknik saam met jou by Piknik Drive. Dis tyd vir ons te gaan loer na wat aangaan in jou wêreld van sport om die draai. So as ons terugkom, dan kyk ons wat gaan daar aan.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport. Jy op Luister FM Cricket, die jong Protea snelbouder Kwena Mapaka glo hy sal Kagiso Rabada se rol in hierdie maand se tuis eendagreeks teen Australië kan vul. Rabada is weens 'n besering uitgesluit en sal nie terugkeer voor volgende maand se toetsreeks teen die Aussies nie. Die 20-jarige Mapaka sê hy is vol vertroue in sy vermoëns nadat hy die bulaanval vir die Lions en Suid-Afrika onder 19 gelei het. Die eendagreeks teen Australië begin op die 24ste in Durban en die eerste van drie toetse begin op 9 Oktober ook in Durban. Die voormalige Engelse kaptein Ben Stokes sal van December vir Adelaide Strikers speel in Australië se Big Bash Liga. Hy het in Junie uit die internasionale spel getree. Stokes sal volgens berigte teen 5,76 miljoen rand een van die duurste spelers in die T20 Liga word. Adelaide word afgerig deur die voormalige Australiese kaptein Tim Payne, wat Stokes beskryf as een van die beste veelsidige spelers ooit, 'n erkende wedstrydwenner en 'n mededinger wat onder druk floreer. En nog cricket, Suid-Afrika het 'n oorwinning van 43 lopies oor Zimbabwe en hulle Namibia T20 driehoekreeks behaal om hulle plek in die eindstryd in Windhoek so te sê te verseker. Luandre Pretorius het 94 lopies van 51 balle aangeteken en die openingsvennootskap van 68 met Jordan Herman gedeel, voor 'n tweede paaltjie vennootskap van 86 met Dewald Brewis met die Proteas wat 185 vir 7 aangeteken het. Zimbabwe is uitgebal vir 142 met Duan Jansen en Bjorn Fortuin wat 7 paaltjies gedeel het. Suid-Afrika speel Vrydag teen Namibia in hulle laaste rondom daardie wedstryd. Swemnies, die Olimpiese kampioen Tatiana Smith het 'n aanmaning aan Swem Suid-Afrika gerig en eis die betaling van rente op prysgeld wat na bewering al meer as 'n jaar lank teruggehou word. Sy beweer Swem Suid-Afrika hou rente terug teen die huidige koers op R560.000 en R650.000 prysgeld wat sy by die 2023 Wêreld Watersportkampioenskap in Japan verdien het. Smith het by die kampioenskappe goud en silwer in die 200 en 100 meter borsslag gewen. Hutterspies Attorneys wat Smith verteenwoordig het SSA 10 dae tyd gegee om te reageer. En tennis, Gael Monfils het sy 40ste verjaarsdag in styl gevier met 'n oorwinning oor Adolfo Daniel Vallejo van Paraguay op die Amerikaanse Ope. Die Fransman wat die einde van die seisoen uittree is nou deur na die tweede ronde. Die 50-gekeerde Italianer Flavio Caboli het Francisco Comasana van Argentinië in 5 stelle geklop. Onder die vroueafdeling Elina Rybakina van Kazakhstan wat mik na die wêreld nommer 1 posisie, die Amerikaanse promotorskeuse Thea Frauden uitgeskakel en na die tweede ronde deurgedring. Die Amerikaners Coco Gauff en Madison Keys het ook gewen. In rugby, die Springbokke skrim afrigter Dan Heeman sê dis nie in sy aard om te probeer kill of sy spelers onwettige skrim opdragte te gee nie. Nieu-Seelandse afrigter Dave Rennie het Suid-Afrika beskuldig van onderduimse taktiek in die skram. Hy beweer die bokke loop om hulle teenstanders in die vaste vaset. Die man sê hulle sal selfs harder werk om hulle skrimwerk reg te doen met die klem op basiese oorheersing.
3: If you say we're walking around, then we've been walking around for the past 6 years ever since I've been part of the Springbok rugby. But we need obviously to adapt to the referee and how he sees things. Walking around, I can promise you one thing, I've never coached that because we want to actually go forward and I don't want to say on both sides but with the whole scrum.
0: Sokker, Engelse Premier League clubs het die bestedingsrekord vir oordragte die tweede agter en volgende jaar oortref en R75,5 miljard rand bestee. 11 van die 20 clubs het hulle oordragrekords oortref. Enzo Fernandes se gesamentlike Britse oordragrekord skuif van Chelsea na Manchester City het opslag gemaak nadat hy vir R2,7 miljard rand verkoop is. Die Argentyn is die vierde speler wat in hierdie oordragvenstertydperk vir meer as R2 miljard rand verkoop word. Die ander is Morgan Rogers van Aston Villa na Chelsea, Bradley Barcola van Paris Saint-Germain na Liverpool en Elliot Anderson van Nottingham Forest na Manchester City. Tennis, die belovende jong Filipijn Alexandra Iala het makkelijk deurgedring na die tweede ronde van die Amerikaanse Open. Die 21-jarige het net 3 potte afgestaan onderweg na haar oorwinning oor die plaaslike speler Mary Stojana op die Louis Armstrong Stadion in New York. Iala het verlede maand tot 18de op die wêreldranglys opgeskiet nadat sy in die Washingtonse Open haar eerste WTA 500 titel beklink het. In die mansafdeling het die topgekeerde Duitser Alexander Zverev 5 stelle nodig gehad om die ongekeerde Italianer Lorenzo Sonego op die Arthur Ashe Stadion te klop. In jou wêreld van golf, Tiger Woods, die wenner van 15 major toernooie, moet vandag aan 'n hof in Florida verskyn en sal volgens berigte nie meer onskuldig pleit in sy saak van bestuur onder die invloed nie. Die 50-jarige is in maart in hegtenis geneem nadat hy met sy Land Rover in Florida een ongeluk gemaak het. Hy het in asemtoets geslaag, maar in urinetoets geweier. Woods het aanvankelijk onskuldig gepleit op aanklagte van bestuur onder die invloed en skade aan eiendom, as ook die weiering van 'n regmatige toets. Rassie Erasmus verwag om altesaam 36 spelers te gebruik wanneer die Greatest Rivalry Tour teen die All Blacks volgende naweek in Baltimore, Amerika eindig. Hy het reeds 30 spelers in die eerste 2 wedstryde ingespan en het 1 verandering aan die groep gemaak vir Saterdag se 3de kragmeting op die FNB Stadion in Johannesburg. Erasmus beplan om 6 ongebruikte spelers na Baltimore te neem en sluit in die veteraan loskakel André Pollard, wat weens 'n besering aan die tweede toets moes onttrek. En ons eindig op rugby die veteraan loskakel James O'Connor hoop om die Wallabies in volgende jaar sy tuis wêreldbeker toernooi te verteenwoordig nadat hy na die super rugby span Western Force teruggekeer het. Hy het in 2008 op 17 sy buiging vir die span van Perth gemaak en sedertien talle ander klubs verteenwoordig insluitend London Irish, Sale Sharks, die Crusaders en Leicester Tigers. Die 36-jarige O'Connor het sedert 2008 71 toetse vir Australië gespeel. Hy is opgewonde om sy ervaring na die vols te bring na hy 20 jaar lang oor die hele wêreld gespeel het. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dis Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Clouds would sing Save Me in Electric Light Orchestra, ELO, sing Hold On Tight. Hou vas, topic net na die.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme,
1: weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Ja, Plumbers!
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM. Jee, vandag is het topic ons geselsse bykie. Hierdie ene is vir die mamas en die papas. Ek wil jou hoor, vertel my, dink terug. Miskien is het baie jare gelede, miskien is het onlangs, maar ek dink ietsie soos die, is nie iets wat jy sommer vergeet nie. Ek wil by jou hoor, ek het al vandag hier by die kantoor gevra, by Luister FM, verskillende mense gevra oor wat hulle sê, oor die topic. Maar ek wil weet, vertel my, van die oomblik, toe jy uitgevind het, dat daar is 'n babakie op pad. Toe jy uitgevind het, toe jy na die toets kyk, die dingetjie met die streepies, of toe die dokter vir jou sê, of bel, of miskien is jy 'n papa, en toe jy uitgevind het, het mama vir jou gebel, jou vrou, of jou girl jou geskakel, of sit jou gesê, sit asseblief, ek het vir jou iets om te sê. En toe sy vir jou gesê, ek wil hoor, vertel my van daai oomblik, toe jy uitgevind het, dat daar is 'n babakie op pad. 082-333-367, vertel my bykie, en wat was jou reaksie gewees? Net so belangrik, vertel my van die oomblik, toe jy uitgevind het, dat jy 'n ma of 'n pa gaan word, of waar 'n babakie op pad is. Ek wil hoor by jou, en wat was jou reaksie? 082-333-367, en dames, as jou man skaam is, dan kan jy my ook vir ons sê, hoe het hy gereageer, toe jy vir hom gesê het, die heel eerste keer.

0: het ou Flip se hart loop staan. By die begrafnis bekaal sy Pelle en Antilini 'n traan. Hulle gesigte flikker skielik op en daar was geen meer geld in die knie. Toe Antilini sê,
1: sit kerels, ek

0: Luister FM met dogter Arantas en Sid Carols en Justin Bieber, baby. Dis waar ons gesels met vandag se topic. Ons praat oor babies, want ek wil by jou hoor. Hierdie ene is nou vir mamas en papas. Vertel my van die oomblik toe jy uitgevind het dat jy 'n pa vir ma gaan word. Dat jy 'n papa vir mam. Daar's 'n babietjie op pad, pink voete ergens. Vertel my 'n bietjie oor die oomblik. Vertel my die omstandighede. Waar was jy? Het jy self die toets gevat? Was dit by 'n dokter gewees? As jy nou die dames is. En natuurlik, die papas ook, die manne. Ek weet, tjomme, toe jy nou uitgevind het vir die eerste keer, was dit nou saam met julle uitgevind? Of het jou girl of jou vrou vir jou kom sê, hoe het jy dit gevat? Vertel my, ek wil weet, wat was jou reaksie gewees? 082-333-667. Op Facebook het ek hom vanoggend gevra, Doopie sê vir my, was baie bly gefeest, is al wat hy gesê. Hy sê, hulle was happy. Mommy's both happy. Gail sê, I was so happy. Debbie Willems sê, 19 en baie geskok gewees. Chanel sê vas, af van werk af, soek 'n dokter toe en gemaak of ek blaasinfeksie het vir 'n doktersbrief. En daar sê die dokter, ek is swanger, was 'n verrassing, maar het was so exciting gewees. En hy sê 5x4, so ek moes betaal in die wet van kinders maak, ja, 28, 24, 17, 16 en vandag 15. Marlies sê, kan nie wees nie. So het klink so skok vir my. Leonie sê, baie gelukkig gewees. Linda sê, was en is een huisvrou, het 3 groot gemaakt. Isaac sê, ek het gesê, nee wat, moet nie stres nie. Ek vat jou na ander dokter die dag, is dit nie jou kind nie. Elise sê, was baie bly, want het 5 jaar gesukkel. En dis altyd lieflik, nie, om dit te hoor. Ek vra vir jou vandag se topiek, gesels saam met my. Vertel my van die oomblik toe jy uitgevind het, dat daar is 'n babietjie op pad. Toe jy uitvind, jy gaan 'n mama of 'n papa word. Vertel my, waar was jy, wat het gebeur, hoe het jy uitgevind? En wat was jou reaksie? Hoe het jy gevoel? 082-333-667. Luister in die nuus. Hey, luister na Luister FM. Dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die DA-leier beloof strenger toepassing teen storting as hy herkies word as Kaapstadse burgemeester. En die EU ontbied Russiese ambassadeamptenare oor 'n hommeltuigaanval in Leipzig. Die DA-leier en burgemeester van Kaapstad, Gordon Hill-Lewis, het strenger optrede teen onwettige storting en rommelstrooiery beloof as die party weer 'n meerderheid kry in 4 November se plaaslike regeringsverkiesing. Hy het die DA se derde veldtog belofte by Prinses Vlei bekend gestel en groter skoonmaakdienste beloof, veral in informele nedersettings en steeds parke, strande en ander openbare ruimtes op te gradeer. Hill-Lewis beplan om veilige ruimtes en steen vir haweloses uit te brei.
1: Prinses Vlei wys presies wat moontlik is wanneer 'n plaaslike regering op hierdie basiese diens fokus. Prinses Vlei was eens sinoniem met misdaad en verval, maar is nou besig om 'n skoon, groen, openbare ruimte te word wat omliggende gemeenskappe bymekaar bring.
0: Die Madlanga-kommissie se kommissaris Sessie Baloyi het die voormalige hoof van die Valke, Godfrey Lebeya, ondervra oor die nasionale projekkomitee en hoe inligting rondom ondersoeke gedeel word. Lebeya sê die betrokke afdelings hou geregistreerde projekte dop en inligting word gedeel volgens die aard van elke ondersoek. Hy sê die komitee volg die vordering van projekte en kan opdragte gee of kwessies identifiseer wat aandag van deelnemende instellings vereis.
2: Every time they sit, when they adjourn, they will set a date for the next meeting. There are those projects that they may say that this one is undercover. We shall deal with it slightly different than others. They have to also monitor progress and give instructions where needed.
0: Die minister van elektrisiteit en energie, Goshiyenso Ramagopa, besoek tans Eskom se navorsing, toetsing en ontwikkelingssentrum in Rosherville, Johannesburg, om groen waterstof tegnologie en skoon energie navorsing bekend te stel. Dit word gedoen met die oog op die Afrika Groen Waterstofberaad later die maand in Kaapstad. Die regering sê die besoek fokus op tegnologie wat ontkoeling, ekonomiese groei en toekomstige energiestelsel vloeibaarheid steun. Die beraad gaan fokus op die verskuiving van Afrika se groen waterstofsektor van ontwikkelingsplanne na instelling, belegging en industrialisering. Die Europese Unie en verskeie lidlande het Russiese ambassade amptenare ontbied oor verlede maand se hommeltuigaanvalspoging op die Leipzig Hall lughawe in Duitsland. Duitsland het tot die gevolgtrekking gekom, Rusland was aanspreeklik en het 'n reeks maatreëls aangekondig, onder meer die sluiting van 'n konsulaat en 'n Russiese kultuursentrum in Berlyn. Rusland sê hy het nog geen bewyse gesien om Berlyn se beskuldigings te staaf nie en sal daarop reageer. Nederland, België en Frankryk is van die EU-lidlande wat ook hulle onderskeie Russiese ambassadeurs ontbied het. Jou geldsaak die rand R16.18 in die dollar, R18.62 teen die euro en R21.68 teen die pond. Bitcoin $76,956. Die prys van goud $4,340.28 per fynons en Brent ru-olie $96.45 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Mike and the Mechanics, The Living Years. Hey, wat een lekker liedje. Luister even, Big Nick samen met jou. Vandaag zijn topic, ik gesels een beetje samen met jou. Ek wil weer vir mamas en papas daar buiten. Vertel my van die oomblik toe jy uitgevind het dat jy word te papa of jy word te mama. Toe jy nou sien die toets of die uitslag kry en of miskien het jou vrou vir jou gesê, jou girl vir jou gesê, hoorie, sit vir my Gert, daar's 'n baba op pad. Ek wil weet, vertel my van die oomblik toe jy uitgevind het dat daar is 'n baba op pad. En wat was jou reaksie gewees? 082-333-667. Op die WhatsApp-lijn, kom ons kyk wat sê hulle vir my. Goeiedag, Natasha sê, ek het 5 jaar gesukkel. Toe ek uitgevind het, ek verwag, was het onwerkelijk. Ek gaan bloed trek. Toe vind ek uit, ek is reeds 2 maande verwachtend. Dit was 'n wonderwerk. Fantasties. Dan sê die Heinik, Frida sê net, om ouer te word is fantasties, maar om 'n ouma te word, kan woorde nie beskryf nie. Ja, die oumas en die oupas, die net so lekker. Benise was op die dag met die 95 wereldbeker rugby en hy is gebore op Nuwejaarsdag. Is dit nou beplan, né? Middag Nick, toe my meisie sê sy swanger, toe begin ek met my emigrasie aansoek, sê Clint. Wel, jou nommer sê nog steeds Suid-Afrika. Kom ons kyk, wat sê die netjie hier so vir my? Werner sê, was geskok. Die dokter het gesê, ek gaan nooit kinders kan kry nie. En nou het ek een meisie kind van 22 en een seun van 16. Hey, lekker man. Die kinders is een seëning, rarig waar. Kom ons hoor die ene.
1: Hi, Picnic.
2: Anna.
1: Vir my was dit... Ons was baie blij, maar dit was een skok, een groot skok, een groot verrassing eindelijk. Maar die manier waarop ons uitgevind is, is ons het, ek en papa het gery en ek het gevoel, hy ry al die gate in die pad raak. En ek het hom eindelijk aangevaar oor gesê, jy ry dan as pris al die gate in die pad raak. En het ons een toetsie gekoop, nie besef dat dis daar is eerst enige kans voor hom, maar een toetsie gekoop en uitgevind dat daar is pink voetjies op pad. En sy is vandag 15 jaar oud, die geskenkie van bo. Dankie vir 'n lekker program, Marissa.
0: Ja, is fantasties, Marissa. Baie dankie vir die deel.
3: Big Nick, middag jou op my hermanie, Republiek van de Spek, jong. Ja, die dag toe ek hoor ek aan pa word, toe dink ek, moet ek hardloop of moet ek bly? Ek was nog nie getrouwd nie, was net verloof. Toe hoor ek die story, toe loseer ek haar by ander mense. Hoekom ek gedink het, moet ek hardloop of bly? Ek het in die weesies groot geword. En ek is so bly dat ek wel gebly het. Nie gehardloop het nie. 2 prachtigse dogters. Vandag in Duitsland, hulle is nog... As hulle my sien, as hulle my kom keier, dan sit hulle nog op my skoot. Dis daddy voor en daddy achter. Wonderlijke kinders. Ek wacht nog vir die moeilikheid wat die mense gesê het. Wacht maar vir die stadium, wacht vir die stadium. Dan ga jy sien. Ek wacht vir die stadium, hulle is al in die 40. Prachtige kinders, die beste wat een pa ooit kan hê. So ek is blij ek het geblei.
0: Baie dankie, Merman. Ja, nee, ek dink definitief beter om te bly. Jy laat my eindelijk dink, toe ek uitgevind het, toe mama vir my sê, toe was sy ook bang geweest, het van die naliet het gesê, sy was eindelijk bang geweest dat ek gaan ook die hasepad vat. Maar toe sê ek, no way, nie wat, and I wouldn't have it any other way. Och nee, my dokterkie is die grootste deel van my lewe. Ek was saam met my verloofde daai tyd en saam my broer, hulle op pad na PE toe, na die Playland toe. Ek het hom gesê, ek moet eerst toets en ons het gegaan en die toets gekoop en toe was dit 'n duidelike positief. Ek was geskok, was 23 gewees, met haar seensin was 'n skok gewees, nie beplan nie, en 2023 gebore, sissie is in 2017 gebore. Dankie vir die deel, Lisa. Hier so sê Piet hier vir my, Baba was op pad toe is ek in een eerste SAKK bataljon in die Weermag in die Army. Hey, ja, het jy dit. Praat saam, dis die topic vandag. Ek vraag vir jou, hierdie ene is vir die mamas en die papas. Vertel my die oomblik toe jy uitgevind het dat daar is 'n babietjie op pad. 082-333-667. Ons gaan jou weer toe om die draai en dan terugkom nog lekker musiek. Maar ek wil hoor van jou af, vertel my daai oomblik toe jy uitgevind het dat daar 'n babietjie op pad was. Waar was jy, saam met wie was jy, hoe het jy gereageer? 082-333-667.
2: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kaya by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kaya is die plek. Besoek www.kudukaya.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kaya, waar onvergeetlike herinneringe begin.
4: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1kg strawberry box for 99 Rand and get 3 125 gram blueberry punnets absolutely free. Get a 7kg potato pocket and a butternut pocket for 99 Rand. Pork ribbon loin chops for just 69.99 per kilo. And bulk lean beef mince for just 99.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
5: Hi. Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: Luister FM, weer.
0: Kyk wat maak jou weer dinge vermoorde. Donderdag die 3 September, Oost-London 1722, Bishu 1421, Uitenhaag 1119, Dispatch 1118, Ports and Johns 1629, Craddock 1025, Port Elizabeth 1318, Jeffreys Bay 1217, Graaf-Reinet 1018, Queenstown 1226, Mtata 1429, Gramstad 1319 en Plettenberg Bay 1316. Omtrent 80% reën so oor die metro vir môre. Bly geskakel, dis jou weer vir môre, donderdag die 3 September.

0: Christine met julle mal, luister FM, bietjie Keen en XT en sy Dixie Clouds en Fransje van Kouk, saam met as hy, hy by, kyk wat het ons gedoen. En dit is iets wat jy kan sê, as jy kyk na jou baba of jou dochterkie of jy sienkie, kyk wat het ons gedoen. Ek vraag vir jou, dis vandagse topic, vertel my van die oomblik, toe jy uitgevind het, daar is a baba op pad, toe jy uitvind, jy is swanger of jou vrou verwag en daar is a kleinkie op pad, vertel my oor die oomblik, waar was jy saam met wie was jy, hoe het jy uitgevind en hoe het jy dit gevat, hoe het jy gereageer, vertel my bykie daar, 082-333-667.
1: Ja, nee, Biknik, ek het altijd gesê, ek wil my seun, wou ek die naam Paul gegeet, want mama was op die voorbehoed. Ons was reeds getrouwd, ons was nie van plan om hom so vroeg te heen, nie. Maar toe dit wel gebeur, en ons wel die toetsie gedoen het, toe is ons altijd nogal baie, baie blij. En ja, sissie het so paar jaar later gevolg, ook nie rarig van plan gewees nie, maar ja, nee, die beste twee gekies wat nog ooit in my leven gebeur het.
0: Ah, dat is wonderlik. Dankie Leon vir die deel. Kom ons oor wat sê Angelique.
2: Hi Big Nick, laat ek bietjie my story vertel. Toe ek uitgevind het met my eerste seentjie, ek het 'n pyn in my sy gehad en ek gaan toe dokter toe en dis 'n niersteen en het so aangegaan vir 'n rukkie. Toe sê hulle ek moet hospitaal toe gaan dat hulle die niersteen liewers maar uitlaser. Ek het by die hospitaal gekom en hulle die nodige toetsies gedoen het om seker te maak ek is die swangerie. En toe was dit nooit 'n niersteen nie. Dit was my baba seentjie.
0: Wow.
2: Lekker dag, piknik, veilig wees.
0: Angelique, ek wil net sê, natuurlik is 'n goeie ding dat vrouens die name kies, want kyk nee, as ek jou man was en ek dink my vrou, sy het 'n niersteen of ietsie en dis 'n seun, dan moet sy naam wees Renier, ek so gesê het. Jy moet sy naam Renier gemaakt het. Kom ons kyk, Tela sê, na 3 jaar van, dink ek kan die kinders kry nie, baie negatieve toetsies het ons toe uitgevind, ek is 3 maande swanger. Daarna so gehoop om eendag 'n dogter te hê en vrede gemaak, ek is geseën met darm 1 en hy sy ma se trots, maar die Here het 'n plan gehad, en na 16 jaar toe vind ek, ek is swanger, en dit was 'n dogtertjie en sy is haar mama se wild child, 'n geskenk van bo.
3: Middag Nick.
0: Hallo.
3: Ongelukkig het ek nie my eie kinders nie. Ja, dis wonderlik hoe die natuur eindelijk is. Wie moet kinders hê en wie nie, en ek aanvaar dit. En ek het 'n paar jaar terug eers getrou, en ek het 2 stiefdogters, en hulle is die wonderlikste mense op aarde. Hulle doen absoluut alles vir my. So lief vir hulle.
0: Dankie Marina. Ja, partij keer ontmoet jy iemand, en dan het jy skielik, hoe sê hulle, instant kinders. Skielik is jy een pa of een ma, vir iemand anders se kinders, en hulle word jou eie. En kyk, ek het daar ervaring al beslis gehad, dat het niks te doen met bloed nie. Kyk, dit is net liefde.
4: Marag op die kniek, dit is van Sjoerd. Ek is ou regime. Ek met vrou beide, daar is nie van glipsies of iets, en ons het my eerste dochter beplan. En daarna, so 8 jaar later, toe kom my 2de dochter. So ek is geblest met 2 flatties. So ek is baie trots op hulle. Bly die Here het hulle my gegee. Ek is a happy father. So daar was nie van skokke, my vrou preng, dus wat hebben ons dit goed beplan. So ek is blessed. Dankie vir lekker show, broer. Ons praat vandag weer.
0: Dankie, Dippies. Ja, mogelijk, ek gaan allemaal nie beplan nie. Kijk, selfs my ou prachtige dochterkie was definitief nie in die skedule gewees nie, maar ach, kan nie sonder haar nie. Praat saam, was nog 'n paar boodskappe wat die so leek vraag vir jou. Vertel my oor die oomblik, toe jy uitgevind het dat daar is 'n babakie op pad, dat jy gaan nou pa of ma word, waar was jy, wie het jou vertel, hoe het jy uitgevind en hoe het jy gevoel daaroor? Dis wat ek by jou wil hoor. Vandag is 'n topic, deel 'n bietjie saam met my daai spesiale ervaring. As jy op soek na 'n winskoop, gaan loer gerus na WeBuyCars se online veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste en wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.
5: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
6: Bebega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Ben en Piper moeg dans voor Dine, Billie Jean van Michael Jackson. Kom ons kyk laaste paar boodskappe van vandag se topic wat julle vir my sê. Dankie dat julle so met my deel. Hi, ek het baie lank gesukkel om swanger te raak toe ek wel uitvind na baie jare se negatiewe uitslaan was ek by die werk. Die dokter het gebel en ek het gesê hy lieg. Hy het naderhand met 'n vriendin gepraat en sy het my oortuig dat ek wel swanger is en dat ek moet kom vir 'n sonaar en so voort. Ek moet sê my man het harder as ek gehuil. Na my pragtige dogter kon ek nog nooit een hê nie, maar ons is gebles met my meisiekind se Lisa. Lisa, dankie vir die deel. Hi, ek was swanger toe ek in Rundu kom. 2 weke voor ek geboorte gee, sê my dokter, hy hoor 2 hartkloppe. Vandag is my identiese tweeling 46 jaar oud. Dankie Cheryl vir die deel. Wat sê die dingetjie vir my? Middag, Nick vra dalk vir my pa. Hi, hoe was het om my te hê? Hy is trots en kyk nou, ek is 19, beste pa. Waarvoor ek in vraag sê, Hanrei. Middag, Bekening, hallo Rein. Hy sê na een hele paar jaar en eerste opinie van een gynekoloog dat daar geen kans is op kinders en een tweede opinie en hulp van een wonderlike gynekoloog het ons die goeie nuus dat ons een seun verwag. Dit was die wonderlikste dag ooit nadat het eerst gevoel het ons wêreld het in duie gestort. Vandag verheilig my seun Bernard vir niks in die wêreld nie, sê Reino. Dankie Reino. Hi Nick, hallo Julie. Ons was by die dokter vir 'n skandering toe ons gehoor het ek is swanger. Hy het amper 10 jaar vir haar gewag. Hulle vra toe ewe of ek bly is omdat sy op 1 Januarie haar opwagting gaan maak. Ai, ons was oorstelp. Sy was toe op die tweede gebore. Mooi dag aan almal. Dankie vir die deel. Daar, kom ons hoor wat sy diene.
1: Hi Picnic, dankie vir 'n lekker show.
0: Dankie.
1: Geniet het so lank om te luister. Jawel, ek was baie lief vir sport. Ek het 'n rugby game gespeel saam met die vrouens. Kranige rugby speler op my daag. En week na die game vind ek uit my siklus is nie soos wat dit altyd is nie. En tog ek moes seker besering ergens opgedoen het aan dokter toe saam met my man. Kom by die dokter, toetsies gedoen, 3 maande swanger. My man het vir my gevra om net voor te gaan sit by die ontvangsdame. Hy is terug in die spreekkamer in. Weet tot vandag van nie wat hy met die dokter gepraat het nie, maar hy gesig kon het tot julle gespreek. Punt van die story is, hy was onder die indruk, hy sal nooit kinders kon kry nie, want hy se kind het hy pompoentjies gehad, wat nou natuurlijk oorgegaan het na Kalbasies toe, so die dokter het om haar weet, kanse vir kinders, as jy groot man is uit. Wel, ons sit nou met 2 seuns. Dankie.
0: Kijk, nou net Jolinda, dankie vir die deel. Hi Nick, ek het 3 jaar gevat om swanger te raak. Ek het ook nie geweet nie, my borste was verskriklik seer. Die suster wat saam met my gewerk het gesê ek moet dokter toe gaan. Ek sê toe, ek is bang vir borskanker. So is ek toe dokter toe. Die urinetoets het niks gewys nie. Kyk nie, niks gewys nie. Hy stuur my toe vir bloedtoetse. Ek moes die volgende dag bel, maar het was toe nog nie uit nie. Die dag daarna sê die verpleegster wat saam met my werk, ek moet bel, want ek bly uitstel. Die dametjie by die ontvang sê toe, dis positief. So dom vraag, is ek nou swanger? Ek weet nie wie die arts gegil het, ek of die verpleegster nie. Ons het gehoop vir 'n seun, maar het was 'n dogter en 3 jaar later nog 'n dogter. Hulle was my blessings. Die oudste is nou wel op 23 gelede, maar ek het soveel herinneringe van haar. Haar is wonderlik. Estelle sê, ek het gedink, is die einde van die wêreld. Sy pa het gevoel, die plus kan verander in 'n negatief. Ai, jene. Hy het rondgeloop, die pa, want ek het eers uitgevind toe ek op die dag in die kraamsaal is. Maar so dag na dag het ek 'n sterk bonding gevoel met hom. Ek was gebles en hy doen graad 12. Dis fantasties.
2: Goeiemiddag, Bikini. Is dan die woens, Jan Paul.
0: Hallo.
2: Ja, toe ek swanger geraak het, 59 jaar terug, was het vir my een surprise.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, ek het eindelijk 4 swangerskappe gehad. My sientjie is klein oorlede. Die meisiekind word morgen 59.
0: Ja.
2: Dan het ek ook eentje wat oorlede is. En dan het ek die baby ene, sy word 56. Die 23ste. So jaarlig vir jaar so, die tweekies in een streep, die ander is nie meer daar nie. So morgen is ek eindelijk mama, aan sy 59 jaar oud.
0: Baie dankie vir die deel, Yvonne. dankie vir die boodskappe wat almal so gedeel het. Dis omtrent dit vir jou topic. Jou kikkie kyk, dis om die draai. So ons sal by daai ene uitkom nou net as ons terugkom van die winkelrakke af. Kyk, hy kom op die wolke. Is jy nuuskierig oor die wederkoms van Christus en wat die Bybel oor die eindgebeure sê? Dan is hierdie reeks boodskappe iets wat jy nie wil misloop nie. Dominee Henny Prinsloo bied van 6 tot 9 September 'n spesiale reeks boodskappe aan by die EG Kerk Port Elizabeth by Great Westway 224 in Kabega Park. Die tema is Kyk, hy kom op die wolke, gebaseer op Openbaring 1 vers 7. Die reeks fokus op die wederkoms van Christus en die eindgebeure. Dienste vind plaas Sondagoggend om 9:15, Sondagaand 6:15 en weekdae om 7:00 die aand. Vir navraag kontak Dominee Ferdi by 083-458-7459. Kom luister na hierdie reeks boodskappe oor die wederkoms van Christus. Wees gereed, hy kom spoedig.
3: Liefie, die wasmasjien loop.
4: Huh? Waarheen?
5: Voor hy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
6: Book your service today.
5: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
7: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
8: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
9: Big Nick op Luister FM.
0: En so laatste ene wat ingekryp het, daai Big Nick, dokter toe gegaan en so vind ek hy, dis 'n maagseer. Daar is my maagseer, my seun vandag 34 jaar oud. Hy verjaar. Ag, baie geluk aan jou verjaarsdag, ou maagseer. Tyd vir kikkie kyk, as jy nie weet hoe dit werk nie, ek vat 'n foto, krap om die mekaar soos 'n puzzle en dan sit ek om daar op die WhatsApp lyn op die status en dan moet jy vir my sê wat jy daar sien en dan kyk ons ook wie's die vinnigstes wat vir my kan sê wat daar is. Natuurlik as hy reg is. So dis wat dis die speletjie werk, kikkie kyk. Ek gaan hom nou op sit. Kom ons kyk. Ek glo daar gaan 5 wees ten minste wat hom gaan kry. So ons sal beslis 'n vinnige 5 hê, maar ons sal maar kyk wie's ook die vinnigste. Kyk 'n bietjie wie kan uitwerk. Wat sit ek vir jou op die WhatsApp status? Hy's in die pipeline, hy's op pad. Dis vandag se foto vir kikkie kyk.

0: Hello, sy'n anaisdyr i'r ffim, nid ys nhw ffaifi yn agos bignig meid iawn nis yn yr i-bwyletyn. Brysyr i'n tromo bos as y procurier ffyr ferb y fyrings, dadau ond sbriglygaid o'n daig. Di ffyrgysyns gwmysi se 546 politica partaya, chan o'n i plas y gyrchering ffyrgysyn dilmium. En die verdachte in die Charlie Kirk moordzaak pleit onskuldig. President Cyril Ramaphosa se prokureur, Wim Trengrove, sê die onafhanklike artikel 89 paneel het nie behoorlik oorweeg of die president doelbewus of te kwadertrou opgetree het oor die Palapala diefstal nie. Trengrove het aan die Weskaapse Hooggeregshof gesê, die paneel het die verkeerde regsvraag gevra en nie al die bewyse behoorlik beoordeel nie, insluitend Ramaphosa se weergawe dat hy te goedertrou opgetree het.
1: We can't emphasize enough that conduct of the president qualifies for impeachment only if it is done deliberately and in bad faith. The independent panel should have asked itself on every charge whether the evidence shows that the president acted deliberately and in bad faith, and it didn't do so.
0: Die verkiesingskommissie sê 546 politieke partye sal op 4 November aan die plaaslike regeringsverkiesing deelneem, wat 75% van alle geregistreerde partye verteenwoordig. 227 nasionale partye, 33 provinsiale partye, 49 metropolitaanse partye en 237 distrikvlak partye het kandidate benoem. Die OVK se voorsitter Mosoto Mopoa het op die nuuskonferensie gesê die hoë vlak van politieke deelname weerspieël sterk belangstelling in die komende verkiesing.
2: The immediate task of the Electoral Commission now is to review the submission for compliance with the legislative requirements governing candidate nominations. This includes, among others, candidates had completed acceptance nomination forms and political parties and independent candidates had paid the applicable deposits.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare doen 'n beroep op die regering om dringend maatreëls in te stel wat Suid-Afrikaners teen van dese maand se skerp stygings in brandstofpryse kan beskerm. Albei grade petrol het met R1.34 per liter gestyg, terwyl diesel tussen R2.93 en R3.15 per liter meer kos. Die vakbond woordvoerder Claude Naiker sê dringende maatreëls soos onmiddellike belastingverligting en strukturele langtermynverandering aan brandstofpryse moet ingestel word. Hy sê die regering moet vinnig sorg vir bekostigbare en betroubare openbare vervoer.
3: The PSA further called for a comprehensive review of the current fuel pricing and taxation framework to determine whether government can provide temporary relief when international oil price volatility and exchange rate movements result in extraordinary fuel price increases.
0: Die man wat daarvan beskuldig word dat hy die Amerikaanse konservatiewe aktivist Charlie Kirk vermoor het, pleit onskuldig op aanklagte van moord met verswarende omstandighede en nog 6 aanklagte. 'N Regter in Utah het beslis aanklaers kan die doodstraf eis indien Tyler Robinson skuldig bevind word. Aanklaers het getuienis voorgelê wat volgens hulle bewys die 23-jarige was betrokke by die skietery tydens 'n universiteitsgeleentheid verlede September. Prokureurs vir die verdediging voer aan die saak voldoen nie aan die wettige vereistes vir die doodstraf nie. 'N Verhoordatum is nog nie vasgestel nie. In jou geldsake, die rand R16.10 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.69 teen die pond. Bitcoin $76,583. Die prys van goud $4,331.65 per fynons en Brent ru olie $96.43 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: You know, every now and then I think you might like like to hear something from us? Nice and easy.

0: Mike and Tina Turner, proud medias, Luister FM, Big Nick saam met jou. Mark Marshall is hier so. Hy kan nog nie praat, ek laat hom nie toe nie. Kom ons doen gou die ding, voordat ek hom laat praat.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, is tyd vir hard stuff. En as jy nie weet wat dit is nie, dit is waar ek vir jou een woord gee, die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Gewoonlik een ou woord, wat is nie meer sommer gebruik in ons dagelikse taal gebruik nie. En dan moet jy vir my dit gebruik in een sin, en stuur jy vir my die sin in die WhatsApp lijn toe, 082-333-667. Vandaagse woord love ek, want dit klink net so kleurvol. Kleurvol. So ek hou van kleurvolle Afrikaanse woorde. Vandaagse woord van hardstaf is as volg, tafelskuimer. Tafelskuimer, so T-A-F-E-L, en dan skuimer is S-K-U-I-M-E-R. Tafelskuimer. Dit is vandaagse woord van hardstaf. Ek gaan binnenkort op die WhatsApp status wees, sê jy vir my, wil nie sê vir my enig iets. Gebruik om in een sin stuur vir my, die sin moet nie vir my nie die betekenis stuur nie, ek gaan jou ignoreer. So ek soek een sinnetjie waar jy die woord gebruik. Tafelskuimer, T-A-F-E-L-S-K-U-I-M-E-R. Mark Marshall gaan ook probeer, dat hy vinnig net hallo sê, hallo.
2: Hallo, how's it going?
0: Good and you?
2: Good, man.
0: Lekker man, hy is hier so hy gaan saam speel om die draai, muziek, weer, ons is nou weer terug, en gaan sê ons verder. Ons speel hard stuff, Tafelskuimer.

weer, ek dink die straat is kouer sonder jou. Jy, weer is jou besluit.

0: Waar ek vir jou 'n woord gee uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal en jy moet dan vir my sê nie sê nie, jy moet vir my ek weet dit sê, jy moet die woord in 'n sin gebruik en stuur dit vir my daai sin in die WhatsApp lyn 0823333667. Vandag se woord vir hartstaf is tafelskuimer. Tafelskuimer is TAFELSKUIMER. Dis die woord vandag vir hartstaf, tafelskuimer. Gebruik hom vir my in 'n sin en stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn 0823333667. Daar's 'n paar wat al deur is, maak gaan ook probeer en hy gaan dit verkeerd kry. Ek weet sommer nou al. So, I'm expecting that. My maak sal maar altyd probeer. And that's nice. It's that you try. Kom ons hoor wat sê julle vir ons.
1: Daar is 'n lekker ene. Ek het 'n lekker burger gestaan en eet, maar die sappige saus uit my mond uitloop terwyl ek hap vat. Toe was daar 'n tafelskuimer reg oorkant my wat gesit het en kyk hoe ek my burger eet. Asof hy gekoil het en geskuim het op dieselfde tyd. Daar is hy. Hy is 'n tafelskuimer.
0: Ah, sê dankie JP. Anisha sê Big Nick, ons het 'n tafelskuimer geken en foei tog. Ons kos het hom seker geroep. He followed his nose. En dan sê Dienetjie, ons het sonoggemiddag die tafelskuimer gebruik om heerlike arbei melkskommels te maak, sê Potty van uit die nag. Kom ons hoor wat sê Herman.
2: Oom Big Nick, oom Herman die jong, Republiek van de Spetsch. Ek is bezig met een mysterieus job. Daai tafelskuimer van jou, man, ek het eendag vir my 'n grootte bier gegooi. Hy is jongens wel lekker van die skuim, so skuimkop gehad. Jy sal nou nie glo nie. Toe praat iemand en die oom draai om. Toe stamp ek per ongeluk die bier om. Luister jou grootte, was dit nou vir jou 'n tafelskuimer? Die hele wêreld was vol skuim. Ek hoor jou,
0: Man. Kom ons sê, wanneer my bier op die tafel omval, is dit 'n tafelskuimer, sê Paul. Wat sê Marina vir ons? Kom ons hoor hom.
3: In elke familie is daar 'n tafelskuimer of twee wat onverwags opdaag.
0: Daar sê in die volgende ene.
4: Ai. So that the tafelskuimer picked up all the crumbs after the big braai and swept it all aside and cleaned it.
0: Dankie, dis Valerie. Hendrik, wat sê jy vir ons?
5: Hy pa het vir my 'n tafelskuiwer klap gegee toe ek durf terugpraat en vir my ma sê die kool is sleg aan tafel. Toe kry ek 'n tafelskuiwer klap.
0: Die laaste ene, ek plaas my drank op die tafelskuimer om ringe op die tafel te verhoed, sê van deur, sê deurin vir ons hierso. Wat sê die hart vir ons? Wel, voordat ons sê wat sê die hart vir dit maak, what do you say it is?
6: It's somebody who cleans up the table, literally, eating all the food, everything. He's not fussy about anything.
0: Don't tell me you did that.
6: I'm a bit fussy.
0: At Mike's kitchen when you were doing the waitering as a young guy.
6: I had to clean, but I never ate all the food, no.
0: So you never ate food that were left over in the plates, be honest?
6: No, honestly, no. I'd steal my own food, which is already cooked, not other people. No, germs, no.
0: Anyway, that's not what it is. Die regte ene vir hartstaf, wat die woord beteken, is so tafelskuimer. Dis 'n persoon wat lief is om op 'n ander se koste te eet. Opskeploerder. So basically, one of those people that'll jump when you're going to pay for lunch.
6: Oh my goodness.
0: I don't know if I'm going to go. And then Mark says, I'll pay. I think I can make it. Our plans just got cancelled.
6: Wow. Okay.
0: Dis vandag se woord vir hartstaf. Dankie vir almal wat saamgesels het. Vinnige verkeersbrokkie. Kom ons hoor hom gou hierso. Baie dankie, Mariska.
7: Hi daar. Ek wil maar net rapporteer. Daar's 'n ongeluk in Kragakamer Road. Is op die punt onder as jy Kabega Road afkom wat waar hy raak aan Kragakamer Road. Nes jy om die draai regs gaan, is dit daar 'n ongeluk waar iemand vasgery het. Ek wil net vir almal advise net om 'n bietjie versigtig te ry. Asseblief. En as hulle kan alternatiewe roetes te kry. Ek weet dit is nie altyd moontlik nie, veral nie met die area waar ons bly nie. Dankie.
0: Dankie Mariska, daar het jy 'n bietjie verkeersnuus, maar ons is hier in die ateljee, dis 'n wille woensdag, maak Marshall.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: In jou hoofnuus hierdie uur, meer as 142.000 kandidate ding mee om munisipale setels. Die taxi-alliantie is versigtig oor die tariefaanpassings na die brandstofprysverhoging. En in sokker, die Afrika Mayebuye beweging verwelkom Pitso Masimane sy aanstelling as die Bafana Bafana afrigter. Dit is nou 6:00, ek is Johan Kloete met die nuus. Goeienaand. Die verkiesingskommissie sê meer as 142.000 kandidate is benoem om van die jaar mee te ding vir die 10.526 setels in die plaaslike regeringsverkiesing. Dit is 43% meer as tydens die 2021 verkiesing toe sowat 99.000 benoemings ontvang is. Nagenoeg 2/3 van die kandidate is mans, terwyl vroue ongeveer 38% verteenwoordig. Die voorsitter van die OVK, Mosoto Mopaya, het op 'n nuuskonferensie gesê die finale lys kandidate sal na verwagting op 16 September bekend gemaak word.
2: The profile of nominated candidates is dominated by individuals aged between 36 and 55 years, which represents 58% of the candidates. In particular, the 41 to 45-year-olds represent the highest cohort of candidates in this group.
1: Die Nasionale Taxi-alliantie sê bespiegelings oor taxi-tariefverhogings na aanleiding van die jongste brandstofprysverhoging is voortydig. Petrolpryse het met R1.34 per liter gestyg, terwyl diesel tussen R2.93 en R3.14 duurder is, afhangende van die graad. Die NTA-woordvoerder sê die verhoging sê die taxibedrywe groot knou toegedien. Hy sê tariefaanpassings moet deeglik oorweeg word en waarskynlik hoër tariewe kan passasiers wegdryf. Bedryfsleiers vergader binnekort om die impak te bepaal. Die kommissaris van die Mdlanga-kommissie, Sandile Kumalo, het die voormalige hoof van die Valke, Godfrey Lebeya, uitgedaag oor sy reaksie op berigte van 'n klopjag by die sakeman Katiso Molefe se huis. Kumalo het bevraagteken of daar enige werklike gevaar was, nadat hulle bepaal het dat die mense op die toneel werklike polisielede was. Hy sê die sakeman en Lebeya se informant Malcolm X het nie verdagtes of gevaarlike gedrag aangemeld nie. Lebeya het die aangevoer sy siening was anders.
3: The first thing you need to find out is, are they police or not? If they are police, then you say, this person says you are pretending to be the hawks. Then the issue gets resolved.
4: My view was different, that I need to go and get those people who are there, who pretend to be members of the hawks.
1: Islandse parlement het die grondwetkenner en menseregte ombud Uli Madise tot volgende president verkies. Die 51-jarige was onbestrede nadat geen ander kandidaat genoeg parlementêre steun gekry het nie. Madise is sedert 2015 die menseregte ombud en sal vir 'n termyn van 5 jaar dien. Sy volg Aller Karis op, wat nie 'n tweede termyn nagestreef het nie. Madise was slegs die tweede vrou wat Estland se grootendeels seremoniële presidentskap bekleë. Rusland se buurland is een van die sterkste ondersteuners van die Oekraïne binne die Europese Unie en NAVO. In jou sokkernuus, die Afrika Mayebuye beweging verwelkom die aanstelling van Pitso Masimane as Bafana Bafana se nuwe hoofafrigter. Die 62-jarige neem oor by Hugo Broos wat vanaf Julie 2010 tot Julie 2012 ook die nasionale afrigter was. Die beweging se Masimane is een van Suid-Afrika se voorste afrigters en sy terugkeer na Bafana Bafana bied 'n geleentheid om voort te bou op die vordering wat die nasionale span reeds gemaak het. Die beweging voeg by, Masimane se aanstelling kan 'n nuwe era van sokkerontwikkeling in Suid-Afrika inlei, wat geslagte van tegniese vaardighede en internasionaal mededingende spelers kan oplewer. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.04 teen die dollar, R18.59 teen die euro, R21.66 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,291 en die prys van goud is $4,338.24 per fynons en die prys van Brent ruolie $96.88 per vat. Dit was jou nuus om 6:00. Jou volgende bulletin is môre om 6:00. Bly gerus ingeskakel.
5: Who is it?
1: Johan Kloete op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Dit is inderdaad Klein Saterdag, dis Woensdag die 2 September 2026. Hartlike goeienaand en baie welkom hier by Klein Saterdag op 'n heerlike Woensdag aand. Dis die 2 September 2026. Ek is Johan Kloete, kers saam met jou tot ons skuins voor 9 uur vanaand. Net hier op Luister FM 90.6, 89.6. Natuurlik ook online by www.luisterfm.co.za. Jy kan ons ook gaan volg op TikTok by @luisterfmlive of gaan volg my gerus op Facebook, Johan Kloete op Luister FM. Baie dankie aan jou groot krokodil vir sy boobaas program vanmiddag. Vang hom weer morgenmiddag tussen 3 en 6 net hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
0: Naand Johan, dis Doopie. Ons is ingeskakel. Enige inligting van die back-end closure. Doopie, daar is nog nie regtig nuwe inligting nie. Die back-end closure is maar nog erg in ons area. En die ouens sukkel maar bietjie. So ons hou maar ons duime vas en ons bid maar vir die boere in die area. Machips sê, goeienaand Jessie, welkom terug. Dankie Machips, baie dankie dat jy ingeskakel is. Anton sê, hi Johan, ons is in die kombuis, lekker, lekker, welkom Anton. Baie dankie dat jy hulle saamkuier. Tannie Alta Beke is daar, uit Jeffries Baai sê, goeienaand Johan, kan amper al vir jou sê, welkom thuis. In ons mooie dorpie, hoor jy kom loer van tyd tot tyd hier in by ons besighede. Dankie daarvoor. Ons het so waarskuwing oor die weer gekry vanmorgen, so gou-gou eers bietjie voorsorg gaan tref buite in die tuin en braaiplek. Maar is so dankbaar om te hoor van die reën, want sien my tuinse plante hang bietjie dorstig. Ek deel graag in jou program aanbieding, seegroete vanuit Jeffries Bay. Altyd en altyd baie dankie vir jou boodskap. Ja, ons gaan net so na die musiekbreek gaan ons bietjie kyk na die weer. So bly gerus ingeskakel daarvoor en ek hou daarvan om bietjie te gaan kuier daar in die mooie Jeffries Bay. Is 'n baie lekker plekkie. En ja, dit is vir my baie lekker om daar te wees. Baie welkom by die program, ons gaan lekker saam kuier. Ek staan bietjie in vir Lisa Marie vanaand, sy is daarom nie siek nie, sy is net bietjie af, moet bietjie besigheid van haar wat sy moet uitsorteer. So sy is weer vrydagoggend op haar pos, hier op die groot back breakfast, so bly gerus ingeskakel daarvoor, maar intussen tyd gaan ek en jy lekker saam kuier. Na die musiekbreek is ons terug, dan kyk ons wat maak jy weer vir die rest van die week.

0: Dit was die klanke van Sturgeon daar, met In 'n Wêreld Vol Biljoene. Steve Hofmeyr met Feestly, John Belcher en Jan Raap met Huisie in die Bos. En Karika Kesen kan braai vierspel vir ons afgeskop met Disseland. 28 minute oor 6 is woensdag, die 2 September. Baie welkom. As jy nou net ingeskakel het, ek is Johan Kloete en ek keer saam met jou op Lisa se slot vanavond bykie. En ons gaan een bykie later gesels oor een paar dingetjies, onder andere oor mense wat fiets rij. En dit volg nou, die story volg uit die ondervinding wat ek gehad het. Ek het sondagochtend toe een kerk toe rij. Toe is daar een fietsrijcompetitie of iets aan die gang daar in die area waar ek bly. En voor my in die pad rij daar een persoon met sy motor. En ons kom toe by die plek waar die fietsryers nou is. En die persoon in sy motor voor my druk toe die toeter. So dat die fietsryers bietjie na die kant van die pad toe kan gaan. En toe het daar een handgebaar gesprek uitgebreek tussen die fietsryers en die persoon wat die toeter gedruk het. En dit was nogal vir my fascinerend geweest om te sien wat toe nou daar uitkom. So ek wil bietjie vanaand by jou hoor, deel ons die pad of is die kan die fietsryers maak soos hulle wil of maak die mense in hulle voertuig soos hulle wil. Laat weet gerus vir my hoe sien jy die saak? 082-33-33-67. So bietjie later gaan ons bietjie praat oor die Baviaans kloof ook. Ek het vandag in die nuusbulletin gesien dat daar in die Weskaap is hulle besig om die verspoelde parke mooi reg te maak. En ons gesels bietjie daaroor en dan ook gaan ons nou gou kyk wat maak die weer vir die res van hierdie week. So bly gerus ingeskakel na die musiekbreek en gesels ons bietjie fietsry.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

vanaand aan jou en aan 'n eindelose strand. Ek dink aan rotskastele, watervalle na benede en beestepaadjies sukkel oor die rand.

Dis die klanke van Marno van der Merwe met ouens soos ek Boskreet van die Willebees Brandewyn vriende en Kevin Leeuw en Jackie Lou met liedjie vir jou. Dis 41 minute na 6 is Woensdag die 2 September 2026 en ons gesels 'n bietjie oor fietsryers, maar voor ons daar kom, ek sien daar is heel wat mense wat vir my sê dat die sein bly afgaan op 90.6. Ek het met ons tegniese mense gecheck, hulle is besig om daarin te werk. So byt net so klein bietjie vas tegnies is op het. Hulle gaan dit vir ons binnekort uitsorteer. Nou, ek wil vanaand oor iets praat wat sekerlik 'n paar mense se bloeddruk sommer onmiddellik gaan opstoot. En dit is nou natuurlik fietsryers. Nou, voordat die fietsryers my begin boodskappe stuur, ek het niks teen fietsry nie. Dis goeie oefening, dis lekker om buite te wees en ek het groot respek vir iemand wat kilometers op 'n fiets kan aflê. Maar die probleem begin wanneer ek met my voertuig op 'n openbare pad ry en skielik lyk dit vir my soos die Tour de France hiervoor, die Oos-Kaapse kwalifiserende ronde van die Tour de France. En jy kom om my draai en daar is hulle 2 uur en 3 dae en nog 4 so bietjie verder. En partykeer ry hulle nou nie so lekker langs mekaar en laat jy kan verbykom, hulle ry nou lekker in gesels en dan voel dit amper vir my, ek wil my venster afdraai en vir hulle vra, hoorie, skies toch, maar kan ek ook hierdie pad gebruik? Maar een fietsryer het natuurlijk net soveel reg om op 'n openbare pad te wees as 'n motoris. Maar een reg om op die pad te wees beteken nie noodwendig jy het die reg om die pad oor te neem nie. Die nasionale verkeersregulasies bepaal onder meer dat fietsryers op 'n openbare pad in enkel gelid moet ry, behalwe wanneer een ander fietsryer verbysteek. En dis juist waar die ding nou vir my interessant raak, want baie motoriste sal vir jou sê, ek gee graag plek vir 'n fietsryer, ek sal stadiger ry, ek sal wag totdat dit veilig is om verby te gaan. Maar dan kry jy daardie situasie waar jy kilometers agter 'n groep sit, jy kan nie veilig verbysteek nie, daar kom verkeer van vooraf. Die fietsryer weet jy is daar en niemand maak 'n poging om die situasie makliker te maak nie. En dan as jy 'n kort toet gee, en ek praat nou nie van 'n lang toet nie, net 'n kort toet om te wys jy is hierso. Dan is daar 'n handgebaar wat uitspring wat ek het nou gaan opsoek daar, maar ek kry hom nie in die K53 handboek nie. So laat weet gerus vir my hoe sien jy die situasie? 082 33 33 66.

Ja, ek is Manuel Escortio en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6. Jou

0: Dis die klanke van Danny Smoke op Luister FM en hy beloof om jou lief te hê. Armand Hofmeyer met Gatiba Marae, Emmanuel Escorcia met El Guabay en Pita het daai vier spel vir ons afgeskop met mure om my hart. Nou Jan Blom kom kuier bietjie in Port Elizabeth. Hy is hierdie Saterdag by die Boardwalk Casino en Hotel en Luister FM gee 3 dubbelkaartjies vir sy vertoning weg. So wat jy moet doen is gaan vind Picnic se video op die Luister FM Facebookblad en los vir ons jou gunsteling Jan Blom liedjie daar in die kommentaar en staan 'n kans om een van die 3 dubbelkaartjies te wen na Jan Blom se vertoning hierdie Saterdag by die Boardwalk Casino en Hotel.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico. Koop is die beste.
2: Wel, dan eet hier dit. Speedie koop.
4: You have family when you buy a King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: weer gekraai. Zet je lijfje in mijn groentrij.
1: Dis die klanke van Jan Blom met Groentrei op Luister FM. Jy kan hem natuurlijk vang hierdie saterdag by die Boardwalk Casino en Hotel. En Luister FM gee 3 dubbel kaartjies weg. Gaan vind Picnic se video op Luister FM se Facebook. Jy kan het nie mis nie. Hy het so prachtige geel blommiekie om sy gezig. En dan los jy vir ons jou gunsteling Jan Blom liekie daar in die kommentaar. En staan een kans om te wen. Die wenners word vrijdagochtend aangekondig. So gaan maak nou een draai daar op die Luister FM Facebookblad en gaan sit jou gunsteling liedjie daar vir ons in die kommentaar. Ons gesels 'n bietjie oor fietsry en die fietsryers en die padgebruikers en of die fietsryers meer reg het op die pad as die motoriste of die motoriste meer op reg het op die pad as die fietsryers. En ek sien waar is ons hy nou Dion Botha is ingeskakel en hy sê vir ons
2: Goeienaand, ja, ek het niks teen fietsryers hier, maar ek het een aand amper fietsryer omgery by een verkeerslag, want hy deur die rooi verkeerslag gery. Patrios is daar vir hom ook, so hy moet het maar nakom, anders te gaan plesier kry.
1: Baie dankie daar vir jou boodskap. Dion Elmer is ook ingeskakel, sy sê, hi, so bly jy praat oor die onderwerp. Dit is 'n groot probleem met die fietsryers. Hulle gee nie om hoe hulle ry nie. Ry die hele pad vol, ry nie achter mekaar nie. Dan ry hulle partykeer oor al twee bane en jy moet nou maar net die hele pad achter hulle ry. As daar 'n kar van vooraf kom, dan moet jy achter hulle stop. Jy kan nie verby nie. Ek praat van Lorraine elke oggend na 5. So is na 5 in die oggend. En daar is ten minste so 15 van hulle, sê Elmarie vir ons. Baie dankie vir jou boodskapie daar so, Elmarie. Colin het ook vir ons een boodskap ingestuur.
3: Goeienavond, Johan. Colin is een baie interessante geselsie wat jy benaamd hier in die gang het. Ek skakel gereeld in, maar ek stuur nie so my boodskap in nie. Nou, ek het wel 8 jaar, het ek fiets gery. En ek praat van hoe kilo's, ek is 2000 kilo's een maand. Nou, ek het ook in groot groepe gery. Nou, ons groepe het so gery dat motoriste verby ons kan kom. Maar dan moet ek by sê ook, ons het al so gery, dan kom die motoriste verby, ons sê in hulle pad, dan sê ons in 'n 60 zone, dan kom hy ons om 120 kilometers voorbij jou. Ek was op die marine drive, het ek alleen gery binnen die geel en ek was van my fiets afgestamp. Ek moes 'n knievervanging gekry het. Ek myself het al in my voertuig telke male achter fietsryers gery en maak hulle op die hele pad hulle singe is, geen respect. So ek voel beide kante, ek weet hoe het voel. Maar ek sal sê, dit gaan bou vir jy, sorry vir my Engels, dit gaan beide kante toe. Fietsryers kan meer respect vir die motoriste het, en motoriste kan meer respect het vir die fietsryers. Lekker program, ek luister vir julle en veilig reis toe.

0: 1, 2, 3.
1: Johan Kudro, luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Dis die klanke van die pragtige Nadine op Luister FM met Nader aan jou. Christine met Ek kan nie. Elvis Blue en Kalahari Reen en Queen het daai vierspel vir ons afgeskop daar met Bicycle Race. Dit is so 21 minute oor 7 hier op Woensdag 2 September 2026. Ek is Johan Kloetekker saam met jou tot so skuins voor 9 vanavond. Ek staan bietjie in vir Lisa Marie hier op die klein Saterdag. Nou, ons gesels bietjie fietsry. Voor ons terug gaan na die fietsry toe, wil ek net vir jou sê dat net na 8 vanavond gaan ons bietjie luister na ons 5 goue ouwes, rug tot rug, ononderbroke, net hier op jou lekker luisterstasie. So vanavond wil ek vir jou vraag, stuur jy vir my daai goue ouwe wat regtig jou die radio bietjie maak harder sit, net na 8 Dan kyk ons bietjie na ons 5 goue ouwes rug tot rug, ononderbroke, net hier op jou lekker luisterstasie. Die spook van die langkloof sê vir my, goeienaand Johan, padverbruikers moet mekaar respekteer. Dit geld vir voetgangers, fietsryers en motoriste. Indien jy nie respect het vir die ander een nie, verdien jy dit ook nie en moet die konsekwensies daarvan dra. So in kort, respect. Wanneer ek grondpad ry en daar is 'n fietsryer, slek ek af om die stof te verminder, ongeaf of ek haastig is of nie. Dit is respect. Baie dankie vir jou boodskap daar. So ek sien nie heel wat boodskap hier inkom wat, van mense wat sê, dit is respect. Baie dankie vir jou boodskap daar. So ek sien nie heel wat boodskap hier inkom wat, van mense wat

te na taxis, sy nou een baie groot ander gesprek gewees het, sulke, en dan hy so mannetjie moet sulke toe, met een toegeplakte gesigie, woorde sou uitgekom het, baie dankie daarso vir jou boodskap ook, ek waardeer dit regtig baie. Kom ons gaan terug na die muziek toe, laat weet vir my, hoe voel jy oor hierdie fietsry situasie, as ons terugkom, dan sluit ons af daarmee, bly gerus ingeskakel.

Dis tyd om te groet, sê Stefan Versace op Luister FM. Voor hom het ons geluister na Eden met Life Teen Life, Monique Stein en Snotkop met Ek Val Vir Jou en Rian Binadi het die vierspel vir ons afgeskop met Vitamine C. Dis 23 minute voor 8 en is woensdag die 2 September 2026. Jy is ingeskakeld saam met my Johan Kloete op Klein Saterdag. Ek staan bykie in Felice Marie en ek keir lekker saam met jou. Tot en met so net voor 9, wanneer Nelis Meiring Brits by my sal oorvat. Nou, ons gesels een bykie fietsry, en ek het een boodskapje gekry van Karel af. Karel sê, hy hoor die mense wat sê, ons moet, die fietsryers moet veilig wees, en ons moet ver verby, hulle ry 1.5 meter. Maar hoe veilig is dit nou rarig? As een fietsryer in die pad ry, en hy het sy oorfone in, en hy kan nie hoor wat agter hom of om aangaan nie. Hoe veilig is dit nou? Maar nou moet ons ook daarom die minstuk omdraai. Want motoriste is beslis ook nie altyd onskuldig nie. En 'n fietsryer het nie staal om hom nie. Daar is nie 'n lugsak of 'n veiligheidsgordel tussen hom en die voertuig nie. So as jy dus verby 'n fietsryer gaan, is dit nou nie eintlik die plek om te wys hoe naby jy met jou bakkie aan hom kan kom sonder om hom te raak nie. Gee daarom vir die ou bietjie ruimte, wag totdat jy veilig kan verbysteek of moenie teen spoed by hom verbyskuur net om 'n punt te bewys nie. Kyk, die beginsel is eintlik ongelooflik eenvoudig. Die sterker padgebruiker moet die kwesbaarder een beskerm. Maar die kwesbaarder padgebruiker moet ook nie veiligheid en hoflikheid ignoreer nie. En ek dink dit is waar die grootste frustrasie lê. Dit voel soms asof jy respek altyd net lei motoriste moet fietsryers respekteer. Ja, absoluut. Maar wat van fietsryers moet motoriste ook respekteer? As al lang ry voertuie agter jou opbou, help waar jy veilig kan. Ry enkelgelid waar die reëls dit vereis. Wees voorspelbaar, moenie sonder waarskuwing uitswaai of draai nie. En as iemand jou 'n kort waarskuwing moet toeter gee, aanvaar vir 'n oomblik, laat dalk is daai persoon nie jou vyand nie. Net soos die motoris moet aanvaar dat die ou op die fiets nie doelbewus sy saterdagoggend probeer verwoes nie. Wat ek eintlik sê is daar is plek vir almal. Daar is plek vir die fiets, daar is plek vir 'n motorfiets, daar is plek vir 'n voetganger, daar is plek vir die kar, daar is tot plek vir 'n trok en 'n bakkie. Maar as fietsryers nie gaan hê teenoor motoriste, dan is dit waar die probleem kom. Dit werk net wanneer iemand dink sy reg om die pad te gebruik is belangriker as iemand anders is sy nie. Het fietsryers sy houding teenoor motoriste dis 'n probleem geword, of is motoriste eenvoudig net te ongeduldig met die fietsryers? Gesels gerus saam 082 33 33 367.

0: heel op twielen.
1: Luister FM.

albei. Ander kan die stasiebrug sal jy 'n stopstraat kry. Reg uit oor, op regterhand, sit die hotel Ville Vyflei. Die baanman sal jou bystaan.

0: Dis die klanke van die Campbells op Luister FM met Meisies Sonder Sokkies. Valiant Swart het vir ons gesê Spook en Diesel, Robbie Wessels met Krimmelin Baksteen en Pieter Koen was besig daar met die drie susters van drie susters. Dit is 7:55, dis woensdag die 2 September. Dis amper tyd vir jou 5 goue ouwes, rug tot rug, ononderbroke, net hier op jou lekker luisterstasie. Danny Koekoes is ingeskakeld, sy sê fietsryers gebruik die pad verniet, hulle hoef nie bestuurderslisensies of motorlisensies te betaal nie, so hulle kan maar plek maak vir ons. Dan baie dankie Danny Koekoes daar so vir jou boodskapie. En Charles en Jen is ook ingeskakeld, ons hoor gauw wat sê hulle.
1: Hallo Prins Daniel, ek stem voorstel met jou. Die grootste probleem vir ons paie en ons hele wereld vandag is by me, myself en I van Rome. Ons het niks geduld nie en ons dink alles hoort aan ons. Ons wil in beheer wees en die rest ons maar net hoop en bid, hulle maak het ook veilig. Buiten die rol. As ons ophou en ons het een beetje bid, een beetje meer geduld, ons gebruik aan geduld en ons ken mekaar en ons denk aan die andere persoon ook nie net in jou kap, dat ons allemaal veilig uit de teming kom. Dankie vir die stunning song. Julle maak elke dag net 'n plesier as daar radio aangaan. Prys die Here vir julle.
0: Baie dankie daarso vir julle boodskapie ook en baie dankie dat julle lekker saam met ons kuier. Nou ja, dit is dan nou so. Ek dink 'n bietjie geduld en 'n bietjie respek gaan 'n lang pad gaan met hierdie fietsry storie. So kom ons kyk maar uit vir mekaar. As al fietsryers is, oefen maar 'n bietjie geduld en die fietsryers as jy sien ons voertuie, gee maar 'n bietjie kans laat die mense kan verbykom en bly ons allemaal veilig en ons kom allemaal veilig by ons bestemmings uit en ons kan lekker allemaal dit geniet wat ons geniet om te doen. Baie mense geniet het om fiets te ry, baie mense geniet het om in hulle voertuie te ry en daar is nie een wat reg of verkeerd is nie. Ek dink die pad is groot genoeg, daar is genoeg sonskyn vir ons allemaal. Dit is nou tyd vir jou 5 goue ouwes rug tot rug, oninderbroke, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Dis die klanke van Guy Mitchell hierso op Luister FM band Hard X by the Number. Dit was ons groot goue oues rug tot rug ononderbroke net hier op jou lekker luisterstasie. Voor hom het ons vir Prins met Purple Rain gehad, Burgerleroe en Karen Ferreira met Do You Speak English. Hy enekie daar ingeglip, ek weet nie rarig waar kom hy vandaan nie. Bonnie Tyler met Holding Out for the Heere en Cornelia met Picking Up Pebbles. Dit is nou so 14 minute oor 8 en dit is woensdag die 2 September. Ek staan bykie in vir Lisa Marie vanavond. Ek is Johan Kloete. Ek kyk saam met jou tot om ons skyns voor 9 van der Nederlands Beiling Britsie by my gaan oorvat. Ek het vroeger bykie een boodskap gekry daar so van Anton af en hy sê Johan, indien jy nie 17 shots van Christia Visser gooi vanavond nie, gaan Lisa Marie morgen vir jou kwaad wees. Nou, Anton, ja, ek sal nou maar om die vrede te bewaar, het ek om nou maar hier opgelaai, maar het voel vir my so als is afpersing hierdie, jy het my nou laas week toe ek vir Erika ingestaan het en sy het gesê, ek kan doen wat ek wil, het jy nou my mooi uit mekaar gehaal hier so. En nou is ek half skrikkerig, maar ek sal maar die 17 shots van Christia Visser laai daar, net so vir die veiligheid. Ek wil ook daarom nou nie kwaai vriende hier so by die stasie maak nie. Daar is een weerwaarskuwing uit van Nelson Mandela Bay Snik, en dit is vir die 3e en die 4e September. Inwoners van Nelson Mandela Bay word aangeraai om waakzaam te bly, aangesien geïsoleerde tot verspreide bye en donderbye oor die volgende paar dae verwag word. Inwoners word versoek om onnodige reise waar moontlik te vermy, versigtig te bestuur, vooral op nat paaie, nie oor oorstromende paaie, brug of laagwaterkruisings te ry nie, kinders weg te hou van riviere, strome en oorstroomde gebiede, op hoogte te bly en amptelike weer en noodopdaterings te volg. Neem asseblief voorsorgmaatreëls en stel u veiligheid eerste. Gaan volgeris Luister FM se Facebookblad indien jy nog wil opdatering hee. Ek sien hulle het daar so een mooie story gedoen oor die weerwaarskuwing en die gier weer wat voorspel word. Oom Bram Miller is ook ingeskakel al van vroeg aand af, ons hoor wat sê hy.
1: Ja, hallo Johan, nou klink die radio mooi skoon. Ons nou een lekker donder by die gehad, donder weer en een bykie reen wat geval het. Lekker aand daar, dankie Johan. Ek gaan maar vir jou leen luister. Mooi aand, veilig hy rij huis toe. Bye.
0: Baie dankie om Bram vir jou boodskap daar so. Marina Barnard het vroeger vir my een video gestuur van een lekker vierkie wat daar so brand. Sy sê luister lekker na julle en na die reen. En dan het ek ook een boodskapje gekry wat sê hallo, my naam is Lau Bos. Ek luister heel dag na die stasie. Ek geniet heel tyd die liedjies wat julle speel. En ek sal graag wil hee, jylle moet hartseer vir die reen van teen speel. Laat, ek sal hom graag vir jou speel, maar ons is definitief nie hartseer vir die reen, ons is baie dankbaar vir die reen. En ja, baie dankie dat jy ook ingeskakel is en lekker saam met ons keier. Charles en Jen sê, daar is klaar donder weer in Swartkops. En ek het boodskapie gekry van hom Niek. Hy sê, naanse Johan, lekker achter oor met my eie glasie wijn hier, in die wijnier. Sien dit dat Lisa Marie die aand afgevat het. Volgens jou fietsrijder story, al wat ek hier van my stoep af elke dag sien, is ons regulars vanaf Kuiga met hulle se bicycles en weed eaters oor die hendels en een kannetjie petrol. Gelukkig plaarde daarom niemand nie en hy hou daarom die woonbuurt netjies. Ek sien nou die blitse hier deur my kamervenster en ek hoor hoe word die meubels rondgeskuif al bo. So die weervoorspelling klink daarom waar te wees. Geniet jou praatjies en lekker muziek. Jy moet maar mooi ry as die paaie nat is, wanneer jy oor half uur huis toe ry. Groete om Niek. Om Niek, baie dankie vir jou boodskapie daar. Baie dankie vir allemaal wat ingeskakel is en lekker saam met ons keier. Ons gaan maak nog bykie muziek. As ons terugkom, gesels ons verder.

die mond oop oor. Van al die goeders wat jou blij maak, wat jou bekoor. As die riviere oorloop, loop die sluise

dun raak en gesny word aan die brood. Toe die vloei van die fonteine en die water are stond, toe staan die grond bakkant, hoe maak ons pense vol.

0: Dis die klanke van Christia Visser met 17 shots. Dis 31 minute oor 8 nou. Ek moet sê, Anton, dit voel vir my hierdie liedjie wat ek nou gespeel het, is 'n piramideskema. Ek moet nou die liedjie vir jou speel sodat Lisa Marie nie vir my moet kwaad wees nie. Ek weet nie so mooi van daai ene nie. Maar baie dankie vir jou boodskap. Dankie dat jy ook lekker saam met ons kuier. Vier werk het vir ons gebring, Highland en Robbie Wessels, Bok van Blerk en sy vriende. Het daar vir ons oopgemaak met die sluise van die hemel en die sluise van die hemel het oopgemaak en het reen lekker hier in Port Elizabeth. Bly warm daar waar jy is, bly veilig en bly ingeskakel op die beste lekker luisterstasie, dis natuurlik Luister FM 90.6 en 89.6 en as jy nie daar regkom nie, jy kan altyd ook online gaan luister by www.luisterfm.co.za. Die spook van die Langkloof sê, indien ek my datum reg het, dan is al die huidige verjaarsdag maaikies so oor oujaarsaand gebou. Dit sluit nou mense in soos Kobus Alberts en sy vrou Maddie, so ook my eie vrou Elmarie en sommer nog baie ander mense wat ek ken, maak hulle bietjie wakker met Loverboy van Billy Ocean. Nou ja, ek dink spook van die Langkloof, ek dink nie dit het meer 'n verduideliking, is daai nodig nie. Ek bring graag vir jou Billy Ocean se Loverboy net na hierdie advertensiebreek.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Dis die klanke daarvan teens Jordano Blyster FM met Hartseer vir die Reën en Billy Ocean was net voor hom gaan gewees met Loverboy. Natuurlik, spesiale versoekie vir al ons verjaarsdag maatjies wat so oor nuwe jaar aan mekaar gesit het. So het tyd vir my geword om te groet. Baie dankie vir elkeen wat saam met ons gekuier het vanaand, wat al die boodskappe. Baie dankie dat jy hier so was. Dit is vir ons baie lekker as ons hier kan kom sit en met al die mense kan gesels. So, hier op die klankgolwe van Luister FM. Bly gerus ingeskakel, Neerlis Myron Brits is net hier na my en hy gaan nog lekker saam met jou kuier tot en met 12 uur vanavond. Ek speel uit met Neil Sommers, Mozambiek my nou, Jakkels wat met heeltemal stom en die heuwels fantasties met Klein Tambo die Boom. Goeienacht.

0: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
0: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Elke keer as ek jou sien,

Luister FM, goeienaand, goeienaand, en jy weet wat dit beteken as die Swarts broers vir ons speel Outa in die Langpad, dan is ek en jy reg om die Langpad te vat hier op die rondrits rondom Tali. Goeienaand, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits en jy is ingeskakel hier op die regte stasie Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Voordat ek jou vertel wat jy alles van vanaand se program kan verwag, wil ek net vir Johan Kloete sê, baie, baie dankie vir die instaan vir Lisa Marie, en dit was nie die normale klein saterdag gewees nie, maar dit was nog steeds lekker om na jou te luister, Johan. Dankie vir die lekker muziek en die lekker geselsies. Mooi ry huis toe, en ek en jy sien vir mekaar weer binnenkort. Nou ja, dit is die rondrits rondom Tali, so wat kan jy van vanavond verwag? Hier in die eerste uur gee ek vir jou so paar leidrade. Ek gaan vir jou so hier by kwart oor se kant, gaan ek die eerste paar leidrade vir jou begin gee oor waar ons vanavond kuier. En dan kan jy saam raai, en hier so van 10 uur se kant af, dan vertel ek vir jou waar ons kuier en ons gesels so bietjie oor hierdie interessante dorpie wat ek vir jou het. Ons kuier vanaand so bietjie daar in die Weskus. Ons was nog nie daar gewees van tevore nie, so ek is opgewonde om vir jou te vertel oor hierdie dorp waar ons vanaand kuier. Natuurlik dan hier so van 11 uur se kant af maak ek die speelhuis oop vir langpad liedjies en so help jy my dan ook om later vanaand die speelhuis vol te maak en om vir my veilig by die huis te kry. Dit is lekker koud en renerig en nat hier buitenkant. So ek hoop jy is lekker snoesig, jy het een lekker ietsie warm daar voor jou, of ietsie koud, maak die saak nie, want ons gaan lekker kuier en lekker muziek maak, soos hierdie.

0: En dit was Desmond Wells gewees daar so met 'n dansvloer liefde. En ja, ek weet nie of jy gekyk het daar op Facebook, op Luister FM se Facebook blad nie, ou Piknik het vandag vir ons 'n video gepost daarso. Hy deel Jan Blom kaartjies uit vir hierdie naweek by die Boardwalk Hotel en Casino. Daar's 3 dubbelpaar kaartjies wat hy weggee. Vrydagoggend dink ek gaan hy dit doen, het hy gesê, of Vrydagmiddag in sy program. So as jy baie graag hierdie kaartjies wil wen om vir Jan Blom te gaan kyk, ek het geluister na die onderhoud wat hy gehad het met hom gister, dink ek, of eergister, en dit was 'n baie, baie lekker ene gewees. Ek dink dit gaan 'n verskriklike lekker show wees. So as jy wil kaartjies wen vir hierdie story, al wat jy moet doen is gaan na Luister FM se Facebook blad toe, gaan soek die video daar wat Nick gepost het van homself in so 'n sonneblom outfit, min of meer ding om sy gesig, en dan al wat jy moet doen is gaan like, gaan share en gaan follow Luister FM se page, gaan like en share daai post, gaan comment ook daarop hom, en ja, dan kan jy in 'n kans staan om een wel toe 3-2 van 3 dubbel kaartjies, val ek nou so oor my eie woorde daarso, te wen vir Jan Blom se konsert. So gaan kyk daarso op Facebook, Nick is daar met sy video. En kom ons gaan luister gou-gou sommer daarna hom, en dan as ons terugkom, kyk ek na 'n paar van die boodskappe wat al deur gekom het.
1: Ek is Jan Blom en jy is in ons skakel op Luister FM 90.6, lekker luisterstasie.

0: En dit was Jan Blom daar met Levi Jeans. Nou ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeienaand. En nou, jy kuier saam met my Niels Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali. Ons gaan amper begin met daai leidrade oor waar ons so lekker rondkuier vanaand. En ek sien hier so 'n paar boodskappe deurgekom. Ek sien die spook van die Langkloof is ook ingeskakel. Hallo julle, hallo spooke. Alta Bekes van Jeffreys Bay is ook ingeskakel, sy sê goeienaand Niels, hoop het gaan goed, ek kom so van die kombuisse kant af, nog steeds besig met beskuit, maar nou eers een bykie saam met jou kuier, seegroete vanuit Jeffreys Bay, Alta, dankie my tannie, nog al die pad besig met die beskuit, al van sondag af, as ek reg kan onthou, nee, maar dankie dat tannie tyd maak om saam met ons te kuier, en ek sien hier so maat chips is ook ingeskakel, goeienaand, goeienaand, Rina van Dispatch kuier ook saam met ons vanavond, sy sê ons gaan lekker saam kuier, ons gaan lekker kuier, Rina, en dan sien ek hier so Hein van Hubertina, sê vir my hallo Niels, lekker om jou stem te hoor, ek gaan ook nou saam met jou kuier hier so, en dit kom daar van Hein af, dankie Hein, ons gaan definitief lekker kuier. Dan het daar gegaan net so bykie verkeersnuus ingekom, hulle sê daar so vir my, een lorry het gebreek in die Olifantskop pas aan die Koekhuis kant, in die richting van Koekhuis, en daar is so bykie van een verkeersprobleempie daar so, hulle het hulp nodig, die pad is geblok in die een richting, dit is daar op die N10, so as jy op die N10 ry in die pad van Koekhuis kant toe, daar op die Olifantskop pas, wees maar net versigtig, daar het een trok gebreek en hy staan so bykie in die pad. Nou ja, waar kuier ons vanavond? Ons kuier vanavond so bykie in die Weskaap. Meer spesifiek te wees daar aan die Weskus. En hierdie dorp staan bekend as die diamant van die Weskus. En jy sal so net na 10 uur as ek jou van hierdie dorp vertel, sal jy weet hoekom hy so bekend staan. Dit is nie net sy wit strande en sy mooi blauw see nie, maar daar is 'n baie interessante story agter oor hoe hierdie dorpie sy naam gekry het, hoekom hy bestaan, en dit is net 'n lekker plek om by te kuier. Nou ja, hierdie dorp, soos ek sê, hy lê daar aan die Weskus, en dis 'n kleinerige dorpie, as jy nou dink aan die Weskus, dis maar allemaal soke ou kleinkus dorpies, maar as jy nou gaan kyk na die gebied wat hierdie dorp beslaan, ek gebruik elke week vir Dispatch as 'n maatstaaf, en ek sê elke week vir jou, Dispatch is so 19 vierkante kilometer groot. Hierdie dorp waar ek vanaand kuier is baie groter, hy is 45 vierkante kilometer groot, maar waar Dispatch sy totale bevolking so omtrent 40.000 mense is hierdie dorpie se bevolking baie, baie kleiner, hy is maar so op 6.100 mense. En dan, as ons nou gaan kyk na hoe hierdie dorp gebeur het, ons het nou al dorpe gehad wat ontstaan het as gevolg van diamant, ons het dorpe gehad wat ontstaan het as gevolg van goud, ons het gehad dorpe wat ontstaan het as gevolg van een of ander oorlog, iemand wat sy alie gestrip het in 'n kerk en 'n kerk op 'n ander dorp gaan oopmaak het, het ook al 'n hele paar dorpe sy bestaan gesien, en hierdie dorp waar ek nou vanaand kuier, het alles behalwe met enige van daai goeders uit te waai het hy sy bestaan gehad. Hierdie dorp sy bestaan is letterlik as gevolg van die see. Dit gaan oor waar hierdie dorp sit, op sy spesifieke plek waar hy sit, en ook wat hulle uit die see uit verkry daarso. Ek gaan vir jou nog 'n paar leidrade gee, nou as ons terugkom, maar as jy so lank wil raai, waar ons vanaand kuier. Die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367. Ons moet gaan luister daar wat sê ons adverteerders, sal luister ons vir Karleen van Jaarsveld. En as ons terugkom, dan gee ek vir jou nog 'n paar leidrade oor waar ons vanaand kuier.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
1: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan het jy dit. Speedico.
6: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
7: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
6: Everything?
7: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
6: Excellent.
7: They are. You can trust them to sell your home.
6: WeSellHouses.co.za. It's that easy.

En het was Carlien van Jaarsveld daar gewees met hande. En ek sien hier so dat al so 'n paar boodskappe deurgekom, 'n paar raaiskote. So kom ons gaan kyk gou daar. So ek sien hier so Eileen Voeler is ook ingeskakel. Sy sê naand sê ek kuier ook saam. En die sein is net so 'n bietjie sleg, maar dankie vir jou tyd en veilig ry huis toe. Dit is 'n groot plesier daarso. Eileen, dankie vir die saamkuier. En sien ek hier so, die spook van die Langkloof het geraai. En spook, ja, jy is op die regte plek daarso. Kom ons kyk hier so BCR sê vir my, hy dink dis Luderitz, BCR is hier daar nie. JR luister al die pad van Kaapstad af saam met ons en hy sê hy dink dit is lange baan. JR, dit is nie lange baan nie, maar weet jy wat? Daar van jou af is dit so min of meer 280 kilo's. Dan is jy in daai dorpie waar ons vanaand kuier. Sandra sê vir my, sy dink dis Kimberley. Sandra is nie Kimberley nie, ons is aan die Weskus. Vanaand daar in die Weskaap. Koekoes sê vir my, McDouglas Bay is ook die daai een in die koekoes. Kom ons kyk hier so, Danita Gous het ook gesê, sy dink is Paternoster, is ook die daai een en nie. Skoonma Antoinette, jy is in die kol daar met Paternoster, is ook die daai een en nie. Skoonma Antoinette, jy

0: Vorm deel van die Cederberg munisipaliteit. En as jy nou gaan kyk na hoe hy ontstaan het, sy tydlyn, hoe hy ontstaan het, is nogal 'n interessante een, hè? Want hierdie dorp is uiteindelik in 1913 is hy officieel as 'n dorp geproklameer, maar in 1887 was daar 'n man gewees met die naam Joseph Stefan en hy het grond en kommersiële eiendom gekoop in hierdie gebied. En dit was nog glad nie 'n dorp gewees nie. Toe hy in 1888, toe hy 'n hotel daar so gebou het, was die Marine Hotel gewees. En toe begin die mense nou aankom daar so, want hulle wil toe nou besef, hoorie, maar hier gebeur nou dinge. En die dinge wat daar gebeur het, is as gevolg van hierdie Joseph Stefan. Hy het so gesit en kyk eendag en dit was so net na die Anglo-Boereoorlog gewees. Toe hy daar so gesit langs die see en hy besef toe maar op hierdie spesifieke area waar hy is, is 'n redelike groot natuurlike hawe. En hy besluit toe, want hy was maar 'n slim man as dit kom by somme en by geld maak en so, en hy besef toe maar hierdie stuk grond kan vir hom redelik baie geld maak as hy hierdie hawe ontwikkel. 'N Ander ding wat hy ook geweet het van hierdie spesifieke area, wat daai tyd was dit nog die Otterdam genoem gewees, is dat daar is verskriklik baie kreef. En hy het toe geweet, hy gaan definitief kan geld maak met hierdie hawe en hierdie kreef wat in hierdie omgewing is. En soos ek sê, ja, toe het hierdie dorp is toe nou half ontwikkel en soos ek sê, 1913, toe is hy uiteindelik geproklameer as 'n dorp. En hierdie dorp is toe nou vernoem na 'n admiraal in die Britse vloot. En hoekom hulle hom na hom spesifiek genoem het, is omdat hierdie persoon, ek sal nou vir jou sy naam sê, hy was verantwoordelik om daardie omgewing basis te karteer. Dit was toe nog kaarte geteken het daai tyd en hy was baie betrokke met die kartering van daai spesifieke omgewing. En soos ek sê, hy was 'n offisier of 'n admiraal gewees daar in die Britse vloot en dit is toe nou hoekom hulle hom of die dorp na hom vernoem het. Nog 'n interessante ding is dat die hotel wat hulle daai tyd gebou het in 1888 staan nog steeds net so. Obviously was daar so 'n bietjie restaurering gedoen so oor die tyd, maar daardie hotel is nog al die tyd aan die gang. En die rede hoekom Joseph Stefan besluit het, hy wil nou hier 'n hawe basis laat ontwikkel, is om te help dat produkte en goedere makliker vervoer kan word. So, ek hoop dit gee vir jou al so 'n paar nuwe idees van waar ons dalk vanaand kuier. En dan as ons terugkom, gaan ek jou so 'n bietjie meer vir 'n leidraad gee. En dit gaan oor 'n skip wat daar gesink het. Dit was ook 'n storie en 'n half gewees, dit was 'n oorlogskip gewees daarso. Maar ek vertel vir jou meer van hom as ons terugkom na hierdie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Liefie, die wasmachine loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Anytime.
3: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
5: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
6: Dis omdat hulle by Samba is.
5: Hoeso?
6: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
5: En?
6: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
5: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
6: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: lekker dreenery gewees. Daar sal Lorika Raag met die mense op die bus, Miley Cyrus met Younger You en Taryn Lamb net voor het met vier woorde. Ek sien hier so 'n klomp raaiskote wat nog ingekom het hier so. So kom ons kyk gou hier so, wat sê jy vir my? Koekoes het weer geraai Strandfontein. Okkie daai ene nie. Kom ons kyk hier so, Werner en Mariska, naand Nelis, hoop het gaan goed, keier jy vanavond in. Dit is precies waar ons vanavond keier, Werner en Mariska, so baie dankie vir julle raaiskoot ook daar so. Mona sê vir my Simon Stad, ook nie daar so nie, ons is nie so naby in die Kaap nie, ons is bietjie verder van die Kaap af. Dion raai die Marina Martinique, nee, dit sit ons net hier aan die kant by Jeffreys Bay, ons is bietjie meer Kaapse kant toe, verder op in die Weskus vanavond. Leonie het vir my gesê, daar so Prins Albert, ook nie. Oom Piet Kerstein, jy is in die kol daar met jou antwoord. Kom ons kyk hier so, Hein van Jubertina, hy sê heerlijke muziek wat jy vir ons speel, dankie Nelis. En ja, Hein, jy is ook reg daar met jou raaiskoot. Kom ons kyk gou hier so, Tannie Joyce, jou eerste raaiskoot was die regte ene gewees. Hier so is nog ene wat vir my sê, daar was ons een Marine Hotel in Port Elizabeth gewees, en dit in die straat Marine Drive en een oorlogskip in die is verder af by Sacramento het hy gesink, ja, maar ons is nie in Port Elizabeth vanavond nie, Marius. Kom ons kyk gou hier so, Irma, jy is in die kol daar met jou antwoord. Hier so sê nog een boodskap vir my. Lyk my, het kom daar van Lyle af. Lyle, ek kan ongelukkig nie nou nog een Lorika Raag liedjie speel nie. Ek het nou net ene gespeel. Maar ek maak die speelhuis in elk geval op hier so van 11 uur af. So as daar nog iets is wat jy wil hoor, kan jy hom vir my so hier net na 11 kan jy hom vir my stuur. Andrei, jy is in die kol daar met jou antwoord. En Koekoes het nog een raaiskoot gevat, Alexander Baai, ook nie daai ene nie. En ja, ek sien dit is so ver wat jylle vir my geraai het. Jylle paar luisteraars wat om so ver reg het. Mornay sê Somerset Wes. Ook nie Mornay daar van Algoa Park. En ok, nou nog een leidraad wat ek vir jou gaan gee. Daar gee jou miskien vir jou weg. En dan gaan ons een bykie kyk na die tydlijn van hoe hierdie dorpie ontwikkel het. So op die nacht van die 15de januari en die ochend van 16 januari 1901 was daar een groot tragedie wat gebeur het so net buiten hierdie dorp daar op die oopsee. So wat gebeur het is, dit was ons na die Anglo-Boereoorlog wat in die gang was, en die Britse vloot het baie van hulle skepe hier in Suid-Afrika gehad, en meeste van hulle was in Kaapstadse hawe gewees. Toe besluit hulle om een van die skepe bietjie verder op noord te stuur, na hierdie dorp toe waar ons vanavond kuier met sy natuurlijke hawe. En die nacht van die 15 januari toe hulle nou in hierdie hawe invaar, toe baars daar een storm los wat enige ander storm soos een ou barbecue laat lyk. Dit was een verskrikkelike groot storm gewees. Daar was verskrikkelike groot duinings gewees, die wind was ongelooflik rof gewees. En hierdie skip wat hulle soen toe gestuur het was die HMS Sybil gewees. En hierdie was een van die grootste skepe in die Britse vloot gewees. En toe hierdie skip nou in hierdie baai invaar vir veiligheid, toe kom hulle achter, maar hierdie natuurlike hawe is nie goed genoeg om hierdie verskrikkelike massiewe skip met sy twee propellers gehad, twee skroewe, dit is hoe groot hy was in daai tyd. Hierdie hawe is nie opgewasse om hierdie skip te beskerm nie, en hulle besluit toe, okay, hulle gaan die skip omdraai en hulle gaan uitvaar. Maar wat toe gebeur het is, met die omdraai en uitvaar en alles, toe vat daar 'n seestroom en hierdie groot duinings en die wind, vat toe hierdie skip en hierdie skip beland toe op die rotse. En die oggend van die 16de januari 1901, toe tref hierdie skip, die HMS Sybil, 'n rif naby Steenbokfontein. Dit is so net so suid van waar ons vanaand kuier en daar sit die skip toe nou vas en die bemanning het hulle beste probeer om die skip te red, maar uiteindelik het die skip toe nou begin uitmekaar uitbreek. En die manne moest nou uiteindelik die skip verlaat, maar wat eintlik nou nogal goed is uit die hele story uit, is dat daar van al die bemanning, was daar geen ernstige beserings of dood nie, behalwe net een jong matroos met die naam V.H. Jones het per ongeluk sy lewe verloor. En het was ook nie eintlik as gevolg van die storm of die skip wat besig was om uit mekaar te breek nie. Het was 'n frats ongeluk wat op die skip gebeur het, wat hom beseer het en hy is toe later aan sy beserings oorlede en hy is toe nou uiteindelik van die dag daar in hierdie dorp waar ons vanaand kuier is hy toe nou begrawe. Right, dan, ek het nou vroeër vanaand so vinnig so bietjie gepraat oor hierdie dorp en sy tydlyn en also en hoe dit gegaan het, maar kom ek sê net gou-gou weer vir jou, miskien is daar 'n datum of twee wat dalk vir jou iets laat uitstaan en dan sal jy dalk miskien weet van waar ek vanaand kuier. So in 1887 het Joseph Stefan het hierdie grond gekoop. In 1888 het hy die hotel gebou. 1901 het die skip gesink, daar so die HMS Sibyl. 1909 het die regering toe nou die plase by hom oorgekoop. In 1913 word hierdie dorp toe nou as 'n dorp geproklameer. In 1915 word die eerste skool daar geopen. En in 1918 toe het hierdie dorp se ekonomiese dryfveer in die kreefbedryf het toe nou behoorlik begin momentum kry en dit is toe nou waar hierdie dorp verskriklik ontplof in hierdie dorp wat ons hom vandag ken. Right, ek dink dit is genoeg leidrade vir nou. Ek sien hier ons nog 'n paar raaiskote wat deurkom. Kom ons kyk hier so Lyle sê vir my, ja, jy is op die regte plek daar so Lyle. Sandra sê vir my, is dit Saldanha Bay of Still Bay? Sandra, nie so ver op nie. En dan sien ek hier so Leonie sê vir my die regte plek daar so. Ja, jy is op die regte plek, Leonie. Alright, so, as jy nog wil saamraai, die WhatsApp-lyne is oop, 082-33-3667. Stuur hom vir my deur en ek kyk na die antwoorde net hierna as ons terugkom. En dan wil ek nou gou ook net vir jou herinner, big news, Jeffreys Bay, the Colonel has a brand new address. KFC Good Hope is now officially open and servicing all your KFC favourites. Join us on Saturday the 5th of September from 10 to 3 for our exciting ribbon cutting celebration. Enjoy fun activities, sport, spot given prizes, giveaways and family fun throughout the day. Bring your friends and family and come celebrate with us as we welcome KFC Good Hope to the community. KFC Good Hope, Jeffreys Bay, now open and ready to serve you. Leicester FM will broadcast live from 9 to 3 on Friday. So see you there. En dit gaan 'n lekker ene wees. Kom maak 'n draai Vrydag daar by die lekker Leicester lorry by die nuwe KFC in die Goede Hoop sentrum, daar op die hoek van Goede Hoop en Jeffreys straat in Jeffreys Bay. En jy kan sommer vir my ook kom hallo sê, ek gaan tussen 9 en 12 gaan ek uitsaai, ek staan in vir JK, so kom kuier daar vir ons. Right, kom ons gaan maak musiek en as ons terugkom, dan kyk ons na die laaste paar raaiskote en die antwoord oor waar ons vanaand kuier.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: lekker dreenerij geweest daar, so dit was Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD, met Forever Live and Die, net voor het Koenie de Villiers en die Hebels fantastisch met Wonder Boe Wonder en Annelie van Rooyen met haar sensatie weergawe van Ek Geloe. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeie na, die tyd is nou op die kop 10 uur, en jy kuier saam met my Nelis, my ringbrits hier op die rondrits rondom Tali. Ons maak elke woensdag aan so tussen 9 en 12, natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, luister FM 89.6 en 90.6, en as jy van ver af luister, dan kan jy ook so maak op www.luisterfm.co.za. Ek sien hier so nog so laaste paar raaiskote deurgekom waar ons vanaand kuier, en ek sien hier so Gail is ook ingeskakel. So sê my, hi Nelis, Werner worked, so I say Table Bay, good evening. Okay Gail, no, that's also not the one. En so sê my, Werner sê daar so Simonstad, is ook nie daar so nie, Werner. Hierso is ene van Andries Jordaan, al die paar daar van Plettenberg, baie af. Goeienaand Andries. Hy sê vir my, ek ons kuier vanavond in Churchhaven of in Papendorf. Nee, dis ook nie daar so nie. Maar, hier het nog een laaste rechte raaiskoot deurgekom. En dit was Jana Jonker gewees daar so. En natuurlijk, die dorpie waar ons vanavond kuier is nergens anderster nie as die Diamant van die Weskus, ook bekend as Lambert's Baai. Nou, as een mens vandag dier Lambert's Baai rij, is het makkelijk om te dink, jy het nog met by een van een gewone, ouristige Weskus vakantiedorpie aangekom met sy wit sand en sy blauw see, en daar is een baie mooie hawe met sy vissersboot, en jy ryk die vis as jy daar is, en ja, die seemeeuwe daar so, dink ook, die plek behoort min of meer aan hulle, en natuurlijk as jy Lambert's Baai van praat, dan kan jy ook praat natuurlijk van Bird Island, met sy enorme versameling van seevoels, en daar is een klomp dinge oor Lambert's Baai, maar Lambert's Baai is baie meer as een plek waarin mense gaan om net te gaan kreef eet, en om te gaan kyk hoe die son oor die Atlantiese Oseaan sak. Die dorpse moderne verhaal begin eintlik by iets baie prakties en eenvoudig, en dit is die hawe, soos wat ek vroeger vanavond vir jou gesê het, so dit is nie as gevolg van een spoorlijn of een mijn of een whatever ook al nie, dit is letterlijk net as gevolg van die hawe, en een man wat besef het hierdie klein baai kan moontlik baie geld maak. Nou waar precies is Lambert's Baai? Lambert's Baai, soos ek vroeger vanavond gesê het, lê aan die Weskus van die Weskaap. Hy is so ongeveer 280 km noord van Kaapstad en is so 60 km west van Klein William. Hy is deel van die Cederberg municipaliteit en die dorp lê aan 'n natuurlike baai wat relatief beskut is, en daarom van vroeg af was het baie aantreklik gewees vir klein handels- en vissersbote. En vandag is daar dieselfde ligging een van die redes waarom Lambert's Baai so 'n sterk visvang en seekos en toerisme verbinding het. En dis baie belangrik vir die dorpse ekonomie, want Lambert's Baai, soos ek sê, het nie rondom 'n myn of 'n spoorlijn ontwikkel nie, dit was as gevolg van hierdie hawe gewees. En is ook nie soos wat ons laas gehad het met Koffie Baai, waar iemand net besluit het, okay, dit sal 'n mooi kusdorpie maak nie, dit was letterlik die see en die hawe was die rede vir die ontstaan van hierdie dorp. Nou, voor Lambert's Baai was, was het eers Otterdam gewees, en, maar as mense gaan terugkyk na die prehistoriese tyd en die eerste mense wat daar gewoon het, dan begin die dorpie sy eie moderne verhaal eindelik so bietjie vroeër, want hier teen die laat 1800s begin daar meer kommersiële belangstelling in die gebied ontstaan, en soos ek ook vroeër vir jou vanavond gesê het, oor 1887 te koop 'n handelaar met die naam Joseph Karl Stefan die eiendom, en hy het so paar kommersiële geboue by die baai ook gekoop, en hy sien toe nou iets raak wat mense baie sou miskyk, en dit is toe nou hierdie natuurlike hawe, en daar was natuurlik plaasprodukte in die omliggende gebiede vir koring, en die natuurlike baai kon gebruik word toe nou om goedere in en uit hierdie gebied uit te vervoer. En so begin Lambert's Baai sy eerste belangrike transformasie van 'n kusgebied na 'n plek waar mense toe nou uiteindelik kan handel drijf. En Joseph Stefan was nie iemand wat bloot 'n stuk grond gekoop het en doodagen sit het nie. Hy was 'n entrepreneur gewees, hy was lief vir geld maak. En hy het die potensiaal van die natuurlike hawe raak gesien en het begin gebruik vir handel. So baie van die plaasprodukte kon toe nou daarin gebring word, goedere kon toe nou daar aangekom het, en natuurlik, soos wat dit nou altyd gaan, as mense by 'n plek aankom waar hulle moet handel dryf, het hulle natuurlik plek nodig om te slaap en te eet en te bly en al daai dinge, en so bou hy toe nou in 1888 die Marina Hotel. En toe begin die dorpie so bietjie halfe infrastruktuur sien, want toe is daar nou 'n hawe, daar is handel, daar is 'n hotel, daar is mense wat daar begin werk, daar is mense wat daar oorbly, en so die mense toe besef, maar hier kan eintlik iets ontwikkel in hierdie klein dorpie. En dit was 'n baie belangrike oomblik in Lambertsbaai se storie, want die dorpse ontwikkeling kom nie uit een dramatiese gebeurtenis nie. Dit is 'n klomp goetertjies wat so stukkie vir stukkie oor loop van tyd gebeur het, wat gemaak het dat hierdie dorpie is wie hy is en waar hy is vandag. En ek dink voor ons verder gaan, moet ons weer 'n bietjie gaan musiek maak, want as ons terugkom, vertel ek vir jou hoekom dit nou juist die Lambertsbaai genoem word, en hierso so van rondom 1913, toe die dorp nou sy aanvanklike of sy amptelike vorm begin kry het, en dan kyk ons na so 'n paar goeders wat nog so oor die loop van tyd gebeur het in Lambertsbaai. As jy enige interessante stories het, of iets wat jy met my wil deel oor Lambertsbaai, is jy welkom om so te maak. Die spook van die Langkloof het vir my vroeër vanaand, het hy vir my baie mooi foto gestuur, en dit is 'n langerige story, so ek gaan net vir die kort weergawe vertel, en dit gaan basies oor hierdie byt. Hulle was enig in Lambertsbaai gewees, en hy het hierdie groep seentjies gesien op 'n boot, wat besig was om water uit te skep, en hy vraag toe vir hulle, hey, wat maak julle? En hulle sê toe nee, maar daar is 'n gat in die boot en hulle probeer die water uit die boot uitkry. En so lank en kort van die storie, daar kom toe 'n seentjie by hom aan met 'n harkie wat gemaak is uit seeskulpe uit. En hy vra toe vir die spook of hy nie hierdie ding by hom wil koop nie. En die spook sê toe vir hom, weet jy wat, ek gaan vir jou een beter doen, ek gaan vir jou 'n bietjie meer geld gee, maar ek wil 'n foto neem van jou saam met hierdie harkie van skulpies wat jy gemaak het. En hy het nou vir die foto daar gestuur, ek gaan vir die spook nou vra of ek hom gaga vir so rukkie daar op ons tyd is, kan sê, dan kan jy ook gaan kyk. En dis 'n baie mooi story wat jy vir my vertel het, daar is ons spook, so baie, baie dankie. Right, kom ons gaan kuier bietjie verder met die musiek, as ons terugkom. Ag, gesels ons verder oor Lambertsbaai.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Drie mooie schaduws, ons het afgeskoppeld Bobby van Jaarsveld se love song Letter. Amanda Strydom met Sarah Stoep sit en het ons gehad vir Sarah Tron met Skuldie Tematies. En soos wat die spook van die langloof ook vir my sê, daar is sowieso, hy is mal oor Sarah Tron se muziek, want hy hou van story muziek. En dit is eintlik hoe dit is, nee, story muziek is altyd lekker om na te luister. Ek sien hier soos nog een paar boodskappe wat ingekom het. Ek sien Tannie Joyce sê vir my, sy was met die blomme toer in 2011, was sy daar so gewees. Dankie vir die deel daar so Tannie Joyce. En ek sien hier so, hierdie ene kom van Karin Nel af. Sy sê, my vriend was daar vir 'n naweek, was daarom na die welbekende dominee Ferran Kloete te hoor preek, was elke oomblik werd gewees. Dankie Karin. En sy het ook gesê, dis 'n baie oulike prentjie, daar so wat ek gepost het. As jy wil gaan kyk op ons WhatsApp status, het ek 'n foto daar gepost van die seentjie van Lamberts Baai, wat die spook van die langloof afgeneem het, so julle paar jaar terug. Right, nou ja, as jy nou eers ingeskakel is, ons kuier vanavond in Lamberts Baai, en dit is 'n interessante klein plekkie, dit is 'n verskriklike mooi plekkie, en nou wil ons seker weet hoekom dit nou spesifiek Lamberts Baai genoem word, en dit is 'n lekker rede, so wie was Lambert gewees? En hierdie dorp is vernoem na Sir Robert Lambert. Hy was 'n Britse vlootoffisier en 'n admiraal gewees, wat met die kartering en die marine opname van die Kaapse kus verbind word. En nou, daar is 'n interessante detail, want daar is twee verskillende, of eintlik 'n hele paar verskillende bronne, wat bietjie verskillende datums en tye gee oor Lambert se werk en sy opnames. So as jy gaan kyk daar na die plaaslike toerismebron, hulle verwys na 'n opname van die baai tussen 1826 en 1840. En dan as jy nou na 'n paar van die ander bronne gaan kyk, dan sê hulle Lambert se rol as bevelvoerder van die Kaapse vlootstasie in tussen 1820 en 1821. En sy betrokkenheid by die kusopnames het gemaak dat hulle hom dan nou na hom vernoem het, hierdie dorp. So, die naam, kan ons met sekerheid sê, dit kom wel van Sir Robert Lambert af en sy verbintenis met die vloot en die kartering van die Kaapse kus, maar hulle is net nie seker precies oor die datums wat hy daar betrokke geraak het. En toe, as jy nou so bietjie verder gaan kyk, hier so teen 1913, waar dit nou spesifiek genoem word, want okay, kom ons gaan eers terug, hier so teen die vroeë 1900s, het al hoe meer mense toe nou in hierdie gebied begin vestig, en net na die Anglo-Boereoorlog het Stefan en sy broer het nou besluit om van hulle grond aan die Kaapse regering te verkoop, en die regering het nou die res van die plaas in 1909 by hulle toe nou gekoop. Toe het hulle in 1913 is toen nou die jaar wat die dorp geproklameer is, en die eerste erwe is toen nou aan privaat individue verkoop. Toe het hulle in 1915, het hulle toen nou die eerste skool, toen nou daar so gebou. En toe kom daar nou 'n groot ding, en dis toen nou die kreef wat toen nou hierdie hele dorp kom verander het. En as daar nou een ding is wat jy met Lamberts Baai moet associeer, dan is dit waarskynlik sy kreef. Die kreefbedryf was nie bloot net 'n lekker ekstra vir 'n plaaslike restaurant gewees nie. Dit het letterlik gehelp om die dorpse ekonomie te bou, want in 1918 was daar 'n man gewees met die naam Axel Lindstrom, en hy het toe begin met sy onderneming, en hy was die eerste kreeffabriek gewees in Lamberts Baai. En dit was die begin van 'n visverwerkingsbedryf, wat oor 'n hele paar dekades 'n baie groot rol in hierdie dorp toe nou sou speel. En ek het toen een storiekie daar gelees, hulle sê so vir my, die kreefprys word in historiese bronne selfs aangegee as 1 shilling en 6 pennies tot en met 2 shillings en 6 pennies per 100 kreef. En dit was dan natuurlijk in die vroeër daar gewees. En as jy daaraan dink, vir 100 krewe, en jy kry letterlik net 'n paar shillings. Vandag, as jy nou kyk na hoe die dinge is, so jy waarskynlik nie eens 'n koue drankie met daai geld kon koop nie, maar die tyd was anderster gewees, en dit was aan die begin van die bedryf gewees.
Natuurlik, toe daar nou 'n fabriek is, toe kom daar mense, en die belangrike ding van die kreeffabriek was nie net die fabriek self nie, dit het werk veroorsaak wat nou mense gelok het. En toe op die einde van dag het die Lamberts Bay Canning Company, het nou werkers na die gebied gelok, en baie van die mense het uiteindelik toe nou huise in die dorp gebou, en so het die dorpie toe nou sy bevolk gelok, en baie van die mense het uiteindelik toe nou huise in die dorp gebou, en so het die dorpie

0: oorlogskip gewees. En dis hierso waar die geskiedenis nou weer interessant raak, want het is 1901 en soos ons allemaal weer die Anglo-Boereoorlog was daai tyd in die gang gewees en in Lamberts Bay word toe deur die Britse vloot gebruik as 'n plek waar oorlogskepe toe nou kan gaan vasmeer. En een van hierdie skepe was gewees die HMS Sybil. En sy was een van die grootste Britse oorlogskepe gewees. Sy was so ongeveer 3400 ton gewees. En soos ek ook vir jou vroeër vanavond gesê het in die leidrade, sy het twee skroewe gehad, twee propellers. So dit was 'n groot skip gewees vir daai tyd. En sy het nou in die Kaap aangekom in januari 1901. En net daarna toe word sy nou bietjie noordwaarts gestuur na Lamberts Bay se kant toe. En dis toe nou waar die weer toe nou verander. Die wind het verskriklik sterk geraak. En daai ou klein hawietjie het toe nou glad nie genoeg beskerming vir hierdie skip gebied van daai grootte. Het hy nou nie genoeg beskutting gegee nie. En hulle word toe nou beveel om uit die baai uit te vaar. En dit is toe nou waar dinge verskriklik lelik skeef geloop het, want dit was toe nou die nag van die 15de januari en die oggend van die 16de januari en die Sybil vaar toe nou die aand uit die baai uit en die weer was verskriklik rof gewees. En later toe draai die skip terug, maar die bemanning het toe nie besef met hierdie sterk stroom het die skip toe nou al reeds omtrent 6 myl suid van hulle veronderstelde posisie het hy om weggedruk nie. En toe ongeveer so 4:30 die oggend van die 16de januari 1901, toe tref die Sybil 'n rif naby Steenbokfontein, so net suid van Lamberts Bay, en daar sit die skip toe nou vas, en die hele romp het begin vol water loop, en soos ek ook vir jou gesê, die manning het toe nou probeer om die skip te red, maar die see het toe nou op die einde van die dag gewen, en hulle moes toe nou die skip, moes hulle verlaat. En ongelukkig, een jong matroos het toe nou gesterf, die ander bemanning was allemaal gered gewees, maar die 19-jarige matroos W.H. Jones het toe nou tydens hierdie stormagtige reddingspoging, was hy oor die dek geslinger gewees en hy het toe nou baie ernstige beserings opgedoen en hy het toe nou uiteindelik gesterf as gevolg van sy beserings en sy graf is toe nou later in die Lamberts Bay begrafplaas geplaas en dit is een van daardie klein menslike besonderhede wat geskiedenis verhaal soveel sterker maak. Want ons praat maklik van 'n Britse oorlogskip wat in 1901 gestrand is. Maar agter daardie een sin was daar 'n 19-jarige jong man wat nou nooit eintlik huis toe is nie. Right, as ons terugkom, gaan ek jou nog bietjie meer vertel van die Sybil en die museum daar op Lamberts Bay. Die tyd is nou so 10:30 en ek moet nou eers net gou-gou met jou deel. As jy nou so lekker luister hierso en as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net uit Luister FM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg uit Luister FM Live vandag nog en bring sommer al jou vriende saam. Right, kom ons gaan maak weer musiek as ons terugkom. Vertel ek jou 'n bietjie meer van die HMS Sybil Lamberts Bay se museum en dan is dit amper tyd vir lankpad liedjies.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

aardige bikkie. En ek skryf toe 'n liedjie vir my. Ek weet ek kon dit weer beleef wanneer ek droom van die meisie met die blou oë. En dis jy.

0: lekker vijf in een rij gehad als op vijf. Hier het om voor ons afgeskop met de skies. Jennifer Zamudio met Net voor die storm kom. Cordelia het voor ons gevra as jy mal in jou kop. Tom Petty, Free Falling en Jackie Lou met een botteltas. Die tijd is nou so amper 10:50, min of meer. En jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rond, rits rondom Tali. Natuurlik kuier ons vanaand so bietjie in Lambert's Bay. En ek sien hier so paar nog 'n storieetjie of twee deurgekom. Ek sien tannie Alta Pretoria sê daar so vir my Nelis, ons het in 2000 het ons met 'n bustoer gaan blomme kyk. Toe het ons een aand by die Meisbos skerm gaan smil aan die heerlikste vis en kreef weggelê daar by Lambert's Bay. En speel asseblief vir my tasse van gister. Tannie, ek gaan vir jou kyk daarso of hy beskikbaar is. As hy is, gaan ek hom definitief laai. Ons is nog nie heeltemal by die langpad liedjies gedeelte nie. Maar kom ons kyk. As hy beskikbaar is, gaan ek hom laai vir so net na 11. Vir Tannie, kom ons doorgegooi hier so, dit lyk nie vir my, hy is beskikbaar nie, maar ek gaan hom gaan soek daar so, en as hy is, gaan ek hom definitief laai. Right, so julle, ons is so amper klaar met Lambert's Bay, dankie vir allemaal wat vir my so mooie stories deurgestuur het en alles, en ja, ok, so, het ek nou ook vir jou gesê, daar is also nog so bietjie van die HMS Sibyl, wat daar net so syd van Lambert's Bay gesink het. Die interessante ding is dat die verhaal van die Sibyl nie net saam met die wrak geëindig het nie, want daar is nou dele van die skip wat later gebyt en gered is. En een van die bekendste artefakte wat daar nog in die museum is, is daar in die Sandveld Museum, is een van die propellers of een van die skroewe wat hulle toe nou uiteindelik teruggevind is. Die museum het ongeveer so 15 verskillende uitstallings waaronder die geskiedenis van ou Lambert's Bay, die HMS Sibyl, die plaaslike visbedryf en die vissersgemeenskap met ou foto's, boeke en bybels, plaas implemente, klere, borduurwerk en allerhande dinge. So as jy Lambert's Bay toe gaan, is daar baie stories wat jy in hierdie museum kan kry. Dit is soos 'n goudmyn vol stories daar so. En ja, die dorp, ou Lambert's Bay, soos ek nou gesê het, vir baie dekades, was visvang die hart van Lambert's Bay gewees. Dit was nie net 'n beroep nie, dit was letterlik 'n leefwyse gewees. Die hawe was die middelpunt van alles. Die fabrieke het werk verskaf, die vissersbote het elke dag uitgegaan en die see het bepaal wat op mense se tafels was en hoeveel geld daar in huishoudings ingekom het. En daarom is Lambert's Bay se geskiedenis eintlik 'n geskiedenis van 'n vissersgemeenskap. En dit is belangrik, want wanneer jy vandag daar rondloop en jy die toerisme, die restaurante en die vakansiehuise sien, dan moet jy onthou, hierdie mooie vakansiedorp het uit 'n werkende vissersdorp gegroei. So dit is dan nou my storie vir jou vir Lambert's Bay vanaand. En soos ek sê, baie dankie vir almal wat saamgekuier het en wat saamgesels het oor hierdie dorp en wat saamgeraai het vroeër vanaand. Nou ja, dis daai tyd van die aand, want dit is tyd vir langpad liedjies. As jy nog nie saamgekuier het nie, jy weet nie hoe hy werk nie. Ek maak nou die speelhuis oop en ek sê vir jou, as jy op daai roadtrip is, is daai een liedjie wat op jou speelhuis moet wees. Stuur hom vanaand vir my en ek laai hom vir jou. En jy weet, dis soos wat ek altyd sê, dis daai liedjie wat jou net so bietjie vinniger laat ry, wat jou bietjie meer laat glimlag. En dit maak dat jou hele roadtrip sommer vinniger verby vlieg. Soos ek ook altyd sê, as jy van die winkels of van die werk af ry huis toe, en hierdie liedjie kom op die radio op, en ry altyd so net 'n ekstra keer om die blok, net om seker te maak, jy luister daai liedjie klaar. So, my WhatsApp-lyn is oop, 082-333-367. Stuur hom vir my, en as hy beskikbaar is, laai ek hom vir jou, en dan help jy my ook so om later vanavond veilig by die huis te kom. So, stuur hom vir my, en ek laai hom vir jou.
1: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM.

0: Leslie Ray Dowling daarso met The Raven, net voor dit Lance James met Groenkoring Lande en John Boucher het daai drie vir ons afgeskop met Shaal, hoe laat gaan slaap jy? En die tyd is nou so 1 minuut oor 11 en is tyd vir Langpad Likkies. Ek sien hier so al 'n hele paar versoeke deurgekom. Ek sien hier so Alta Bekes van Jeffrey's Bay het vir my gevra vir Gerard Steyn, so jy is my hartklop. Hy gaan sommer net hierna speel. Ma Chips het ook vir my gevra daarso vir waar is ons hy Claude Kings of Wolverton Mountain. En dan het hier so nog ene deurgekom. Kom ons kyk gou hierso. Waar is daai boodskap nou? Eileen het vir my gevra daarso vir dis tyd vir omdraai van Juanita Du Plessis. Hy is ook gelaai. En dan het hier nog ene deurgekom van waar so sy Lorraine het daar vir my gevra vir Stefan Versagie se Hello Darling en ek het hom ook vir jou gelaai en toe het hy nog ene deurgekom vir Hello Darling maar van Conway Twitty af en het is Griet daarso in Uitenaag wat vir my die boodskap gestuur het sy sê daarso, hallo Nele, speel asseblief vir my Hello Darling van Conway Twitty asseblief Griet van Uitenaag, ek moet sê ek geniet dit as jy 'n program aanbied mooi aantjie verder vir jou en familie en veilig terugry huis toe. Baie, baie dankie, Griet, daar vir jou boodskap. Ek gaan kyk of daar 'n ander Conway Twitty liedjie is wat beskikbaar is. Dan gaan ek hom definitief vir jou laai. En ja, as jy nog nie vir my jou langpad liedjie deurgestuur het nie, maak so, stuur hom vir my deur en ek gaan hom vir jou laai. Ek gaan jou vanaand so klein bietjie vroeër as gewoonlik groet. Hier is blykbaar 'n klomp reën op pad. En weet jy wat, ek is nou nie op daai stadium van my lewe waar ek meer lus is om in die reën in die aand te ry nie. So ek gaan nog so rukkie saam met jou kuier en dan gaan ek jou groet. Maar vir nou is die WhatsApp-lyne nog oop, so stuur vir daai liedjies en ek laai hom vir jou. Kom ons gaan maar weer terug na die musiek toe. Ek het vir Gerard Steyn, jy is my hartklop, Claude King met Wolverton Mountain en Juanita Du Plessis, se tyd vir omdraai.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Lekker drie in een rij geweest daar, soos het afgeskop het Gerard Steyn se juist my hartklop. Claude King se Wolverton Mountain en Juanita Duplessis sê vir ons tyd vir omdraai. En het is amper tyd vir my om te draai. Ek sien hier soos nog so paar liedjies versoeke wat hier so belê. En nou kom ons kyk gou hier so hierdie kom daar lyk my van Maureen af. Sy sê my lankpad liedjie vanavond is Simply Irresistible van Robert Palmer. Baie dankie en groetnis. Ek het hom vir jou gelaai Maureen. Reinou kuier ook saam. Hy sê naand neel is lekker op nagskof. Kan jy dalk Karoo nagspeel van Koenie de Villiers asseblief? En dit kom daar van Reinou af. Reinou, hy is ook vir jou gelaai, so ek hoop jy geniet hom. Hy gaan so 'n bietjie later speel. Anna Barnard sê vir my goeie naand, BZN se Just an Illusion asseblief. Sal ek baie waardeer. Baie dankie. En dit is Baby van uit 'n naag wat so vir my sê daarso. Dan sien ek hierso, Priscilla sê ook hierso vir my Gerard Pys, vat my huis toe asseblief, en dankie en veilig wees. Hy is gelaai, so ek hoop jy geniet hom. Nou ja, luister FM, ek gaan jou so 'n bietjie vroeër groet vanaand, dit lyk vir my hierso is 'n storm aan die broei hier buiten die ateljee se vensters, so ek wil maar sorg dat ek veilig by die huis kom. Baie, baie dankie vir allemaal wat so lekker saam gekuier het vanaand in Lambert's Bay, dankie vir allemaal se stories en fotoekies en goetertjies en dingetjies. Dit was weer eens lekker gewees. Ek hoop jy slaap vanavond lekker. Onthou, môre aand keier ek saam met jou tussen 6 en 9 met donderdag dinge. Dit gaan natuurlik weer een lekker vol program wees vir lekker speelietjies, lekker muziek en sommer net lekker gesels. So skakel môre aand in tussen 6 en 9, dan keier ek en jy weer saam. Soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap, ons keier môre aand weer saam.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.
2: Hello, darling. It's nice to see you.

van die groot stad is hy opgesak en uitgevat, skitterend in vijfde rat, kom sy verby, met een cocktail by die swimbad en haar spotlights op die windpad, vind sy vir die wette, as die son so skyn, as die son so skyn, as die

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

prize pool.

Volg ons op Facebook en Luister FM.